0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Gaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Gaixo Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Gaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

marrak irentzi naia, faroen argita, deusen beldurrik gabe, bide bakarra.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: zuen alde, eskutik alduta daude rap tarrekalde.
1: Beti berdin, jarez berdin, beti beratak ora beti. Hainbat figura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa. Hametxak lortzeko kompromesua.

aurpegia laureo muskulu lanean, alkoak isuriz, degia garbituz, immunoglobulina listuan eta infekziorik ez hauan. Bibra, bibra, bibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabi aire litro biriketan, eta arnasa, firin faran, serotonina, serotonina, dopamina, dopamina, adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak diori, egin.

Gaixo zakarako lagunok, zori batek errandik, Gaixo fundazioak bazkideak garritu da. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidaigarria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa Gaixo.

Informazio guztia, 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buzonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, vale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

querido pueblo de Cuba, pueblo de Cuba, el tirano ha huido.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, bukatu da gizonezkoen munduko futbol txapelketa, Espainiako selekzioak bere bigarren garaipena lortu du. Gaiendu zaio Argentinako selekzioari luzapenean 106. Minutuan Nico Williamsen asistentzia bati esker Ferran Torresek sartu du garaipenerako gola. Andoni Urbistondo, egunon.
2: Egunon, Imanol. Hala da, Espainiako kamisetak bigarren izara eramango du aurrerantzean, bart munduko txapelketa irabazi zutelako, bigarren ez, ondo irabazi ere, hankapean ibili zutelako Argentina, hainbesterako Ego Amerikarek ez zutela jaurtik eta bakar bat bera ere egin, jokatu ziren 87 minututan, jokatu dugu, Imanol, ba, jokoa minutu askotan geratu egin zelako Argentina, kain ondo menderatzen duen beste futbol ezain politorren ondorioz, eta bukaeran itxusi Argentina, Espainiari trofea mantzietinen, bizkarra mantziolako, eta horrek ba, kritika handana jasotzen segitzen du gaur goizian ere.
1: Eta esango dugu, Euskal Herriko hiriburuetan eta zenbait herritan jarritako pantalla erraldoietan partida hori segitzeko jendetza elkartu dela. Portugaleteko giroa hauxe zenbait herri eta hiritan errepikatu dena. Partida horren aurretik ordea beste milak eta milak lagun elkartu dira Euskal Herriko hiriburuetan Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Xuban Garmendia, egunon.
3: Egunon, bai, Espainia eta Frantziaren arteko final erdietako partidaren arira Hendaia eta Irun artean egindako gizakateari jarraituz atzo arratsaldeko 7etan Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko mobilizazioak egin ziren Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan 7 baietz plataformak deituta.
4: Hau eta Espainia!
3: Milaka lagunek aldarrikatu zuten Euskal Selekzio bat edukitzeko beharra eta eskubidea, eta baita pantalla erraldoiak jartzean agerian utzi duen asimilazioaren eta espainolismoaren normalizazioaren aurrean kalera irtetearen garrantzia ere.

0: Ipar Euskal Herrian Baionan ere Zizpa gaztetxeak deituta 100 lagun bildu ziren aldarri bera egiteko.
1: Munduko futbol txapelketaren testu inguruan ertzaintzako 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Gasteizen finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bizkaian atxilotuetako bati arma zuriz mehatxu egitea egozten dioten. Bilbon alderdi popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira. Eibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erre dute eta Berriozarren taberna bateko terrazan partida ikusten ari ziren hainbat lagunen kontra egin dute dozena erdi kaputxatunek. Estelako albisteak ere badira gaurre kontatzeko Itxaso Guridi, egunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Eusko Jaurlaritzaren osasun saiak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaurre medikuen ordezkariei, besteak beste guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea jasotzen duen proposamena da.
2: Bai, astegun batean bada goizean atxeden hartu al izatea debidez edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu al izatea. Horiek dira medikuen sindikatuarekin landu den proposamenean jasotako neurrietako batzuk eta badira gehiago. Egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari gehiago edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtetara jaistea. Alberto Martínez, osasun sailburuak aitortu du, paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
3: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos realmente que hay
2: medikuen que medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa.
1: Bergaran Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela adierazi duten, duela 50 urteko alkaten mugimenduaren aldarrikapena berretsi.
2: Iragana, oraina eta batez ere etorkizuna hortzi mugan autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Entzun Aider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia eta Gorka Artola Bergarako alkatea.
4: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri. Herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
5: Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari usten diogulako.
2: Sozialistek uko egin diote parte hartzeari burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia zela iritzita eta beraiek lehentasun nazionala ez, lehentasun sozialaren alde lanean jarraituko dutela nabarmenduz.
1: Eta Erresuma Batuan Andy Barnamek gaur hartuko du Keir Starmerren lekukoa, 7. lehen ministroa izango da 10 urtean. Mikel Laramendi gure nazioarteko gaietan aditua, egunon.
6: Egunon.
1: Zer espero behar dugu, haren agintalditik?
6: Espero ezagun luzi xamarra izatea, zeren eta ja aldaketa ritmo honek bat aspertzen du. Berak ere ala izan nahi omen du, ala zauziz ere galtza beteko lan dauka eta gaurtik hasi beharko du.
1: Berela sakonduko dugu eta atzera etxean Baionan.
7: Saluons Léo pour la dernière fois. Léo.
1: Dute Leon erregea eta honela eman diete Lapurdiko hiriburuko bestei amaiera. Balantze eta datu ofizialen faltan Herriko Etxea pozik agertu da masifikazioaren kontrako neurriek eragina izan dutelakoan. Joseba Erremundegi auzapez ordea.
8: Gozoki pasatzen dira, jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute baldintzak hor direla, karriketan aise ibiltzeko, besta goxoak izateko.
2: Bestetan izan diren 20 sexu erasoak salatzeko elkarretaratze jendetsu egin dute itaiak deituta. Eraso larriak izan direla salatu dute eta 20 salaketa jaso dituzten arren eraso gehiago izan direnaren susmoa dute. Hortaz gain salatu dute larun bat gauean besten barruan duten postuan hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak iraindu eta mehatxatu zituztela.
1: Mundialaren bueltako atea nagusi gaur kiroletan, baina bestelakoan Andoni Frantzeko turrean gaur atxeden aldi eguna, baina atzoko albistoria aipatuko dugu, ez da binegok lastraketa utzi behar izan duela.
9: Bai, jauz egin zen, erugateko 20 kilometrora, lepa guztaia hautsi zuen, eta lastraketa hautsi behar izan du, ba, bigarren zela sailkapen nagusian. Akago, turra beraren zat, eta barrenko ebene bulek irabazi zuen, eta bigarren jarri da sailkapenean behin minan.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Maldago, Ramon, errepietan, kontuan hartu beharrekorik.
11: Egi esan trafikoa oso harin dabil, ez dago eragozpenik, ez da autoilerarik ere, ez da errepide sare nagusian, ez da hiriburutan sarrera irteratan ere.
10: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Egin ez dagoen euskal metera, eguzkine iturriot, segunon.
12: Kaixo, egunon.
1: Eguneratu ditzagun, termometro horiek ezer baino lehen, ezertan dira, hiriburuetako temperaturak ordunetan?
12: Ba, berdintzu jarraitzen dute, Baionan, Bilbon eta Iruinean 20 gradu, Donostian 19 eta Gasteizen 16 gradu.
1: Eta gaur ere bide beretik ezta?
12: Hori da, bai, aldaketa handirik gabe jarraitzen dugu, dako giroan murgilduta, belainoa daukagu, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitxoa gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarituko, aldakor eta aulibiliko da, eta gero guardi inguruan iparraldera egingo

0: eta hegoaldean zertxobait altuagoak, adibidez Nafarroan 35 gradu ingurukoak erdialdean eta 35 gradutik gorakoak hegoaldean Ebro ibarrean.
1: Eskerrik asko Guzkina, gero arte.
0: Bai, gero arte.
1: Xabi Gallastegi eta Julen San Martin dira teknikaren arduran, Uztailak 20 ditu goizeko 8:09.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barra.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko osasun mai sektorialean sendagileen lanean aldaketa handiak ekarritzaken proposamena aztertuko dute gaur. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akordio proposamena helaraziko die medikuen ordezkariei. Proposamen horrek besteak beste guardia edota librantzen sistema aldatzea ekarriko luke. Araitz Zuria, egunon.
3: Egunon, medikuen sindikatuak aurreratu duenez, akordioan besteak beste proposatzen da guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa izatea. Astegun batean bada goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu alizatea. Horretaz gain, mediku bat gaueko 10:00 aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea ere du xede proposamenak, eta egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordain sari handiagoa edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
4: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara.
3: Profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko. Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Izan ere, estatutu marko propioa lortzeko Espainiako osasun ministerioarekin balizko negoziazioak etenda jarraitzen dute.
1: Bileraren atariko UGT sindikatuak kritikatu egin du Jaurlaritzako osasungintzako gainerako langileak akordio horretatik kanpo utzi izana.
5: Akordioa medikuen sindikatuarekin sekretupean landu izana leporatu diete eta aurreratu du gaurko mai sektorialean proposamen hau aurkezten bada UGT gainerako 5 sindikatuekin batera maitik altxatuko dela. Jasone Perez UGTko Euskadiko osasungintzako ardura duna.
6: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza eta ez gauz prez aurrera segitzera.
1: Eta talgon egin zuen bezala Eusko Jaurlaritza bizinai enpresaren akzioen zati bat erostea aztertzen ari da. Enpresaren bideragarritasuna bermatu eta Euskadin errotuta segiko duela ziurtatzeko. Jaurlaritza asmo honekin ari da negoziatzen, baina oraindik negoziazioa ez dago erabat itxita. Bizinaik 200 langile ditu, lantegiak Sestao, Galdames eta Sondikan, eta Euskal Herritik kanpo Brasilen eta Txinan ere bai. Itxaskate erraldoien eta haize energiaz baliatzeko lur zein itxasoko egiturentzat osagaiak egiten dituen munduko enpresa garrantzitsuenetako bat da, Ramon.
7: Eusko Jaurlaritza ekarpen funtsaren bitartez bizinairen akziodun bihurtzeko zorian egon liteke. Jaurlaritzak hiru aldundiek Kutxabankek eta Mondragon inbertsioak osatzen duten ekarpen funtsaren bidez talgoko operazioa errepikatuko lukete, baina kasu honetan Damaso Quintana Aizea Wind taldearen presidentearen lidertzapean. Bizinai Marin otsailean sartu zen hartzeko dunen konkurso aurrean 150 milioi euroko zorra baitzuen eta langileen soldatei aurre egin ezina. Azaroan, Damaso Quintanak jaginerazi zuen, prest zegoela Bizinai Marin erostego. 60 milioi euroko eskaintza egin zuen, baina bankuekin eta hartzekodunekin zorra negoziatzea falta zen. Egoera honetan, Euskadiko erakunde kurratxa eman dute Sestaoko lantegia erosteko operazioan parte hartzeko. Aurrera ateraz gero, 200 urteko historia duen Bizinai enpresa Aizea Uinen parte izatera pasako litzateke.
1: Eta asteburuko hitzordu garrantzitsuenetako bat Bergaran, iraganak eta orainak, baita etorkizunak ere bat egin dute Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Euskal Herrian nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. Duela 50 urte alkateen mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta Erizapirain.
8: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
9: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri. herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
8: Bergarako duela 150 urte Foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
10: Baina Foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
8: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz, subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan eta datorren urteko udal hauteskundeak ahaztuta, elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan.
11: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
12: Ja, dutxa bat ja.
11: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
12: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
11: Dutxaja.com.
13: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
14: Asteazkenean, ETV baten...
15: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremirako.
14: Ene baskoiko txuna.
13: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
14: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko 10 eta laurdenetan, ETV baten...
16: ETB honen ere eskuragarri.
17: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
1: Eramendi naziarteko gaietarako gure ditu egunon berriz ere.
18: Egunon.
1: Erronka zailak ditu, aurretik ez da. Gaur erresuma batuko lehen ministro kargua hartuko duen Andy Barnamek.
18: Bai, dudarik gabe, lehenengoa etxekoneko aukeratu behar du, zeren eta erresuma batuko lehen ministroak etxekoneko aukeratu dezake, zeren eta daunen estriteka omaika garrenean esekarreko kantzilerra, hau da, ogasuneko edo altxorreko ministroa dago eta hain zuzen ere, hori da, unio honetan Andy Barnamek daukan izendapen erabakigarrien eta segun nuke korapilatsuena.
1: Barnam Manchesterreko alkate ohia eta berak aipatu duen lehen helburua da inflazioari aurre egiteko asmoa, herritarren poltsikoari begirak neurriak hartzeko asmoa duela esan du. Kontua da bera baino lehen saiatu direla beste lehen ministroak ere, Keir Starmer bera, ze aldaketa ekar dezake Barnamek?
18: Bueno, hori ikusiko dugu lehendabizi ze ministro jartzen duen, zeren eta hor bi zendabiltza, bat Shabana Mahmud, guain arte barnez sailekoa izan dena, eta mundu guztiak esaten duena ekonomia zaztakela deus ere, eta beste ez miliban, bueno, askoz jantziagoa esan giren zake, baina baita ere, Andy Barnamen bestakit lehiakide izan ditekeena, eta esan gunduke gaita ere ez dakit ikuspegi ekonomiko eta sozial nahiko desberdinekoak direla. Izendapen horren markatuko du nondik norazer joan daiteken politika ekonomikoa. Alazta guztiz ere, nahiru ipena da Andy Barnamek ez daukala alako untxirik kapelutik ateratzeko, eta beraz alduena egingo dula, eh?
1: Iritsi berritan nauzi potolo bat ere lertu zaio, edo jarri zaio meganean iparritxasoko gasa eta petrolia ustiatzeko baimenen kontura, ez adostasun horiek azaldu birain zuzen, ekonomia ministroa izendatzeko prozesu horre tan ezbait da bide britainiarrek iradoki dute Barnam bera lizentzia horiek ematearen alde legokela. Trumpek ere hitz egin du bere sare sozialetan auzi honetaz, auzi honek markatuko du bere ibilbidearen hasiera. Mikel,
18: behintzat halako argi bat emango digu, zeren eta Barnam hori baimenak ematearen aldeko izan daiteke, baina ez miliban da horren kontrakoena. Beraz, izendapenak esango digu, egin batean hor zer gertatu daiteke. Nik usten dut hor zenbait jendek eta batez ere resumabatuko eskuinak eta farajeik eta reformek pentsatzen dutela edo sinesa eratzi nahi dutela hor dagoela alako takite untxia. Hau da, hori zeratu ezkero erresumabatuak bere energia faktura gutxitu dezakela. Eta energia faktura dudarik gabe da bere inflazioaren eragile nagusienetako bat. Baina, bueno, hori gure urten duzatako kontua izango litzateke, eta gaineraz, bueno, Milibandek ezetz esaten dio, beti danik. Ikusi, marko dugu. Baina, bueno, lehen test bat izango da.
1: Eta ikusi beharko duguna da, Europar batasunerakiko ze jarrera hartuko duen, harremanak zertan aldatu daitezkeen, Keir Starmerrekin, esango dugu nolabait hurbiltze prozesu bat azita zegoela, Erresuma Batuaren eta Europar batasunaren artean, hemendik aurrera zer?
18: Bueno, hemendik aurrera aldutera, barko dute horretan ere. Zara, neko esan dut agendari laborista hauek oso jakitun eta konbentzituta da dela, Brexita porrote ikusgarria izan dela, beraie kontra zeudela, baina baita ere Brexita jendea konetxi zuela, eta orduan jendearen onespenaren kontra ez lukete joan nahiko. Orduan kontua da, nola hurbildu Europar Batasunera eta gaineraz ahalik eta gehien hurbildu, zeren eta ekonomikoki horrek onurak ekarriko litu.
16: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
19: Petilla Aragoi herria akustuta jarraitzen du, baina kontrolpean dute Zaragozako sutea. Asteazkenean, 5 Villas eskualdean Nores herrian sortu zen sutea eta arrisku handia sortu zuen baita Petilla Aragoirentzat ere. 16.000 hektarea erre dira dagoeneko, prebentzio neurri gixara herria ustea erabaki zuen Nafarroko gobernuak, atzo arratsalde iluntzetik kontrolpean dute sua eta baliteke datozen orduetan aldaketak izatea prebentzio neurri horietan eta herritarrak euren herrira itzultzeko moduan izatea. Nafarroko subiltzaileen lantalde handia ari da Zaragozako sute hori itzaltzeko lanetan parte hartzen, Kordobilla, Zangoza eta Tafaiako subiltzaileak ari dira, besteak beste eta baita hiru helikoptero ere. Basozainak ere buldozerra dute baliabide gisara laguntza izan dadin sute hori itzaltzeko. Azken orduotan sortu dira beste sute txiki batzuk ere hemen Nafarroa, baina nahiko azkar lortu dute estabilizatu eta ia osorik itzaltzea. Desojon izan da bat, lastofardoen inguruan sortu da sua eta 500 bat erre dira eta Eraulen bestea Uztondoetan abiatu dena. Egun on guztioi, oraindik ere sutea izateko arrisku handia dago, bero egiten segitzen du eta dena dago lehor, eta testu inguru horretan, suhitzaile eta herritarren babeserako zerbitzuetan, langileak faltan dituztela salatzen ari dira sindikatu batzuk. Unailako egun on.
20: Egunon, Komisiones Obreras ELA, UGT eta SPBN sindikatuek egindako salaketaren araberan, larun batean lau egoera larri gertatu ziren suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuan, Zangozako parkean 15 ordu hiru langile baino ez ziren egon lanean, naiz eta gutxienez lau izan behar diren txanda bakoitzean. Halaxe gertatu zen goizeko 8:00tik gaueko 11:00 arte. Minimoen azpitik egon zen zerbitzua, bero bolada erdian eta suteak izateko arrisku handiarekin. Kordobillan kabo bakarra izan zuten larun bateko guardian, bi izan behar direnean araudiaren arabera. Txandan zehar kaboak larrialdi bati aurre egin behar izan zion eta orduan aginte prestakuntzarik eta kategoriarik gabeko suhiltzaile batek hartu behar izan zituen bere gain eginkizun horiek. Sindikatuek salatu dute ez dela hori gertatzen den lehen aldia. Bestetik Aragoin piztutako baso sute handia itzaltzeko lanetan laguntzeko deia ere jaso zuen Nafarroako hegoaldeko suhiltzaileen arduradunak besteak beste. Erabakiarekin ados egonda ere langileen ordezkariek salatu dute gobernuak ez zuela langile hori ordezkatu, egitura arazo larria zoartarazi dute eta gaineratu horrelako egoerei erantzuteko mekanismorik ez dagoela. Derrigorrezko lau aginten ordez bi bakarrik egon baitziren asteburuan. Azkenik sindikatuek azpimarratu zuten 5 hilabete daramatzatela lan egutegian sartzeko aukerarik gabe, beraz zerbitzuaren egoera operatiboa denbora errealean ezagutzeko aukerarik gabe. Ondorioz langileen ordezkarien aburuz edo langileak ez dira nahikoak edo eskura bituzten baliabideen kudeaketa nabarmen hobetu daiteke.
19: Uztaiak 20 ditu gaur, astelena da, giro egonkorrarekin eta udako giroarekin segituko dugu, goizaldean eta goizean goiz behela.

0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
1: Herriko eta auzoetako jaiak iristen dira udaberri eta udarekin batera, eta ohartu altzarete jatetxe, taberna, elkarte edota kalean jartzen dituzten komunetako ateetan zer nolako irudiak dituzten, jakiteko zein atetatik sartu eta egiten aldugun komun horren erabilera, bada gehienetan oraindik ere gonadun pertsona eta trajedun pertsona ageri dira emakumeari edo gizonari erreferentzia egin nahian. Hori aldatzeko deia egiten ari da naizen elkarteko familia bat, bere ekimenez ari dira lanketa egiten. Binomio hori atzean utzi eta aniztasuna kontuan hartuko duen iruditegia jartzera deitu ditu herritarrak. Edurne Kotx, naizen taldeko kide, egunon.
2: Egunon.
1: Iruditegia prestatu duzue, nolakoa da, egi diguzu deskripzioa?
2: Ekimen hau egia esan pribatua da, baina egia da naizen elkarteak ere babesten duela. Nik uste dut, bueno, ba guztiek gertatu zaigula, ezta, komunetara joan eta sexu binomoa banatzen dituen iruditxo hauek eta ikustea, eta nolabaiteko ba, zinegoina eta sortzea, ez da. Niri behintzat, transalaba daukadenetik oso konstien naiz ba, irudi hauek dezaketen minarekin, ez da. Ba, transpertsona bat, komun batetara sartu ezkero, eta estereotipo horiek konplitzen ez baldin baditu, ba, izan daitekelako erasotua, oso desoroso den egoera bat sortu dezakelako, ez da. Eta bueno, ba, urteak dira horrekin bueltaka burua nabilela, eta ba, azkenean aizpak esan zian aizupakoa zen zeo zer egitera. Eta bueno, ba, hori kontutan hartuta ere, ba, bestelako aniztasun egoerak ere ba, irudikatzea eta sartzea pentsatu genuen. Eta alaxe lanean jarri ginen eta hortxe proposamena.
1: Aipatu duzu, ekimen pribatu batetik abiatzen dela, baina egia da, hau denon ardura dela, ez? Aniztasunari ateak zabaltzea.
2: Hori da, bai. Guk uste dugu pertsonalki egin behar ditugu laurlako gauzak. Egia da instituzioak eta hor daudel eta egiten dituztela horlako ekimen batzuk ere, baina nik uste dute burokarrizatuta dagoela guztia eta denetara iristeko modurik eraginkorrena, ba, norberak ba, espauzu bat aurrera matea eta gauzak egitea dela, ez da? Eta bai, noski dela guztiona, norrez da baita ere desoroso sentitzen komun batea jun, eta emakumei dagokien komunetan aurrak eta aldatzeko marrazkitxo hori ere ikusten dugunean, ez? Horrek zeira dukitzen du. Zaintza emakun, bueno, ba, nik ustete gaur egun artean neko barrenatuta dugula ezetz, ez? Baina oraindik ere, ba, iruditxo horiek mina ere eragin dezakete. Eta beste lako patentxamendua ere, ba, nolabait elikatu egiten dute, ez da?
1: Ba, izuk diozuna, oraindik ohikoa da emakumezkoen komun horietan aldagelak aurkitzea eta ez ordea gizonezkoetan, soineko duenak emakumezkoenak bailiran ezartzea, gizonezkoenak berriz prakadunak, eta hori ekiditeko edo hori aldatzeko ba, proposamena egiten ari zarete, eta euskarri edo diseinu bat sortu duzue alik eta komun gehiagotara iritsi alizateko.
2: Ba, nik uste dugu aizpata biok, ba gainera, ez, eran, nahi eran, eta edozen euskarritan zintzilikatzeko ekimen hau, ba nahiko genuke, ez, ba, hori, ba, pertsona bakoitzak hartzea, benetan, honetan sinisten duen pertsona bakoitzak hartzea, eta bere udaletxetara joatea, edo kiroldegira, edo elkarte pribatura, edo tabernara, edo herriko jatetxera, eta izue begira, oazen hau egitea, ez? Porque batzuetan ez badugu pausu bat aurrera ematen ez gara konstiente, ez? Horren atzean zelako

0: nola da, iruditegia sortzen dan, ez? Eta horrekin batera ideologia. Orduan ikusten dugu garrantzitsua dela bakoitzak bere ardura hartzea eta jotzea, ba bueno, ba laguntza uholde bat sortzeko denon artean, ezta?
1: Eta pausu hori eman nahi duenarentzat, gainera erraztu egin duzu bidea, PDF formatuan okerrez banaiz deskargatzeko aukera dagoelako sarean.
0: Hori da. Horrela egin dugu, ba alik eta errazena izateko nahieran erabiltzeko.
1: Ba, Edurne, Kotx, naizen taldeko kide, eskerrik asko.
0: Bale, bazuei. Iruñerria goizetik.
2: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com
1: Goizeko 8 terdiak dira, 21 gradu ditugu Iruñean.
3: Irabazitu orga lehiaketa. Goizeko 8 terdietara iritsi gara, segurtasun saiak esan digu errepidetan aparteko arazorik ez dagoela orduanetan.
4: Ebe energiaren euskal erakundearen eskutik, eguraldia.
3: Eguzkine iturri hotzek gaurko iragarpena euskal meten.
5: Dako giro eguzkitxoa gaur ere atzokoaren oso antzekoa. Belainoa sortu da, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitxoa gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarit gero eguerdi inguruan iparraldera egingo du eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez aldaketa gutxi altuenak 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 eta 32 gradu artekoak barnealdean. Eta altuagoak Nafarroan. Nafarroan 35 gradu ingurukoak espero ditugu erdialdean eta 35 gradutik gorakoak hegoaldean.
3: Andoni, urbiztondo, egunon berrizera.
6: Egunon, Imanol.
3: Espainiaren zate txapela munduko futbol txapelketan.
6: Espainiako selezioko jokalarien poza entzun dugu, munduko txapelketa bigarren ez irabazi ostean, bat eta 8 menderatu zuten bart Argentina oso merezitan, hausi izan baitziren, Argentina oso pobre jokoz, apenas izan zen gola aukerarik luzapena, azken minuetetan sartu arte, bukaeran ere oso itxusi Argentina, izkarra eman baitzioten Espainiari, hauek trofeoa jasotzen ere izirela, eta horrek kritika andana eragin du, bat azere Espainiako presaren aldetikan, pozarren baita, Argentinaren joko moldearekin kritiko oso esan dugun bezala, eta Argentinako hainbestean, ez dut hainbeste gurreman, hainbeste kritika egin, eta zeukaten guztia man eman zuten, eta Messi di eskerrak eman egin duen guztia gategan, ze bere, azken partia esan zen atzoka, 29 urterekin, bueno, ez zuen bai ez tapenek behar, iman alba, nio, esan dut, ez duela munduko txapelketa edek gehiago jokatuko, esan dugu, bigarren bizarra dela, horreinekoa, horrein dela 16 urteira, ez zuten Ego Afrikan.
3: Andoni Turra mestalde, umez urtz geratu dela, Jonas Binekok proba utzi duelako.
6: Bai, jauz egin zen atzoko etapan, elmugatik 31 kilometrora, eta lepa ustadea utxi, bigarren zen selkapena guztian dani markara, eta utxune handia izanen da, azken astean, Renko Benepulek hartu du, Binekoren tokia bin bainean, atzoko etapa ere bazio ostean, eta noski, Patxibila Red Bull, bola taldeko kirio zuzunaria, pozik da?
7: Bainekin turreko irugaren oste buru hau, ba, gauzaka argitxiko zitula, eta pixot, prestakuntza guztia, eta taldearen ikuste guztia, atzotik aban horrera bideratu zegoen, eta, bueno, ba, gaur, gauzak, ondo bidean jodea, egia zan, ba, oso pozik, aurrera paso garantitxoa, ala ere bendikan, ba, pareixo arte, asko ditzen da, eta pago horra oso poni.
3: Eta arraun kontuak bukatzeko, zarrak berri, Andoni.
6: Bai, ze horiek eta arraun lagunak ikidazi dituzte, Galitzako bi estropadak, horioren kasuan gainera, zulo handi erik idu zarkapen nagusian ebigarren erikiko, 10 puntu kentzen baitizki orain Urdei Baidi.
3: Gero arte, Urbix.
6: Gero arte.
3: Tarte bat iragarkiak entzuteko, eta bere alagurekin, Jakes Agirrezabal, Eusko Jaurlaritzako turismo eta merkataritza sailburu ordea.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
9: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
10: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
11: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
12: 3,
11: 3.
10: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
13: Euskadi Irratia.

0: hogeita bost minutu, goizeko bederatzietarako, eta gaur gurekin faktorian gonbidatu, jake Xabier Zabal, Eusko Jaurlaritzako Turismo eta Merkataritza Sailburu Ordeak, gaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, Turismo Sailburu Ordeak izan aldo, oporragunek?
1: Bueno, egun pare bat izan ditut, baina egia da opor gehienak etortzekoak diala guendikan.
0: Eta gurera oporretan datozenen inguruan, zer esan dezakezu, asko dira, udak orain artean emandakoaz, baditugu datuak, zer argazki egingo zenigoke?
1: Argazki ja orokorrian litzake, ba, modu pixkat aurreko urtetan baino moteloguan azten aidan sektore batena, ezta? Azkenean guk akumulatuak datuak dazkaunak ofizialak izaten du eguneko bat komalau aztena egiala. Gehiago aztena egiala hiriburuak ez dian lurraldetan. Eta gehiago aztena egiala Bizkaian beste bi lurraldetan baino. Labur bilduz hori litzake.
0: Hori urte hasi denetik.
1: Bai.
0: Eta entatu horien zein balorazio egiten duzu,
1: Gu balorazio ona, orokorrian. Badamazki urte xente azten, uste du, ba, sektore hau, sektore garrantzitu bat bihurtu dela gure ekonomiantzako, barne produktu gordinan aldetikan, eta bai enpleguan aldetikan, eta ulertze dugu baita, ba, askunde askarra izan da gero, ba, askunde motelaua etortzia, eta nik uste dozen sektorei ere hori ondo datorkiola, batez ere sektore honek dazkan erronkai aurre egin alizateko.
0: Esan duzu, azkundea batez ere nabaritzen dela hiriburuetatik kanpo, horrek zer esan nahi du, deszentralizazio zantzuak ikusten direla?
1: Bai, hori instituzio guztian helburutan dago, guk beti esan izan deu, nahi deula, ba, honea datozenak, ba, lurralde guztian zehar zabaltzia, turismoan onurak, zabaltzeko baita, eta baita bat turismoan eragozpenak ba, gutxitzeko ezta. Eta aldi berian esan izate du, nahi deula, ba, udara estan garaian etortziak jo, eta bueno, gabonetan, da bueno, beteko porrek sasoi, oizko por sasoietan ez etortzia, baizik eta ba, urtian ziar etortzia, tartak jo sakabanatzia.
0: Aurtengo udak, badu, itzordu garrantzitsu bat, abuztoren 12ko eklipse hori, eklipse horrek turista andana ekarriko duela ere, espero da,
1: Bueno, reservak eta hori diote, egia da guk horren aurrian, ba, eser gutxi indeula, beste departamentu batzuk esan dezaket pixu gehiago izan duela, ba, segurtasuna edo osasunan inguruan dabiltzanak, ze azkenian gure kasuan aspalditikan ja erreserbak eta hilda zeuden, eta etxe honor aparteko ez erriteko.
0: Euskal Herriari dagokionez, Nafarroan eta Araban espero da jende gehien, egoaldean ikusiko delako ondoen eklipse hori, Araban esan diguzu, ostatuak kasik beteta daudela ez da. Barruko turismoa sustatzeko akaso balio dezake eklipse horrek?
1: Zalantzari gabe eklipse horrek barru aldera turismoa eramango du. Beste gauza bada, ba, hau bezalako noizbenkako gertaerak, ba, ez diala turismo estrategia bat aurrera eramateko tresna, ezta? Ba, autarteka gertatzen da, gertatzen da nian, ba, lurralde batzutan, ba, noski impactu izango du, baina azkenian gu epe luzerako lanien gabiltza eta eskubartian dazkaun gauzakin, ez? Noiz behinka sortatzen dianakin,
0: ez da? Beraz, ez duzu erabili eklipsaren fenomenoa turismo propaganda egiteko?
1: Ez, beste goza batzun artean, abuztu handalako.
0: Duela justu urte erdi aurkeztu zenuten turismoaren kudeaketarako turismo lege berriaren aurre proiektua, aurreko legeak 10 urte ditu bakarrik, baina zeuek aitortu duzue lege hori azkar zartu dela, azkar geratu dela, zarkituta, zergatik?
1: Biztan da, sektori asko aldatu dela azkenen urtetan, alde batetik bere pisua aldatu inda, eta beraz turismoai buruz dakaun ikuspegia eta enfokia nik uste ere baietz, bere garaian turismoa hasi bertzun sektore bazan edo hasi ziteken sektore bazan, oain konsolidatutako sektore bada, eta leno askundian bakarrik fijatzen ginen bezala, ba, oain fijatzea, ba, horrek bertakoan gandun eraginean eta elkarbizitzan, baita ze turismo mota nahi duen ere, betidanik garbi izan deun arren, ba, guain hori lege hontan azpimarratu dezakeu, legeak hitz egiten du jasangarritasunei buruz, hitz egiten du etikei buruz, hitz egiten du sektorian profesionalizazioa buruz, ba, hainbat gauza dira, ba, guain beste begi batzuk ikusten dianak, eta lege hortan ikusi ditzazkeunak.
0: Beraz, turismoaren azkundea ez taila da zuen helburuetako bat?
1: Nik esango nuke, aspaldi xamar, ez tala ja gure helburutako bat.
0: Eta desazkundea, bizilagun elkarte batzuek hori aldarrikatzen dutelako, eh?
1: A ber, datuan aurrian, guk ezin dugu esan, Euskadi turistikoki herri oso garatu bat danik. Bai izan dezakeula, azkenen urtetan turismo asko hasi dala. Orokorrian gehiago dia, guendikan turismo azteko aukera dakaen lurraldiak, eskualdiak eta guniak, turismoaz gainezka daudenak baino. Eta nik uste hori, ikuspegi hori importantia dela, batez ere instituzioetatik politikak bultzatzen ditugunean, eta baita sektoria bere lekuan jarri nahi deunean, ezta? Gugulertze dugu hainbat hiriburutan, kasu honetan batez ere Donostin, ba, jendiak, kezka erakustia, ba, turismoak, gune batzutan dakan presentziagatik eta eraginagatik. Eta dudik gabe hori, kudeatu berreko gauza bada, eta nik uste instituzioak hortan aigeala, aigeala bakoitza bere kompetentzian barruan, eta hori ezin du inork ukatu, ze eguneroko mesutan dazkau, itzak itxe egiten dutenak, ba, udaraz kanpo ateatzea turista bakarrikan ez, baizik eta bertakoan eraginak nola, degeragin negatiboa nola gutxietzi, o gutxietzi ez, nola gutxitu ditzazkegun, hori hor dago, eta ezin da ukatu. Vale? Baina orokorrian esan dezakeu sektore turistikoa guendikan, azteko margena dakan sektore badala, eta guri hori esaten diguela, herri eta eskualde askotan guendikan.
0: Eta beraz, herri eta eskualde horietan, bada helburu bat turista gehiago elakartzea, turismoaren sektorea indartzea.
1: Azkenengo hilabetetan, ni Euskadiko herri txiki asko bisitatzen nahi naiz, ba, europear fondoekin indako inbertsioak dialata, hor diru asko inbertitu da rekurso turistikoak hobetzen herri txikitan, normalien turista juten estian lekutan, eta hango alkatiakin, hango zinegotziakin eta hango herritarrekin hitz egiten deunean, ba, proiektu jedanak begionez ikusten dituzte, ze haien herritan ez dake askotan ez industria garatu ikan, badakigu lehen sektorea ere nola dijoan eta ze erronkak eta ze zailtasun dazkan, eta ikusten du turismoa, ba, garapen bide bat bezala, eta ongizate bide bat bezala, nik uste hor noski gure laguntza eukiko due.
0: Pentsatzen dute batez ere barne aldeko eskualdeak eta lurraldeak direla, ezta?
1: Hori da. Azkenian ikus pentsatu berdeu turismoa oso fokalizatuta daola inertzialki, horrela sustatzen dalako, ze aspaldi guia ez ditu promozionatzen ez hiriburuak, ez kostaldia, baina orokorrian guk geu ere kanpora juten geanean, ba, orokorrian hiriak tazkau erreferentzi bezala, edo bestela ba, kostaldiak, ezta? Eta neurri txiki joan, ba, landa ere mua, ba, hori hemen ere gertatzen da.
0: Lehen aipatu dugu turismoaren lege berri horren aurre proiektua, aurreratu diguzu lege aurre proiektu horrek jasotzen dituen hainbat puntu, jasangarritasuna, turismo inklusiboa ere bai, digitalizazioa. Hortik aurrera, aurre proiektuaren aurkezpenean bertan ezuek nabarmendu zenuten etxe bizitza turistikoek izango dituztela muga gehiago, muga zorrotzagoak, ezta?
1: Bai, hori zalantzarik gabe kezketako bazan, hori da subsektore bat, ba, azkenengo urtetan asko hasi dana, nik uste eta aprobetxatu azpizkat, ba, araudiak etzula ondo lotzen sektore horren askundia, mailan eta ez ba, Euskadi mailan, baita hainbat udalerritan ere, ze azkenien urbanismo politikak ere zerikusi dut dira dake horrekin, azkenengo hilabetetan horre ondan aldaketa izugarri izan da, ez? Oen danak dakigu, edo bintzat ez baldin badakigu, ba, ondo da azpimarratzia, gaur egun zona tensionatuak dian lekutan ezin dala etxe bizitza turistiko ikiriki, moratoriak dauden lekutan plan urbanistiko aldatzen nahi dialako ezin diala etxe bizitza turistikoak iriki, eta baita, ba, lege berri honek jartzen ditula hainbat limitazio, landa ere mutan, ba, gure nekazal turismoen modelua babesteko, noski babes ofizialeko etxetan, eta beste hainbat limitazio daude, guain asko zero beto regulatzen dutenak. Erronkak berdina izaten jarraitzen du, eta da, gauza badala, ba, etxe bizitzak re-regulatzia, eta beste gauza badala nola jardun edo eragin dezakeun ba etxe bizitza horiek interneten eskaintzen dituzten plataformen aurrien, ezta? Eta hori da gure erronka, hori da daun gauzik zailena.
0: Aipatu dituzun eremu horietan orain dauden etxe bizitza turistikoiko horiekin zer gertatzen da zerbitzua ematen jarraitu alko dute?
1: Bai, ba legiak dakigun bezala ezin di aplikatu modu retroaktiboan, hori garantia konstituzional bada. Eta sorion esala da, bestela oso zaila litzake orokorrian gizartian gauzak aurre eramatea eta jendia ba, egon ezinean engolitzake, ezta? Kasu hontan, ba, dakan eragina da, aprobatzen dian arau hauek aplikatuko diala, hemendik aurrea, edo martxan jarri zianetik aurrea.
0: Eta demagun ere muten txenatu batean Donostian esaterako. Etxe bizitza turistiko bate izten dela, erabilera turistikoa galtzen duela, haren partez beste bat ireki alko da, ordezkatu alko da, itxitako hori edo ez?
1: Itxita balin bado eta registruan baja emanda balin bado ez. Zer, gaur egun, Donostin ezin da, baina ez Donostin bakarrik. Iru eurotan ezin da, eta kostaldeko herri garrantzizuenetan ere ezin da.
0: Beraz, pentsatzen dugu helburua badela nolabait etxe bizitza turistikoen kopurua jaistea, kosta partean behintzat.
1: Aurrenengo helburua izan da, azkundia garatzia, eta hori ja datua konsolidatu due. Eztan guk jarraipena egiten dio, ba, gure registruan eskribituta dazkaun etxe bizitzai, eta hor garbi ikusten da, ba, kurba hori, ba, geratu indala, eta ja badamakiula urte bete baino gehiago, azte estala. Inert, martxan jarri dian erabakiak ingo due derrigor, ba, oiek gesten jutia. Zer, azkenean, ez da, garatzeko entorno onikan, ez da? Beste goza bada, etxe bizitza parke batek egon behar dugun, edo ez, hori beste eztabaida bada. Guk, ez da, gau, neurrizkan poko etxe bizitza turistikoan parke bat. Aia esaten, etxe bizitzan guztian euneko 0,5, 0,4 buelta hortan daola. Horrek ez dakar egin zuzenik etxe bizitzako problematikan. Eta baita gure burua behitze baldin badeu, batez ere turismo familiarra ibeira, ba, pentsatu berko deu guk familiakin kanpo jute ganean, famili ugari ja tazkainak adibidez, zein duen bere aurrenango aukera bezala, ez? Etxe bizitza bat edo hotel bat. Eta hor, hor nik uste bada hola zerbitzu bat baita eskaintzen duela eta bueno, bere kopuruan eta ondo araututa eta bere neurrian, ba, bere zerbitzua ematen duela.
0: Ostatua ilotuta azken aldian entzuten ari gara, batez ere turisten partetik Euskal Autonomia Erkidegoko hotelen edo estatuen prezioa altua, akaso altuegia dela. Zuek ere, horrela ikusten duzue.
1: Nik horren inguruan bi hausnarketa iten ditut. Bat sektorian kompetitibitateekin eta balio erantziakin relazionatutakoa, ez da? Nik uste gauza garesti edo merke izaten diala enpresa munduan, segun eta zer eskaintzen duen horren truke. Eta badakit baita enpresa batek balio erantzia balin badaka eta bere zerbitzuak garesti kobratzeko gaitasuna balin badaka, ba aukera gehiago dakala bere langileak hobeto ordainduta egitzeko, normalian balio erantzia eskaintzen duen enpresak, ba, zerbitzu gehiago eskaintzen dituzte, hortako, ba, jendia, daken taldia, ba, gehiago formatuta eukio behar due, prestatuo, eta hobeto ordaindua. Vale? Nik uste, hortako baldin bada, ba, ongi etorri ja izan dadila, ezta? Azkenian, sektore honen erronketako bada, ba, langilea ondo ordaintzia eta kondizio honak egitzia, hori behin da berriz azpen maratze deu, hori lortzeko bidea baldin bada, zerbitzu honak eskeni jaz eta balio ari erantzi jaz emanaz prezioak altua diala, ba, bueno, ba, gaitzerdi, zaten dan bezala, ezta? Beste gauza bada, eskaintza turistikoa gutxitzen danean, demanda turistikoa ondila da honean, eta hori gertatu daiteke hain bati, zen ibiliburun batian, ezta? Ba, prezioak horreita juten diala, ezta? Eta hori, igual Donosti jarri dezakegu adibide bezala. Donosti da hiriburu garestiena, eta bai ematen dula prezio horiek eragin egitzen nahi diala turismoan konportamentuan.
0: Ezan nahi duzu, eliteko turismoa, ari dela erakartzen Donostia kasu honetan.
1: Bi gauza da, eskapat eliteko turismoa erakartzen nahi dela, beste gauza bada, ba, Donosti kenengo urtean, ba, turista gutxi jotartzen nahi dela, bale? Batez ere loitea. Eta horrek esan, eta baita esan nahi du, etortzen dianak, ibilturek esaten digunez, gehiago gastatzen duela hotelean, kalia baino. Eta horrek, ba, beste sektoriei, ba, rekursuak entzen dizkio baita. Ni uste bi variante hori da eskala. Alde batetik, ongi etorri da izan dadila presillo garestila kobratzeko gaitasuna baldin eta atzian benetako servizio baldin badabe, eta ez bakarrikan espekulazioa. Baldin eta ingreso horiek langileen onurako erabiltzen baldin badia. Eta beste aldetik, ba, egila da, demanda eta oferta kontu bat bakarri baldin bada, ba, presilloak itutziak, ba, plaza hori, ba, ez du la lehen bezain erakargarri jaiten. Eta gero bakoitzak aterako ditu bere ondori joak. Igual, esu, irian apostu baldin bada modelo horta jun eta turista gutxi jauki eta gehiago frakturatzia, ba, guk ez dugu irian estrategiai pegik jarriko.
0: Tasa turistikoa, azkenean bai, urtarrilean sartuko da indarrean, hiru batzar nagusiek babes zabalarekin gainera, onartu zutelako tasa horri bide ematea. Gero kontua da, herri bakoitzak erabaki beharko duela nola aplikatu edo nola...
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Betila dago hierria akustuta jarraitzen du, baina kontrolpean dute Zaragozako sutea. Asteazkenean 5 bilas eskualdean, Ores herrian sortu zen sutea, eta arrisku handia sortu zen baita Betila Aragoirentzat ere. 16.000 hektarea erredira dagoeneko, prebentzio neurri gixera herria ustea erabaki zuen Nafarroko gobernuak, eta atzo arratsalde iluntzetik kontrolpean dute sua, eta baliteke datozen orduetan aldaketak izatea prebentzio neurri horietan eta herritarrak euren herrira itzultzeko moduan izatea. Nafarroko subiltzailean lantalde handia da, Zaragozako sute hori itzaltzeko lanetan parte hartzen, Kordobila, Zangoza eta Tafaiako suhiltzaileak ari dira, besteak beste eta baita hiru helikoptero ere. Basozainak ere buldozerra dute baliabide gixara laguntza izan dadin sute hori itzaltzeko. Azken orduotan sortu dira beste sute txiki batzuk ere, baina nahiko azkar lortu dute estabilizatu eta ia osorik itzaltzea. Desojon esaterako, lastofardoen inguruan sortu dasua eta 501 erre zituen, eta Eraulen beste auztondoetan abi zena. Egun on guztioi, oraindik ere sutea izateko arriskua handia da, bero egiten segitzen duelako eta dena dagoelako lehor, eta testuinguru horretan suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuetan langileak faltan dituztela salatu dute sindikatu batzuek. Unai Lako, egun on.
4: Egun on, Komisiones Obrerasela, UGT eta SPBN sindikatuek egindako salaketaren araberan, larun batean lau egoera larri gertatu ziren suhiltzaile eta herritarren babeserako zerbitzuan. Zangozako parkean 15 ordu hiru langile baino ez ziren egon lanean, naiz eta gutxienez lau izan behar diren txanda bakoitzean. Halaxe gertatu zen goizeko 8:00 gaueko 11:00 arte. Minimoen azpitik egon zen zerbitzua, bero bolada erdian eta suteak izateko arrisku handiarekin. Kordobilan kabo bakarra izan zuten larun bateko guardian, bi izan behar direnean araudiaren arabera. Txandan zehar kaboak larrialdi bati aurre egin behar izan zion, eta orduan aginte prestakuntzarik eta kategoriarik gabeko suhiltzaile batek hartu behar izan zituen bere gain eginkizun horiek. Sindikatuek salatu dute ez dela hori gertatzen den lehen aldia. Bestetik, Aragoin piztutako baso sute handia itzaltzeko lanetan laguntzeko deia ere jaso zuen Nafarroako hegoaldeko suhiltzaileen arduradunak, besteak beste, erabakiarekin ados egonda ere langileen ordezkariek salatu dute gobernuak etzuela langile hori ordezkatu. Egitura arazo larria zoartarazi dute eta gaineratu horrelako egoerei erantzuteko mekanismorik ez dagoela. Derrigorrezko lau aginten ordez bi bakarrik egon baitziren asteburuan. Azkenik sindikatuek azpimarratu zuten 5 hilabete daramatzatela lan egutegian sartzeko aukerari gabe, beraz zerbitzuaren egoera operatiboa denbora errealean ezagutzeko aukerari gabe. Ondorioz, langileen ordezkarien aburuz, edo langileak ez dira nahikoak edo eskura bituzten baliabideen kudeaketan nabarmen hobetu daiteke.
3: Uztaiak 20 ditu gaur, astelena da, giro egonkorrarekin eta udako giroarekin segituko dugu, goizaldean eta goizean goiz, behelainoa eta behodeiak sortzen ari dira, baina bere alaia soko du eta gainerako orduetan eguzkitzu izanen dugu eguna. Goizean haizea ahul eta aldakor sumatzen ari gara, arratsaldean berriz iparraldetik finkatu eta zertxo baitindartu eginen da. Temperatura maksimuak 23 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute zenbait okitan, une hauetan goizeko 9:00 izateko 6 minuturen faltan 21 gradu ditu. Iruñean.
2: Iruñerria goizetik. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
5: We'll be right back. AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
3: Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko profesionalek, medikuak, erizainak, erizain laguntzaileak eta beste langile batzuk kritikatu dute azken asteetan ospitalearen segurtasuna larriki arriskuan jarri dela, zentroaren zaintza eta segurtasun zerbitzuaren enpresa esleipedunen egoera dela eta zerbitzua kalitatezkoa izan dadin neurriek hartzeko eskatzen ari dira. Idazki batean adierazi dute 50 zaintzaile inguruko plantilla batetik egun 2 edo 3 agente aktibo baino ez direla geratzen. Bi zaintzailek borondatezko baja aurkeztu dute, beste bat medikuaren bajan dago antsietateagatik eta hartzeko dunen konkurtsoak eta enpresaren likidazioak sortutako ziurgabetasunak lan aukerak bilatzera eraman ditu gainerakoak hala zehaztu dute eta txanda batzuetan ospitalea zaintzaileri gabe geratu dela ere adierazi dute. Gaineratu dute, egoera horrek ondorio zuzenak eta larriak dituela pazienteentzat, osasun profesionalentzat eta instalazioentzat. Hala, gutunean jaso dute ospitalean zaintzarik ez egoteak batez ere Sanferminetan areagotu egin duela pazienteen eta haien laguntzaileen intzidentzietarako, erasoetarako eta segurtasunik gabeko egoeratarako arriskua. Gainera adierazi dute, medikuak, erizainak eta zeladoreak eginkizunak gutxieneko segurtasun bermerik gabe egiten ari direla, segurtasun pribatua funtsesko baliabidea dela uste dute arrisku egoera horiek prebenitzeko eta kudeatzeko. Administrazioaren kudeaketa txarra kritikatu dute, funtsesko zerbitzu bat esleitu baitzitzaion konkurtsoan eta likidazioan zegoen enpresa bati. Unibertsitateko segurtasun zerbitzua berehala lehengoratzea eskatzen ari dira, prestatutako langileekin eta zentroa ezagutzen dutenekin, txanda guztietan gutxieneko estaldura bermatu dadin eta administrazioak erantzukizuna hartzea eta pazienten eta profesionalen segurtasuna bermatzeko premiazko neurriak hartzea ere exigitzen ari dira. Gainera, egoera horretara eraman duten arrazoi buruzko ikerketa bat abiatzeko ere eskatu dute. Asteburuak utzi dizkigunen artean omenaldi batera aipatuko dugu, asteburuan beti zirela laurogeita hamar urte Espainian estatu kolpea izan zenetik eta gogoan izan dituzte urte hartan erail zituzten herritar errepublikazaleak. Erorien monumentua eraistearen aldeko talde memorialistek larumatean egin zuten ekitaldia Ansoleaga kalean, han izan zen 1949 arte Guardia Zibilaren kuarteletako bat eta bertako Guardia Zibil errepublikazalea hil zuten frankistek. Memoria elkarte horiek eskatu diote Nafarroko gobernuari izenda dezala memoria toki leku hori bera eta atxiloketetarako baliatu zituzten gainerakoak ere. Larunbatean, memoria talde horiek plaka bat jarri zuten Ansoleagako txoko horretan herritarrek jakin dezaten bertan gertatutakoa. Horrela, datozen egunetan eskaera ofiziala aurkeztuko dute hala azaldu dute Nafarroko gobernuak izenda dezan leku hori memoria leku. Eta asteburuak jaigirokoak ere utzi dizkigu, giro ederrean izan baita baztan 15 herriak batzen dituen baztandarren biltzarra izan baitute unai.
4: Hala, zeba, 63. edizioa izan da urtengoa, eta ohikoa denez, milaka baztandar eta bisitari hurbildu dira Elizondora, 15 herri eta 15 karrozak hartu zuten parte desfilean, eta iraganera bidaiei bat ere egin zuten, baztandarren belaunaldiak markatu zituzten, lanbideak, ohiturak, kondairak edo bizimoduak gogoratzeko. Iturengo joaldunek ireki zuten aurten ere desfilea, eta ondoren banderabunak etorri ziren, aurten bertan baztan merkatarien elkarteko kideak izan zuten, orea, 20 urte joan bira elkartea sortu zenetik. Iruritaren karroza izan zen eguneko garailea, 55 botorekin, bigarrenik arraioz eta hirugarrenik arizkun eta bere tren txikia herria 1956 arte martxan egon zena. 15 lagunek osatutako epaimaikideek karrozen originaltasuna, euskararen erabilera, genero ikuspegia, jantziak eta antzerkia, animalien zaintza eta erakundearekiko errespetua baloratu zuten. 1500 pertsonek osatutako bazkari ederraren ondoren banatu ziren sariak.
3: Eta amaitu aurretik, ohar bat ere bai, bereziki Iruñetik zabiltzaten ontzat, txirrendularitzako Iruñeko itzulia iritsiko delako gaur, eskualdeko irigarraioaren zerbitzuak noizbenkako etenaldiak izanen ditu, desbideratzeak eta atzerapenak ere bai, hainbat lineatak gaur eta ostiralean. Hala jakinarazi du TCC Movendis enpresak. Eragin handiena, Arrotxapea, Buztintxuri, Artika Berria eta Orkoien auzo eta herrietan izanen da, gaur arratsaldeko 6:30etatik 7:30etara izanen dira aldaketak, eta ostiralean, arratsaldeko 7:00 eta 4:00etatik 8:30etara. Lasterketaren ibilbidean pasako den tokietatik, geratokietan izanen ditu ondorioak, Udaletxe Plaza, San Lorenzo, Takonera, Padre Moret, Argaibaia, Bernardino Tirapu, Cuatro Vientos, Gipuzkoa etorbidea, Artika Berria, Orkoien eta Buztintxuri. 3, 6, 7, 8, 10, 14, 16 eta 21 lineei eraginen die, moztutako tartetako geralekuak balioagobetu eginen dituzte eta ibilbide alternatiboetan daudenak gaituta geratuko dira zenbait unetan. Hori esan da, iritsi gara goizeko 9:00etara, 21 gradu ditugu Iruñean, Guardasola zabalduko dugu berehala.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
2: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
1: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Bermea. Ez da itzuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
11: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak ebo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
12: Hau da egin ederra.
13: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
0: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Goizeko 9:04 minutu entzule, egunon Euskal Herria irratiko sintonian zaude, guardasola saioa da hau. Goizeko 11 arte egonen gara zuekin konpainia egin nahian, eta kontrolean, dena kontrolpean, Nor eta Martin Cervantes Zuli, egunon.
1: Egunon, unai.
0: Zer modu zaude?
1: Bueno.
0: Pentsatu zu erantzuna, zergatik?
1: Gaixorik egon nahi zelako.
0: Ara...
1: Bai, ala da, ala.
0: San Ferminen ostean gaixo, eh?
1: Bai, bai.
0: Eta, esan la izan aje derra.
1: Nahiko nuke.
0: Ajeari gehitu zenion bestelako...
1: Bai, virusen
0: bat. Virus batzuk, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ya beto zaude, sendatuta, osatuta.
1: Ez guztiz, baina, bai.
0: Bai, animo.
1: Ona etortzeko... Moduan,
0: herria zurekin, Martin.
1: Esker mi.
0: Animo, itxaso txeberria, egunon.
2: Egunon, unailako, oso ongi.
0: Oporreten egon zin pasamen,
2: Bai, gaur kostata, etorri naiz. Atzo pentsatzen nuen, benetan lanera bueltatu behar naiz. Hau gertatu behar da.
0: Eta, bai ezkoan.
2: Bai. Gaur goizean, alarma entzun dut, eta gogorra izan da.
0: Baina, tira.
2: Ez, baino puntuan egon naiz.
0: Neri ere gertatzen zait. Maialen Uarte, Euskal Herri Irratiko iratzargailua.
3: Zer moduz.
0: Ondo, zer moduzu.
3: Ongi ere bai. Guztu amaten du beti galdetzea itxasori eta beti dago ongi.
0: Bai. Beti dago ongi. Gaizki dagoenean ere.
3: Ongi dago.
0: Zan nahi dut, sufritu du gaur lanera itzuli barra zuelako, talata guztiz ere ongi dago.
2: Baina egia da gozada bat izan da, iritsi naiz lanera, eta goizean goiz besarkada bat eman didazue somatu. Bai.
0: Gujatorra.
2: Olakoa izan da.
0: Gero ez dugu besterik eskaintzeko. Baina besarkadak, bai.
2: Eta eskertzen da.
0: Eskertzen da, ez? Hor, energia puntu
3: trukea,
0: bat.
3: Bai.
0: Zer egin zenuten atzo gauean?
2: Ba, lo egin. Paseo bat eman. Dutxika fresko bat, herrian egon naiz, eta bueltatu nintzen Iruñara, eta beroa egiten zuen.
0: Osongi.
2: Ordan dutxatu nintzen, eta lotera joan.
3: Ba, nik zuzen susko batez gozatu irustuko festetan, eta gaixoan ikantatu.
0: Ara, eta zu?
1: Ni osabarekin aritu nintzen ordenagailuan joku batera.
0: Joku batean,
1: aritu ginen.
0: Ara, ni telebista ikusi nuen, eta badakizu zer ikusi nuen?
2: Zer?
1: Ez.
0: Almodobarren azkeneko pelikula.
1: Bai. Eta zer moduz?
0: Amarga Navidad orain, bero aldi betean, bai.
3: Oso apropeskatzeko modu bat, izan daiteke.
0: Bueno, bai, ba oso almodu barria noa, ez? Bueno, nire nik gustokoa dut, estilo hori batzuk esan dute, ba, zaiela gehiegi edo sobera gustatu, baina tira, plan ederra. Ia bakarrak izan ginen, morrelako planak egin genituenak.
3: Zer dela eta?
0: Ba, telebistan programa interesgarri bat botatzen zutelako, munduko futbol txapelketako finala. Ala eta guztiz ere, atzo izan ziren, ehundaka persona zirenak ahaztu, hemen gure simboloak eta gure selekzioa ere behar dugula, ez da itxaso?
2: Bai, dozenaka lagunek parte hartu zuten Nabarreria plazatik, Iruñako Nabarreria plazatik abiatu zen kale jiran Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko eta espainolismoaren gorazarreari aurka, honen aurka agertzeko. Mobilizazioa askatasuna Euskal Herriarentzat, espainolismoaren gorazarreari ez aldarrikatzen zuen, aldi berean garatu zen Iruñan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta goizean Baionan ere. Antolatzaileek munduko txapelketako finalaren oihartzuna aprobetxatu zuten Euskal Herria nazioarteko lehiaketaren selekzio propio batekin lehiatu alizatea aldarrikatzeko. Gainera, partida jarraitzeko pantalla erraldoiak jarri zituzten udalen aurka egin zuten ere, besteak beste Iruñekoaren aurka, gune horiek espainiar nazionalismoa indartzen laguntzen dutela iritzia. Halaber, kritikatu zuten kasontan Gazteluko plazako emankizunak San Ferminak igaro eta egun gutxira aldezarra kontsumorako gune gisa finkatzen duela gainera. Iruñan isilurik gabe egin zuten protesta arratsaldeko 7:00, baina Bilbon eta Gasteizen tentsio uneak izan ziren ertzaintzarekin mobilizazio honek Euskal Selekzioen ofizialtasunari buruzko eztabaida ba mai gainean jartzen du beste behin munduko kirol erakusleio handienetako bat aprobetxatuz eta kasu honetan zuk esan bezala mundiala. Eta honen inguruan ere hitz egin zuten Belarrijana podcastean azkeneko atalean hitz egin zuten mundialaren inguruan eta honako hau esan zuten.
4: Atzera pausu asko eman direla, Espainiar selekzioaren normalizazioz, eta horren bitartez, espainolismoaren edapen normalizazio eta justifikazio batean. Eta argi dagoena da, azkenean selekzioa den arren, eta ematen du dela kirola, bakar kirola, eta lagotxalak eri guztiak esaten direnak, egiten dena da, kaleak bete, simbolo nazionaletaz. Eta justo, gure kasuan, Euskal Herriko ikuspegitik, da, kaleak betetzea, zabalguntza nazionala betikotzen duten simboletatik. Espainiako armarri, Espainiako bandera.
5: Eta Espainian bertan ere noiz atera izan da Espainiako bandera, dozertarako atera izan da horrean Espainiako bandera ultranazionalismoa goratzeko, sektore zapalduen aurka egiteko, eta barreta bar. Osa, bandera bat ez da tela zati bat, baizik eta bandera batek barne hartzen ditu balio konkretu batzuk.
4: Osa,
5: eta Espainiak gaur egun ditu balio oso atzerakoi batzuk bere baitan.
0: Alaxe da, horregatik hain zuzen ere alderdi sozialistaren aldetik egin den esfortzua, ez? Espainia animatzeko, pantailak jartzeko, grabatu dituzte bideoak, ez? Espainiako kamisatarekin jendea animatuz eta selekzioa bera animatuz, Maria Txibite ikusi dugu asteburu honetan, Iruñeko zinegotzi, alderdi sozialistaren noski den Marina Curiel ere ikusi dugu, Gasteizko alkatea ere ikusi dugu, Euskaraz, ez? Espainia plazatik hain zuzen ere selekzioa animatzen eta hori gainera horri gehitu barzaio Espainiako futbol selekzioak futbolera ongi jokatzen duela. Izan ere duela urte batzuk pentsatzen dut Espainiar selekzioaren aldeko jarraitzaile asko egonen zirela, baina selekzioak ez zituen emaitza onak lortzen. Orduan nolabait esate arren errazagoa zen egoera kudeatzea. Tira, ahaztu beharreko gaua atzokoa, eta hobe bestelako kilolak egiten badima ditugu, itxaso txirrindularitza kaso izan daiteke aukera ona, o, bueno, eguneko lehenabizik orduetan, beroa balima dugu, ez, zergatik diogu hau, ba, gaurtik hasita, ba, txirrindularitza protagonista izango dugulako hemen.
2: Ba, Iruñeko itzulia eta txirrindularitzako bagazten erakusleio bilakatu den proba hau, aste honetan Iruñara bueltatuko da eta hiri garraioaren zerbitzua aldatzea ekarriko du. Kalte nagusiak gaur arratsaldeko 6:30 eta 7:30 bitartean izango dira eta ostiralean 7:00 eta 4:00 aldera, 7:00 aldera eta 8:30 bitartean. Tarte horietan trafikoa etengo da, desbideratzeak egongo dira eta atzerapenak egon daitezke batez ere Arrotxapean, Buztintxurin, Artikaberrian eta Orkoienen tropela pasatzerako une horretan. Batez ere Villabesaren 9. linea aldatu dute eta hainbat geltoki aldi baterako zerbitzurik gabe geratuko dira. Momentiz enpresatik ibilbide alternatiboa kontsultatzea eta joan etorriak aldez aurretik planifikatzea gomendatzen dute, proba egin bitartean ez ustekorik gerta ez dadin eta beraien webunearen bitartez bertan eguneratu eta aldaketa hauek jarriko dituzte jakinarazteko. Eta bitartean, aste honetan, jarraituko du siesta gustora egiteko turra. Ere, turrak jarraituko du.
0: Gaur atsebena, baina bihartik aurrera, ez da, itzuliko da.
2: Bai, 2026ko Frantziako turra, uztailaren 26an, igande honetan amaituko da, Pariseko ohiko etorrerarekin, naiz eta urten ere, Montmartretik igaroko den Eliseo zelaietan amaitu aurretik.
0: Atzoko siesta, esaterako, nik turrarekin bota nuen, eta gero, siestatik bapaten esnatu nintzen, ze Bingegarrek erorikoa izan zuen, Pogatxarren aurkari nagusiak edo, eta orduan esnatu nintzen siestatik, ze
3: karo,
0: ahor esatariak nolabait astoratu ziren edo, eta orduan esnatu
3: nintzen. Gutxita gertatzen
0: da, gutxi falta zen, ez, iristeko ja elmugara, eta orduan konturatu nintzen, erorikoa izan zuela. Tira, siestaren ordua ez, gozariarena da, baina goiz-goizetik beti dugu gogoa sagarro dateko.
6: Kupela, sagardo enotela, kupela, zein duen sagorrela.
0: Zergatik diogu, hau, aste honetako zozketa Petritegiko gure lagunen eskutik iritsiko delako. Bi sagar botila eta sagar zuku bat dugu oparitan, hau da, Petritegikoen sagardo sorta, zuen eskutan jarriko dugu, baina horretarako egin behar duzuena da, zuen sakeleko hartu eta gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat iratzi.
7: 608-9 bat, 8-9-9-6.
0: Eta konta iguzue, asteburuan egin duzuena, ze plan izan duzuen asteburuan, aste honetara begira zeintzuk dituzuen, kontuz, bihartik aurrera bero bolada berri bat iritsiko baita, noizpait bero bolada joan baldin bada. Bai, asteburu hau, bueno, freskoagoa izan da, alata guztiz ere, 30 gradutan ibili gara, larun bat.
3: Eta ez du horren beste freskatu, ez?
0: Ez, atzo gauean behintzat, ez du hain beste freskatu. Tira, ba, konta iguzu dena, zuen mezu guztiak jasoko ditugu, noski irakurriko ditugu, zuen
3: zenbakitxoak entzunen ditugu,
0: hori da, konta iguzu WhatsApp audio bitartez nahi duzuena, kantatu, bertxotan aritu, poema bat irakurri, nik zerakit. Okurritzen zaizuen guztia irakurriko dugu, eta zenbaki guztiak apuntatuko ditugu, ostiralean, ba, patritegiko lagunen eskutik, Sagardo sorta hori zozketatzeko. Eta orain, guazen gure udako konpartsaren bila.

0: Gaurko erraldoia.
1: Erraldoiarekin abiatzen da konparsa, nola ez, dantzan personaia altu eta dotore hauek. Eta zenba gustatzen zaizkibu erraldoiak ez da, bikote. Alaxe da zegire, bai.
2: Bai.
1: Gustoko dituzue.
2: Bai.
1: Baina kompromisoz esaten duzu edo benetan.
2: Benetan.
3: Ni egia esan, azken boladan ari naiz deskubritzen konpartsa batzuk eta bestek, eta egia da, batzuk askoz ere, bueno, eleganteagoa direla, beste batzuk dira...
1: Atzo irurtzunen egon nazien erraldoietan.
3: Barainengoak eta irurakoak egon ziren, eta asko gustatu ditzen, nola barainengoekin batera, erraldoiekin batera, kilikiak ere dantzan aritu ziren, eta ez dakit berezi egin zitzaidan, ez nintzen inoiz ikusi.
2: Oso polikia eta beti pentsatzen ze zaila izango den erraldoiak dantzatzea.
1: Bueno, bai, bueno, batzutan indarra baino oreka da gehiago klabea, eh? Ematen du oso indartxu izan behar zarela erraldoiak eramateko, baina kaso oreka mantentzearena da garrantzitsuagoa.
3: Hombre, egia da, urte batzuk dituzten erraldoiak pisutxuagoak direla gaur egun egiten dituzten baino, eh?
1: Bai. Bueno, modeloen arabera, normalean ba berrogei tapiko kilotan daude, baina badaude ere, 25, 30, beraz adinagoak diren horiek, eta horren arabera, ba, buelta batzuk alaiagoak dira, besteak baino, ez? Tira, baina, gure...
3: Jasotzen ari gara mezuak,
1: ez esan?
3: Egunon, atzo, baztandarren biltzarrean egon ginen, giro ederra dio batek. Beste batek, Senpereko aintziran asteburu ederra pasata larunera trenez bizita egin gero, Sagardo, egarri itzelarekin aste-asteko modu paregabea, aste hona izan.
1: Ba, dio beste berdin, batek. Berdin, aste hona izan. Senpereko eta... lakua bagalago, elako urtean zehar bizitatzerik.
3: Bai, azten dugu, baina lekuz horagarria da
1: hori ere. Herri urratzen asteburuan.
3: Bai. Beste batek dio, egunon, asteburu honetan Elizondo nego nintzen, baztandarren biltzarra, fest xarmanta horretan, dio beste entzule batek.
1: Zer bat jende, baztandarren biltzarra.
2: Bai. Nilo nintzen lehen aldiz, bai familiarekin, eta asko gustatu zitzaigun, gainera iruditzu zitean, askotan, ba, kontu hauetan, oso plan polita joan ginen goizean goiz, familiakin, erizebak, lenguzinak, tal, gozaldu genuen bertan, zegoen oso girona, gero ikusten dituzu, jendearekin zaude, eta esan genuen Jose Plan politiak dira hauek, eta ez dakizen bat urte daramate egiten, baino.
1: Hirurogeita hirugarren edizioa.
2: Ba, ze politia olakoak ere mantentzea, eta gainera komentatu genuen jende gazte asko zeudela horgatan, eta parte hartzen, eta antolakuntzan.
1: Antolaketan normalean gazteak dira, ez?
2: Bai.
1: Ibiltzen birenak, eta amabost karroza, eta desfile ederra, eta zikiro jate erraldoi ere bai, eta larrain dantza, mutil dantzak, eta gero noski, juerga, eta musika. Baina erraldoian ginen, eta beste gauza baten inguruan aritu behar gara. Izan ere, Iruñeko emakumeen etxeak, Agoitzkaleko bederatzigarren zenbakian dagoen emakumeak ahalduntzeko, eta hausnarketarako gune horrek 6,614 emakumeren bizita erregistratu du aurtengo lehen seihilekoan, urtarrila eta ekaina bitartean. Uneko 17 igo da 2025 datuekin alderatuta, orduan 5,600 bat erabiltzaile izan zituelako. Honetan badu zer ikusia hobekuntza eta birmoldaketa lanak egin dituztela ere etxe horretan. Ia 700,000 euroko aurrekontua izan dute, eta inbertsio horri esker ba erekina hiru areto berriez eta mugimendu gela batez ere hornitual izan da. Bizitari asko eta gehiago ere espero dituzte, baita udan ere, naiz eta jendea oporretan joan, emakumeen etxeak hainbat ekitaldi eta jarduera prestatu dituelako. 14 guztira eta 4 tailer eta doakoak izango dira emakumeentzako. Abuztuan zehar esate baterako, ba, helduei zuzendutako bakarrizketa feministen ziklo bat antolatu dute. Hileko ostiral guztietan izango da, arratsaldeko 7:00 aurrera, sarrera librea eta 4 proposamen dira. Tartean euskaraz bat, Gregoria feminista, jaio ala hil eginda, Beatriz Egizabalen eskutik izanen da. 4 tailer ere antolatu dira, eta noiz hasten dira, bai, izen emateko data nik uste dut ja irekita dagoela. Scrabble-en astapenak ezagutzeko, hau da, hitz gurutzatuen joko horretan aritzeko tailer bat, abuztaren 4, 11, 15, 25 arratsaldeko 7:00 zortzi terdietara, xakean aritzeko ere beste taller bat, abuztuaren 6, 13, 27, ordu berean, adimen artifiziala gure bizitzetan duen eraginaz eta nolabait ahalduntzeko eta sormena aktivismo feministadentzat baharo digitalean, horrela izendatu duten beste bat ere antolatu dute, eta dantza osasuna zaintza eta ahalduntzea emakumeen osasun integrala ikastaroa. Horiek ja irailerako utzi dituzte. Hala eta guztiz ere, informazio guztia eskuragai Iruñeko udalaren webgunean edo izanen duzue, beraz ez da faltako zer gozatua, ez, emakumeen etxean.
3: Ba, leku polita da, eta gainera berritu dute duela gutxi, espazio, bueno, atseginak ditu, eta, bueno, liburutegitxo bat ere badute, bai. Mm-hmm.
1: Bai, eta oizkalean dago.
3: Bai, Beste mezu bat jaso dugu, no, beste bi. Egunon, aber, unai hau zuretzako. Toko-toko, kia, 65 kilo pixatzen du, kankaiu ederra dantza egiteko.
1: Ba, bai.
3: Beste batek, egunon atzo gauean, ba ez Almodóvarren filma, ez da ere ordenagailuan, baratza ureztatzen ibili nintzen, beroaldiak ez dira bukatzen. Dio.
1: Ez dira bukatzen eta ez dira bukatuko, tamalez behintzat, beraz...
3: Ara, beste bat, bai, egun, xaxatu ditugu,
1: bai.
3: Eta hori astelena dela, zaudi
1: asidu. Gustokoa dut, ez daudelo, eta posten gaitu.
3: Beste batek dio, egunon, ni aste buruan Zumaian egon naiz oso gustora. Ongi jan, edan, beti plazerra da, bertara joatea, turismoak ez dio euskarari leku akendu eta herri osoan zehar euskara barra entzuten da.
1: Bikain, ba ez da plantxarra, ez, Zumaiara bidaiatzea eta inguru horretan jendea pilatzen da asteburutan ere,
2: Bai, eta
1: Nafarroako jende asko, ezta? Bueno, konparsarekin aurrera jarraitu hartu ezagun Buruhandia.
0: Gaurko Buruhandia.
1: Ari ginen Zumaia hitz egiten eta proposamenaz babira beste batzuk, ez? Bueno, oso turistikoak biren leku batzuk, itxaso, udan gertatzen zaigu. Hainbat lekutara milaka eta milaka jende iristen dela eta horrek ere ba, arazo batzuk sortzen ditu.
2: Ba, iudan eta beroarekin eskertzen dugu mendialdera joatea, naturara, uretan sartzea, pixkat freskatzea, eta honen arira, ba, uda iristarekin batera eta bero honekin askok naturara jotzen dugu, ez, mendira, ibaietara, eta freskatzeko txoko berezien bila. Baino gero, eta bisitarik gehiago izateak erantzunkizun handiagoa ere eskatzen du kasu hauetan. Horren adibide da, Urederra, Nafarroko naturgune ikusgarrienetako bata, Urederra, baino arrakastak badu bere, ba, bere alde txarra ere, babestutako eremua izan arren, uda honetan ere bisitari batzuk ibaira sartzen eta bertan bainatzen ibili dira debekatua egon arren. Harrera gunean, ibilbidean eta sare sozialetan behin eta berriz gogorarazten da arauak errespetatu behar direla, baino ez dirudi nahikoa denik. Ingurua zaintzen duten langileen arabera batzuek hasieratik erakusten dute bainatzeko asmoa, bai janzkerarekin edo joaten diren motxilekin edo ba, ikusgai dagoen eremu batean egiten dutelako, beste batzuek berriz ibilbidean zehar aprobetxatzen dute unea bauretara sartzeko ikusgarritasun gutxiago dauden une hoietan. Jokabide horrek isunak ekarri ditu hori egin duten pertsonei, baina batez ere kalte egiten dio oso auskorra den eta ekosistema honi. Azken urteotan gainera bizitariko puruan nabarmen hazi da, izan daiteke ere sare sozialen bitartez, ez? Ikusten ditugun irudi hoiek eta azkenean joaten gara denak leku berdietara. Horren
1: modan daude olako kontuak, ez? Nolabait gomendioak egiten bituztenak, eta goera ezin polita guanta ederra, guanta postureoan agertzen dire influencer horiek, ezta?
2: Eta urbiltzen zara leku horietara, eta ikusten duzu jende argazkiak ateratzen, ez? Piskat pilatua, eta gero hortik oso urbil joaten zara beste leku batera, oso antzekoa dena edo berdina, eta zagoin hor ez delako ezaguna. Horregatik, martxotik azarora, sarrera mugatua dago ere, gero eta jende gehiago

0: direla postalutxak, eta ez dakit bizia eman behar diogula urte osoan zehar, eta lanpostuak sortu, eta zerbitzuak eman, eta tira. Horiek ere kontutan hartu behar ditugula. Hartu bezagun gure zaldikoa eskuartean, edo,
1: no? Gaurko zaldikoa.
0: Egin hartzen den zaldiko bat eskuartean, ez dakit. Zaldiko hartuko dugula, alegia.
2: Esargaitezen barruan, eh?
0: Esargaitezen zaldiko barruan, mega, esargaitezen zaldiko barruan.
1: Gaurko zaldikoa.
0: Berkasko, Maialen, beti hor, zain, laguntzako prest.
3: Atzo bastandarren biltzarrean zegoen ere zaldiko bat.
0: Bai.
3: Organ artean, dantzariak zeuden, leku ezberdinetako dantzariak eta hoietako batean zegoen zaldiko bat.
0: Ara, bai. Zepolita.
3: Oso polita.
0: Bai, zerraldoiak ez dirateratzen, bastandarren biltzarrean.
2: Pena bat,
0: bueno, ostiraletik aurrera, erizondoko bestetan,
2: bestak.
0: Bai, aterako direla. Egun hauetan ez, San Ferminetan kotxea hemen irratinguruan aparkatu dut, eta egunero paseoan abiatu naiz alde zarrera, eta takoneratik pasa naiz egunero, eta egunero gauza bera pentsatzen nuen, zer pentsatuko dute animali hauek egun hauetan entzuten dute.
2: Nik gaixua pentsatzen, bai.
0: Edo, aztoratuta ibiliko ira, ez? Eskerrak bukatu diren San Ferminak eta bestelako proiektu politak ere egiten diren takonera inguruan, izan ere ingurumenaren konservazio eta baita garapen komunitarioa uztartzen dituen ekimen bat aurkeztu berri dute, ba, parke polit eta ederre honetan batetik zientziari lotutako proiektua da, proiektu berritzailea, eta bestalde batetik ba, hiri faunaren behaketa, ez da, ba, iraldaketa pertsonalerako eta inklusiorako tresna gisa ba hartzea da pixa bat helburua, proiektu honen helburua. Lexago enpresak eta SEO Beer Life enpresaren ordezkaritzak ba batera diseinatuta gauzatu dute proiektu polita hau, eta kalean bizi edo eta egoera zaurgarrian dauden personen zuzeneko implikazioa izan du takunera barrutian egindako hainbat landatan zehar, aparte hartzailek hiri habitatei buruzko erregistro zorrotz bat egin dute, tokiko hegazti faunaren portaera aztertu dute, eta Iruñeko ingurune historiko horretan elkarrekin bizi biren espezieak nolabait katalogatu dituzte. Hiri biodibertsitatea aztertzeko duen balio nabarmena zaratago, bai arduera honek biziki betzarako, elkarre laguntzeko eta ikaskuntza praktikorako espazio egituratu bat erraztu du. Naturako esperientziari esker, ba parte hartzailek beak eta trebetasun teknikoak eskuratu izan dituzte, eta taldean lan egin izan dute ere helburu partekatu batekin, ez? Komunitatean integratzea. Eta gainera balio didaktiko handiko dokumentu bat ere gauzatu da proiektu horren baitan, izan ere ba, ondu dute takonerako hegaztien gida bat. Parte hartzailek ba, berek elkarlanean egin eta diseinatutako dokumentu honek identifikatutako espezien, haien ezaugarri nagusien eta prozesuan zehar jasotako landa behaketen inventario xeatua jasotzen du, eta bueno, ba, publikatu egingo da eta eskuratu izango dugu. Zer iruditzen, takonera egin duten guzti hau.
2: Ba, bai, eta beharrezkoa nik uste, ez?
0: Bai,
3: bai, oso beharrezkoa hori izugarria da, ikusten duzu batez ere jende heldua, baino ez bakarrik. Baino dakizkite hegaztien izenak, landaren izenak, ez da? Eta bai. Baten diozu, baino nola ezberdintzen duzu edo, entzuten duzu txiokabe txori bat, esaten duzu, hori da ez dakiz zer edo, horrek esan nahi du beroa etorriko dela edo gazti hauek etortzen dira ez dakiz, no? Hori beti gertatzen zaigun herrian, ez? Aita txika aipatzen zuela, eta esaten duzu, baino nola daki, yeah. Hainbesteko izenak eta ze polikia eta ze garrantzitsua, ba, hori begiratzea eta hori gordetzea moduren batean,
0: bai,
3: eta transmititzea.
0: Bai, bai, bai. Hori da, eta gainera egitea, bueno, pues, egoia zalgarrian daude personekin, haiek ere
3: bai,
0: pixka bat, bai, bueno, indartzeko eta, bueno, kontutan hartzeko gure gizartearen parte direla.
2: Bai, ze naturarekin harreman zuzen horrek, ez, badakartza
3: onura, bai.
0: Bai, egia da, egia da. Naturarekin kontaktu gehiago izan beharko genuke,
2: bai, bai.
0: Batzutan bai, naturan bertan bizi gara edo herri txikietan,
2: bai,
0: ez gure kasuan
2: ere, agian ez gara gehiagi ateratzen eta hurbiltzen horretara, ez?
0: Osea, dugu sentitzen.
2: Hori da.
0: Natura.
2: Ziogu duzten sentitzen.
0: Bai. Aurrekoan ere la... Ba.
2: Eta, no?
0: Bueno, izan behar genuen olako momentu, ez? Momentu... nolabait berezia. Gaurko sarreran lagun batek zer egin zuen Sanferminetan, zer irutzen zaizu egin zuela. Ba, egun batean mendira igo zen su artifiziala kagoitzetik menditik ikusteko.
2: Baina jende asko igo zen ezkabara.
0: Bai, baina bakarrik igo zen.
3: Nik egin nuen hori unai ere. Aurten

0: Ese aurrekurtean bai.
1: Mendian, baina zu bakarrik.
0: Bai, horik eingo mendira igo nintzen eta ikusi nituen bakarrik.
1: Baina
0: bai, eta oso politia egia
1: zen. Zerzidade. Eta ze, norekin topo egin zuen? Basurde batekin, nola Ara. Ez?
0: Ai.
1: Zugarrizko susto hartu zuen, nola ez?
2: Eta zer egin zuen?
1: Eta bukaeran topatu zen beste persona batekin, eta sustoare handiago hartu zuen. Ba, beste bat, ere, paseoan, gauean.
2: Eta basurdearen aurrantza egin zuen?
1: Geldirik geratu zen eta basurdeak egin zuen, bai, basurdea zen, beldurtu zen. Ba, guzti hori kontatzen dizuet, zuen bai. Jakingarri dako. Oso interesgarria. Tira, egunero sarrera hau musika batekin bukatzen dugu, eta gaurkoan iruditu zaigu guztiz beharrezkoa zela hau entzutea, itxaso, zer entzun behar dugu?
0: Ba, entzun behar dugu Euskal Selekzioa gozategiren abestia.
1: Zergatik.
0: Mundial eskerrak amaitu da eta honekin amaiera emango diogu.
1: Hau da gurea. Gora, Euskal Herriko Selekzioa.

0: Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pumpelo eta Rosadiko zibeusetan zortzietatik irut erditara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik lau erditatik amarrak eta laur denera. Astelenetik ostiralera eta larun batetan bederatziak laur den gutxitik piak eta laur denera. Amaika plan udako programazioa aurrera doa gaztearen etxean. Arratsalde honetan lurrin natural bat zerotik sortzearen aldeko apustua egin dute. Amabi eta hogeita hamar urte bitarteko gaztendako saioa da, zazpietatik zortzi terdietara eta sarrera doan da. Kondestablaren jauregian Sanferminekin zerikusia duten bi erakusketa daude ikusgai. Bat Ernest Hemingwayren Fiesta eleberriaren 100. urteurrena ospatzen duena eta bestea kartel lehiaketaren akzesitak eta argitaragabeak biltzen dituena. Erakusketa astelenetik larun batera, 9:00-2:00 eta 5:00-9:00 bizitatzen alda.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago esten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
6: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
7: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegin du, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
3: Joan zaitezen nahi dugu.
4: Gozatzea eta ederki pasatzea.
3: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
4: Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea.
3: Nafarroako jaietan, joan etorri seguruen alde.
4: Aukeratu itzultzea.
3: Jaia, itzultzea da.
4: Nafarroako trafikoa.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
10: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
11: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lakolmenateayuda.com

0: Carlos Irujo, antropologoa, dantzaria, erizain arretiratua, egunon eta ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Eta beste hainbat kontua eta familiakoa.
1: Bai, bai.
0: Musika zalea. Bueno, igandean hasiko da uda, ezta?
1: Bai,
0: hogeita bat, ekainako hogeita bat, bederatzi terdietan.
1: Bai, astrologikoa.
0: Esanen nuke, aspaldi hasi zela, eta datozen aste hauek ere infernutik gertu egonen garela, ezta?
1: Bai, hori ematen du. Bai, bai, bai. Bueno, solstizioa, bueno, astronomikoa da, baina kulturalki hasten da nahi dugun momentutan, izan ere gurean San Juanetan egiten dugu.
0: Hori da, solstizioaz mintzatuko garelako segidan, eguzkia ekuatoretik urrunen dagoen aldia izaten da, ezta? Eta solstizioa daukagu hemen udaren ataritan, eta gero gabonetan ere,
1: bai,
0: gabonen
1: bai.
0: Ataritan.
1: Bai, lurra, bueno, egiten du elipse bat eguzkiaren inguruan, eta batez ere gertatzen dena da, makurtzen dela, altxatzen dela momentu batzutan. Orduan hemen udako solstizioa da, lurra makurtzen denean ipar hemisferioa geratzen da eguzketik hurbilago, eta horregatik daukagu bero hau.
0: Hori da, haizu, eta bueno, solstizioa zitzeiterakoan egutegiarekin lotzen dugu, eta hor egutegi zenbait ere badaude, ezta?
1: Bai, bai, eske pentsatzen za etorri garrintzenerako, ba pentsatuz nondik heldu modu ezberdin batean solstizioaren kontua, ba, claro, momentu batean aita santu Gregorius dakizen bagarrenak egokitu zuen egutegia zera eguzkiaren benetazko biretara, lurraren biretara, eta sartu zituen 10 egun urri batean. Orduan, bazegoen desfase haundi bat, 10 eguneko desfasea. Orduan, garai hartan, kontutan izan behar dugu, solstizioa izaten zela ekainaren 4an edo 5an, eta orain aldatu dala. Eta hori ez da, hori ikusten da, oza, badago hemen ekaina, maiatz eta ekainaren arteko bago naste borraste bat oiturekin, oza, nasten dira udaberriko erritoak eta gauza hauek, nasten dira. Baina baita ere gertatzen da zera neguko solstizioan ere, denok ezagutzen dugu erdarazko esaera hori, po Santa Lucia largaldia, Santa Lucia egun da abenduaren 13an edo hortik bueltan. Baina, noski, egutegi julianotarrean, bazen, momentu hartan egiten zen solstizioa. Orduan, hori aldatu egin da. Eta ekainan, pilatzen dira hainbat, erlijioak pilatzen ditu hainbat jai, eta bago besta berria, izena ematen duenez, berria dena, 14. mendekoa hemen Nafarroan, batez ere indartua, 13. Erroman zera erabaki zen hori, eta hor ere pilatzen dira gerora ere San Juanetan ikusten ditugun herrito batzuk, batez ere landareriari buruzkoak, batez ere hoiek enrambada jartzearena, gauza guzti mundu hori nahazten da ekaina osoan zehar, eta agian badu zer esana hori egutegi aldaketa horrek.
0: Haizu, eta orduak eta bueno, ekuatoretik urrun gaudela eta kontu hauek alde batera utzita, aintzinarotik onaino erritu asko ospatu izan dira, ezta? Solstizioarekin lotuta, eta zuke sararakoan aipatu duzu San Juan Suak esatea.
1: Bai. Bueno, nik uste orain batez ere geratu dira San Juan Suak, ez? Nola bai, bueno, jendea biltzen dalako tokitan, dira zu komunalak nola baita esateko, ez? Aspaldin ezen horren, ez diren horren komunal izan, baizik eta, bueno, etxe bakoitzak egiten zituen bereak etxaurrean. Eta bazeuden bestelako erritu, bueno, urarekin harremana zuzena zutenak, eta landare sakratuekin ere bai, edo bedeinkatutako landareekin ere, eta baita ere hainbat gaixotasunak sendatzeko bestelako erritoekin ere bai. Orain ja bakarrik geratu da sua.
0: Dai.
1: Sua, eta gusten duan bezala hemen parranda.
0: Bueno, auzo askotan debekatu egin dituzte zuak egitea. Bueno, herrietan libre, baino.
1: Bai, komplejoa da. Komplejoa da. Orduan,
0: istripuak ere gertatzen direlako, ezta.
1: Betidanik gertatu dira istripuak, betidanik. Hori bai. Kontatu digute toki guztietan. Osea, egiten baldin bada, bueno, parske parranda egiten zen. Normalean egiten zen San Juan sua, zaki, amarretan, hortik bueltan, baina gero gazteak joten ziren iturri batzutara, edo erreka batera, txokolatada egitera, neska mutilak, elgarrekin, gero bueltatzen ziren herrira, bueno, bazen alako udaberriko festa zabal bat, irekia, ez? Eta beti egon da ardoa tartean, beti egon dira, bueno, bakizue puskabiltzak egiten direnean, beti egoten dela etxetan ardoa edo anis ateratzeko itura, pastekin, pilekin, eta bar, orduan beti tartean egon dira alako drogak, ez? Orduan, bueno, normala izaten da istripuak izatea zuten.
0: Bueno, zua, behin eta berriro aipatzen ari zara, baina erritoekin lotuta ere, ura, landareak, zuaitzak eta bestelako.
1: Bai, bai. Hor kontua da, gagueko ura dela sakratua, zentzu horretan. Osea, eraginak ditu, izan ditzake. Eguzketera baino lehenago, arrosa hori edo intz hori, erabiltzen zen, hori, larruko, batez ere larruko gaixotasunak sendatzeko, baita ere, zera, ibaietan, eta kurioso, bueno, orain etortzen zait lotura, bakizue sakanaldean Urgoiena Urbarrena egiten dutela, eta hori da urtezarrean egiten dela ohitura hori, eta, bueno, Urgoiena izango da goitik datorrena, eta Urbarrena behetik datorrena, ez? Eta animaliak eramaten ziren ere bai, bueno, eskabia zera saiesteko eta talako gaixotasunak saiesteko erreketara. Eta sartzen zen erreketan eta ateratzen zen bustia eramateko kortetara, ez? Horretarako erabiltzen zen ura, ez zen neguko sozizioan egiten zen bezala, edatekoa, batez ere pertsonek edateko, baizik eta, bueno, zabalagoa zen uraren eragina San Juanetan solstizioan.
0: Bai, eta solstizioarekin batera, horren aurretik, eskarotzeko bideoietatik, hartza. Agertu zaigula.
1: Bai. Bueno, izan da, horrein jaz dago horren modan, baina espalditxo batean, bazegoen modan, mintzatzea hemengo kulturaz, hartzaren kulturaz. Aurkitu dira kobazuloetan, bueno, hartzaren zurrak eta, baina baita ere, nolabait, erabiliak alako erritu batzuen dako. Orduan, bueno, Pirineo osoan eta Europan zehar, bai, nolabait, nola hartzak iragartzen du neguaren bukaera, ateratzen denean beraien kobazuloetatik eta, nolabait, horrek ere, azken finean egutegia egiten da modu askotan eta bat da ikusiz natura nola funtzionatzen duen eta hartzen ateratzea beraien kobazuloetatik udatik negutik ba bueno horrek esan nahi du hor bukatzen dela negua eta hasten dela uda berria.
0: Eta haien ezurrak aspaldi ikusi ditugula gure artean, beraz gure artean bizi izan den animalia berea izan da betidanik, desagertuta egonda apur batean ebauzu Pirinioaldea Nafarroan, baina orain berriz bere tokia hartzera etorri da, nez eta abeltzain asko ke zuten maite fenomeno hori.
1: Etorri baino gehiago ekarri dugu ez.
0: Zeta,
1: bueno, bakarrik, bueno, esaten zuten bakarrik kanbil famatura geratzen zela hemengo bertako hartzarre soil bezala, hil zen eta ekarri ziren Esloveniatik, ez. Bueno, vale, ados. Ongi. Nik uste, bueno, hori ikusi zen Estatu Batuetan nahi kongi, ez, Yellowstone eta alako parke naturaletan nola sartu zuten berriz otsoa, nola bait, zera, belarjaleen populazioa kontrolatzeko. Kontrolatzen dute haiek guko baino hobe. Orduan, bueno, dena aldatzen da.
0: Aizu, hartzarekin lotuta eskarotzeko bideak aipatu ditugu, eta Nafarroako mapa zabalduta eta solstizioa hitz egiten ari garen honetan, Nabaskoitz esate baterako aipatu beharko genuke. Gero, Etxano herrian, erdialdean, herri berritik gertu egiten duten festaren antolatzaileekin hitz eginen dugu, Baina, Navaskoitzaren inguruan.
1: Ba, kuriosa da. Gertatzen da, bueno, hor egiten dute erromeria bat, Sankiriko delako ermitara, hor mendi batean dagoena. Eta, bueno, baditu bere bidean bere errituak, ez? Eta horietako bada, botatzea adibidez, gauza txarra gaiztoak edo eta simbolizatzen duen harri bat botatzen da toki batera, botatzen zaio deabruari. Eta gero itzultzean herrira eramaten dute alako lepoko bat adarrez egindakoak. Eta kuriosoa da, eta ikusi nuen duela bizpairo urte, eta etortzen da ja asko jende gutxiago, ja Labaskoizera, Makoseko elizara joaten da sei pertsona edo, joaten dira mezetara edo, eta egun artean etortzen ziren, ba hori sei erromes gutxi gora bera, eta bakoitza bere lepokoarekin, eta kurioso da, eta hor elizako atarian, badago harri bat, bueno, nik ezakien duen, hori arkua sustengatzen duen bi harri horiek, batean, badago, zaten zaio, gizon vegetala. bai, badu, eta aurpegi bat, ostoez beteta, eta, bueno, bakoitzak egiten dituen loturak, baina ikusten da lotura hori, osea, landareriaren lotura hori alde batetik elizan, eta beste aldetik ere, eliza ez da oso zarra. Izan daiteke harria zarra, baina eliza ez, ez? Eta jendea, etortzen den jendea, hortik, hor goian badago dolmen bat ere bai, ez? Eta hortik etortzen denean, etortzen da, nolabait, landareria estalirik. Eta, bueno, ba, kuriosoa da. Eta landariaren importantzia hori, San Juanetan, egiten ziren enramadak, neskei, edo alkateari, edo apezari, edo maistroari, edo dendelakoari egiten ziren, segun eta ze tokitan aldatzen zen landare mota, izan zetezke lizarraren adarrak, edo gerezi ondoen adarra, ja, gereziekin, eta bueno, batzutan esaten zuten, ba, neska politei, edo bakoitzak bere neska, bueno, nahi zuen neskari egiten ziotela, baita ere egiten ziren zera karduekin, osea, denetarik dago herri honetan. Baina kuriosoa da, erabilpen hori, zeta hori ere ikusten dugu besta berrien, korpusean. Horregatik ez daizu dena nahazten dela. Korpusean botatzen da sakramentu santua pasatzeko gainetik, botatzen da hemen Iruñan ere botatzen da belarra, edo botatzen ziren iak, edo, bueno, mota horietako landareak, eta hori ostia pasatuta geratzen ziren bedinkatuak. Orduan jendeak biltzen zituen belarroiek. Eramaten zituen etxera eta erretzen ziren etxean, eta ke hori, ke horrek nolabait purifikatzen zuen etxea, edo ikuiluan, edo eramaten ziren soroetara, beti erabiltzen zen. Landare bedinkatu bat ezin da nolabait zaborretara bota. Hori erregin behar da, eta toki askotan gordetzen zen urte batetik bestera eta erretzen zen San Juanetan, urren urteko San Juanetan. Eta hori da sakratuaren privilegio bat, ez? Osea, ezin da bota zakarrontzira.
0: Ni gogoratzen dut urte batean, bueno, kou aprobatu nuen eta punte guztia bota nituela.
1: Bai, bai, bai, nolabait gaiztoa. Bai, gaiztoa geratzen dago.
0: Mi eskera uneiz gurekin izateagatik eta gaur solstizioaz gurekin solasean aritzeagatik. Arroz, Irujo, nahi duzun arte ongi izan.
1: Bai, agur.
2: Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan iegunero.

0: maquillar. Ha dit que la sé pillar i trac més femilla.
1: Goizeko amarrak dira. Sindikatu baienak ez dira oso giro honean sartu Gasteizen bat sartuta dagoen osasun mailaren bilerara. Osasun saia medikuen lanbaldintzako betuko lituzken proposamena aurkezteko da bilera honetan sindikatuei, baina medikuen sindikatuarekin bakarrik negoziatu ditu eta honek gainerekoen. Sánchez.
2: Satxe, ela, komisiones eta ukete sindikatuak kexu sartu dira bai bilerara, osasun sailak medikuen lan baldintzak negoziatzeko ez dituelako aintzat hartu. Eta gainera medikuen baldintzak bakarrik hobetuko lituzkeelako sailaren proposamenak Gasteiz, Iñaki Odriozola.
3: Osasun sailak eta medikuen sindikatuak lortutako akordioa zertan datzan ezagutzera, baina aldi berean, haserre sartu dira bai ezagutu dituzten akordioaren edukiengatik eta bai negoziatzeko erabilitako moduen gatik bilerara, mai sektoriala osatzen duten gainontzeko sindikatuak. Medikuen soilik adostutako baldintzak gainontzeko osakidetzako langilei bizkar emanda adostu direla salatu dute. Amaia Maior, Satxe, Ester Saavedra, Ela, Carmen Rayo, Komisiones Obreras eta Jasone Pérez, UGT urren ez urren.
4: Akordio bidegabekoa delako, diskriminatzailea eta mai sektorialetik kanpokoa.
5: Plantillaren 180a akordio ontatik kanpo geratzen dela, ezinbestekoa dela lan baldintzen akordio.
6: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza el jueves.
7: Lotzagarria da. Medikuekin bakarrik negoziatzea.
3: Lab sindikatuak bilera osterako utzi du balorazioa, baina lehen begiratuan ere ez zaio gustatu akordioa. Sindikatuek mobilizaziorako aukera mai gainean ere jarri dute. Elak greba mugagabea beharrezkoa dela uste du eta Satxe Erizainen sindikatua berriz protestarako sindikatuen arteko sareak josi behar direla azpimarratu du.
2: Baserrietatik kanpo egindako behi jardueren gainean zauden murrizketak kentzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak. Honek esan nahi du gaurtik aurrera berriro ere azoka, lehiaketa, erakusketa, herri kirol eta merkatuetara behiak itzuli ahal izango direla. Jaurlaritzaren landagarapen eta nekazaritza sailak adierazi du erabaki hartzeko kontuan izan duela Gipuzkoa iritsi dela txertaketen bidez talde babesa izatera. Espainiako estatuan martxoan sortu zela azkeneko fokua eta Europan ere bilakaera aldekoa izan dela. Hau guztia kontutan hartuta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behia zein den gaineko murrizketak bertan bera uste erabaki du Eusko Jaurlaritzak dermatosi nuklearrarengatik indarrean jarri eta gero. Baina biosegurtasun neurriak indarrean segiko dute, besteak beste behia zein den garraio ibilgailuak garbitu eta desinfektatu beharko dituzte orain arte bezala, eta Euskaditik kanpo ustiategietatik behiak ekartzen dituzten ustiategietan 28 eguneko albaitaritza zaintza eta inmobilizazio ere indarrean egongo da. Errusiak itsasontzi bati eraso eta 10 marinel hil dituela jakinarazi du Ukrainak. Portu agintaritzaren arabera, erasotutako itsasontzia Turkiakoa zen, naiz eta Ginea Bisauko bandera izan eta zerealaleak garraiatzen ari zen. 3 misil jaurti ditu Errusiak Golden Leo izeneko itsasontziaren aurka eta hiruetako batek gutxienez jodu bete-betean. Ukrainak salatu du Errusiak berriro ere joduela armarik etzeraman itsasontzi zibil baten kontra. Errusiak baieztatu egin du berak egin duela Turkiako itsasontziaren kontrako eraso eta adierazi du etorkizunean ere Ukrainako armadak erabiltzen dituen portuen kontra joko duela. Ostiralean Mykolajiv portuan zegoen itsasontzi bati eraso egin eta 2 marinel hil zituen Errusiak eta orain astebete beste 5 gehiago hil ziren Odesak ongarriak lehorreratzen ari zen beste itsasontzi bati eraso egin zionean. Bestetik Zaporiako gobernadoreak jakinarazi du 3 lagun tartean neskato bat hil dela eta beste 41 zauritu Errusiak 6 bomba gidaturen bidez hiriburuaren kontra gaur gauean egin duen erasoan. Errusiak bestalde jakinarazi du Ukrainak 400 drone jaurti dituela gaur gauean Errusiara.
1: Errepetan Ramon, balda kontuan hartu garreko eragozpenik?
2: Ba, ez dago eragozpen edo istriburik aipatzeko trafiko arduratu.

Astelena da eta zenbait festak amaituta beste batzuen hasieran jarriko garela ere aurreratu behar dizuegu, baina oraindik ere egun batzuk falta zaizkigu horretarako, baina bai, egia da, joan zaizkigu Irurtzun eta Iturmendiko festak arrakastatxuak oso, eguraldiak ere, bueno, ba, eguraldia ere alakoa izan dute, bai Irurtzunen eta baita Iturmendin ere festaz gozatzeko Bargagain eguna ere ospatu zen Altsasun eta nola ez triatloi froga ere ba, aipatuko dugu dantzalekun ospatu zena. Noski, honi ere gehitu behar diogu, bueno, ba, bestelako kontuak ere izan zirelako, triatloiaz aparte ere, bueno, ba, Olaztin ere, bueno, ba, tabernaren 11. urte urrena, eta nola ez, atzo Altsasun ere Anje Dualderen kontzertua bertara ere hainbat sakandar gerturatu baitziren kontzertua eta kontzertura eta bueno, ba hortxe, eguzki eta itzaletan ezinkokatu ibili zen jendea eta hoxe, ja bukaerarako ja itzala opatuta ba esenatokitik gertuago egoteko eta sentitzeko aukera ere izan zela aipatu behar dugu, nola ez. Bueno, ba, alako kontuak eta gehiago ere izango ditugu, zeren asteburuan gauza gehiago, kontu gehiago ere gertatu dira, eta bueno, ba, hoiek ere gure albistegian jakitera, emanen dizkizuegu, bai Sakan herrian eta baita kirol tartean, nola ez. Baina prentsaren errepasoa eginen dugu, lehendabiziko minutuetan, gaur eskuartean gara eta notiziaz izango ditugularik. Eta gaurko solasaldian ere, ba, Unai, Karrapirratiko esataria, eta ni neu arituko gara, gaur biak izango gara solasaldian, nola ez, ba, zuen laguntzarekin, zuen kontuekin, ez da? Bueno, ba, hoiek ere jasoko ditugulako bide ezberdinetatik, eta bueno, ba, eta hala espero dugu ere bai. Bueno, gaurko protagonista gaztea da, gaztea da, eta Arri Michelena Mazkiaran da bera, Almintza Gazten Sega Ligako txapelduna, eta gainera aizkolaria ere bada. Nafarroako 3. mailako aizkola txapelketako kanporaketan aritu baitzen. Bueno, ba, gaur arekin izango dugu hizketaldia. Gaurko protagonista beraz kirolari gaztea Arri Michelena Mazkiaran. Bi orduko irratsaioa aurretik daukagu entzule.

Bueno, eta egunero egiten ohi dugun bezala eguraldi kontuak ere badauzkagu jorratzeko eta bide emango diogu eguraldiaren iragarpenari.

Gaur astelena da, uda beteko giroak jarraipena izango du. Egun sentian behelainoa eta behodeiak sortuta, baina laster jasoko zuela agindu eta alaxe izaten ari da. Ezta? Egunaren gainerako orduetan zerua hodei gutxirekin eta oskarbi egongo da. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Arratsaldean berriz, iparraldetik finkatuta zertxobait indartuko da. Temperatura maksimoek berriro 30 gradu gaindituko dituzte barnealdeko toki askotan. Kostaldean berriz, baxuagoak izango dira. Bero handiena Ebro ibarrean. Eta Gasteizen maksimoak 32 gradukoak, 33 Iruñean.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Gaur bi prensa aipatzeko eta berria egunkaritik hasiko gara, berria egunkariko, bueno, ba, berria egunkaritik ez gara hasiko barkatu, igandekoa baitugu bai, eta horre bi protagonista izan genituen Euskal Selekzioa desioa eta pasioa hitz egiten Oiana Azkorbe Beitia eta Aritze Erkiaga, ez berria egunkaritik ez gara hasiko gaur bueno, argitalpenik ez duelako. Eta gara egunkaritik, bai, gara egunkarira goaz aipatzeko, bueno, gaur bere azalean alkate protagonista batzuk ba, agertzen zaizkigula, eta, bueno, hoiek aipatzera goaz, eta ondoren notiziasen azala ere aipatuko dugu. Gara egunkariak gaur, ba, Gorka Artolak eta Eider Mendozak, bueno, ba, oparitxo bat egin zieten bost alkate historikoei eta bueno haiei egindako omenaldia izan baitzen ura eta bueno titularrean ere ba nola Bergaran soberaniaren aldeko subiraunatzaren aldeko ba bueno ba omenaldi bat egin zuten. Eta bueno, ba, hortxe aipatu behar dugu 200 ordezkari izan zirela, 200 gora, hain zuzen ere, EH Bildu eta PNV, ba, Bergaran, beren subirautzaren ba, kompromisoa, eta erabakitzeko eskubidea ba, aldarrikatu zutela. Eta bertan ere, sakanako alkateak izan genituen. Hori da argazki nagusia eta beko partean ere, ba, Espainiako selekzioak Argentina garaitu zuela 1-0 emaitzarekin eta hortxe ba gola sartu zuen ba protagonista atzetik ikuse dezakegu 7 zenbakia daukalarik bere kamisetan. Notiziasera balin ba goaz, bueno, ba Espainiak mundiala irabazi zuela eta Merino, Mikel Merino ikus dezakegu Argentinako beste jokalari batzuekin ere bai, bueno, ba irabazi egin zuela eta hortxe Nafar jokalariak pozik ba futbol zelaian argazkin nagusia eta hundiena hori baita eta txikiago batean ikus dezakegu ba lanbide garaibateko lanbideak izan zirela erakusgarri baztandarren biltzarran eta 15 orga edo karroza izan zirela eta iruritak irabazi zuela, baina gaia hori zen ba lanbide garaibateko lanbideak eta ikusgarriak bueno ba argazkiak ikusita zer nolako orgak edo karrozak prestatu zituzten. Hoiek dira gaur irudi protagonistak lerroburui dagokienez bueno ba gara egunkariak Bergarako ekitaldia dakar, baina beste batzuk ere gehitu ditu. Xabi Martínez Mendia Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileari elkarrizketa egiten diote eta bueno, esaten du gaur egun erraxago esaten dugula gaizki gaudela eta bueno, ba aipatu behar du farmakoak edo farmazian kontsumitzen diren hainbat bueno, ba pilula eta beste eta bueno, ba nerabetasona eta haien arteko erlazioa, ekonomia, generoa eta uztartzen ditu bere ikerketan, ezta? Estatu batuei dagokienez, aipatu behar
behar dugu, ba, Palestinaren kontrako genozidioak, ba, genozidioagatik protesta egitetik kongresuan esertzera. Pablo Ruiz de Aretxabaletarena, turra astindu du Binegarren erorikoak, lasterketa utzi behar izan zuen atzo eroriko larri baten ondorioz, eta bueno, ba, turra erabat inarrosi egin du bere erorikoak. Eta notiziasen amaituko dugu, aipatu behar du ere bai, ba, osasun bideak zenbatu baititu animaliek eragindako ba, ozkadak eta 341 dira, ezta, zenbatutakoak. Bestetik ere aipatu behar dugu, ba, ospitaleko langileek, bueno, ba, zaintzarako zerbitzuan daudenak, bueno, ba, aldatzea eskatu dutela, eta Iranek Estatu Batuak mehatxatu ditu, bueno, ba, txikizio izugarri bat batekin. Horrelako mehatxua da luzatu duena Iranek.

Bueno, agendaren tartean gaur badugu kontutxo bat aipatzeko, eta hori bada gaur Etxarrean azten zinema kalean jardueraren barruan. Gaur gaueko 10:00 Etxarrean azko ikastolako patioan zinema kalean egitasmoaren emanaldia izango da. Minecraft filme bat pelikularen emanaldia izanen da, eta hau euskaraz Minecraft film bat gaueko 10:00 Etxarrean azko ikastolako patioan. Norberak bere aulkia eramatea ere eskatzen dute.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

gaur garilak ugi ditu astelena da eta Bergarara goaz simbolismoz eta sentimenduz betetako eguna izan baitzen Bergarakoa. Aixan beharre dugu bihar, garilako hogeita bat, beteko dira 150 urte Espainiako gorteek Euskal Lurraldetako foruak abolitu zituzela. Eta baita 150 urte alkaten mugimenduko kideak Bergaran batu zirela. Bi mugarri historiko horiek ardatz hartuta, Euskal Herriko 180 herri baino gehiagotako udal ordezkariak eta hainbat erakunde publikotako ordezkariak batu ziren, tartean Sakandarrak. Zior dira inogoaz, larrialdi planeko lanak egin dira urdalurren. Maila horretako uharka guztiek izan behar dute alako plan bat derrigorrez, telekomunikazio eta energia azpiegiturak jarri dira. Baita uolde arriskua duen eremuko biztanleei ohartarazteko sistema bat ere. Eta Hiriberri arakilera goaz, Hiriberriko baso aprobetxamendua salgai baita. Eta esan behar dugu, 117.744 euroko balioa duen baso aprobetxamendua dela saldu nahi dutena. Eskaintza, agurrilaren 14 arte aurkez dezakete. Eta Irurtzunen txakurra erreskatatu eta etxera bueltatu dute. Bueno, ba, Irurtzundar batzuen Pantoja izeneko txakurrak bi egun zeramatzan desagertuta. 11 urteko txakurremea Ardantzeta errekako ibilgu lertura erori zen 2 metroko sakoneran eta ezin zuen bere kabuz handik atera. Handik gertu pasa ziren hainbat Irurtzundarrek txakur bat han ezin atera zegoela jakinarazi zuten, Guardia Zibileko agenteek izan ziren txakurra erreskatatu eta bere jabeei bueltatu zietenak larun batean.

Eta kirol tartean gaurre garilak ugi dituen astelen honetan triatloia aipatuz hasiko gara, emozioa izan baitzen dantzalekun. Sakana triatloian parte hartu zuten 74 gazteek gustora erantzun zioten erronkari. Sakanako mankomunitateak uztailaren 18an antolatutako sakana triatloian emozioa eta giro ona izan ziren guztiaren gainetik. Juniorrak eta kadeteak izan ziren goiztiarrenak eta segidan aurrak Kimuak eta Benjamin mailan aritu ziren lanean. Mankomunitateak Altsasuko udalaren Nafarroako Triatloi Federazioaren eta Sakanako Triatloi taldearen eta Dantzaleku taldearen laguntza izan zuen proba hau antolatzeko. Pilotan Ezkurdiak eta Zabaletak ez diote master sari hasiera ona eman. Ezkurdia Albizuk eta Larrazabal Zabaletak ez zuten punturik bildu CaixaBank Mastersko lehen jardunaldi horretan. Ba, aipatu behar dugu, Ezkurdia Albizuk eta Larrazabal Zabaletak ez dutela mastersean punturik bildu. Bigarren jardunaldia asteburuan jokatuko da, uztailaren 24an Laso eta Martija sartuko dira leian, eta Larrazabal eta Zabaleta izango dituzte aurkari Luzaideko Arretxe pilotalekuan. Uztailaren 25an jardunaldi bikoitza jokatuko da, Ezkurdia Albizuk Zabala Iztuetaren kontra jokatuko dute Ermuan, eta Altuna 3.a Imazek Artola Rezustaren kontra jokatuko dute.

Eta txirrindularitzan Iker Mintegi Txinatik Poloniara. Txinako Tour of Magnificent Kingain ederki aritu eta gero Polonian hiru proba jokatuko ditu txirrindulari alsasuarrak. Bueno, ba, aipatu behar dugu Pablo Urtasun, Euskaltel Euskadiko kirol zuzendari urdeindarrak txirrindulari laranjen jarrera txalotu ez duela. Txinako espedizioak geldialdia egingo du Polonian, egunotan hiru lasterketa dituztelako, eta bueno, aipatu behar dugu bertan lehiatuko direla Iker Mintegi, Jon Agirre, Unai Aznar, Mikel Bizkarra, Samuel Fernandez eta Luis Suton. Eta txirrindularitzarekin jarraituz, Ane Beltran de Heredia aipatu behar dugu Iruñeko itzuliko podiumean ikusi genuelako. Bere taldea Kantabria Rio Miera bigarren etapako onena izan baitzen. Gaur erabakiko da emakumeen Iruñeko itzulia. Julieta Benedetti da liderra, baina sailkapen orokorra oso estu dago. Azken etapa sakanatik aipatu behar dugu, ba, Iruñeko Redinen hasiko dala, zaldi zurian eta toki berean despeitu, eta bezperako etapan bezala hasiaindik helduko da sakanara, errotzera, bertan zubia gurutzatu eta hirugarren mailako urritzolako gaina igoko dute txirrindulariek. Etxarrenera helduta, aurrera segi eta lakturalera jotzeko bihurgunean esprint berezia erabakiko da. Segidan, Irurtzundik Izurdiagako bidea hartuko dute, Atondon aurrera egin eta Arazurira heltzeko. Bertatik Iruñeko bidea hartuko dute Zaldizuriko helmugaraino.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bueno, eta lehen aipatu dizu egun bezala gaur badugu protagonista gazte bat, Harri Mitxelena Mazkiaran da bera. Almintza gazten sega ligako txapelduna dena eta Nafarroko hirugarren mailako aizkora txapelketako kanporaketan aritu zen aizkolaria ere bada. Bueno, ba, arekin izandako elkarrizketa izanen da gaur gurean entzungo duguna.

0: Michelena Maskiaran herri kirolarien sagari beste partaide bat gehitu zaio, etxeko txikiena, harri Michelena Maskiaran. Eta urten hor nonbait, bapatean, ba izkolari lanetan ikusi dugu batetik, Oier anaiaren alboan, baina badirudi ere Bixente aitaren afizioa hartu duela, sega, eta ez hori bakarri, gainera, Almitza Sega Ligako gaztetxoen txapelketa irabazi du. Zu harri hori da, ongi astea, kirol batean, ez, ozer?
1: Bai, bastante ongi, txeganta hola liga irabazten, denboa honekin ta.
0: Ta kontentu zaude beraz, harri.
1: Bai, bastante.
0: Bueno, galdera tipikoa, baina beti halako familietan egiten duguna, ez? Betidanik gustatu izan zaizkizu herri kirolak, kasu honetan sega edo aizkora, edo aita eta nahiak horri biltzeak ere tiratu egiten du.
1: Ne, txikitatik eta seganta ibiltzen nintzen, eta beste gauzetan eta bai.
0: Ara, beraz, zuk ere berezkoa zenuen gustatzen zitzaizun, zuri ere, harri.
1: Bai.
0: Ez dakit, lehena zein izan zen, sega edo aizkora?
1: Ba, lehenengo hasi nintzen segan, 6-7 urterekin edo.
0: 6-7 urterekin,
1: Bai.
0: Beraz, bai, aurra zinela.
1: Bai, eta gero hortik urtetara, anaia hasi zen lehenengo aizkoan eta gero ni, bueno, urte batzutara, 3 urteta edo, pues hasi nintzen lehen urtean eta kixiatola.
0: Beraz, joaten zara, anaia okerrez banago leitzan trebatzen da, ez? Leitzan entrenatzen du aizkonan, zu ere bai. Sara legitarrekin okerrez banago.
1: Bai.
0: Bueno, orduan, esan dezakegu segan agian gehiago, baina, bueno, utzi zenuen hortarte batean ere, gero bueltatu zinen, baina aizkoran hasi berriak akotxen artean urte bat edo eramaten duzu, harri.
1: Bai, urte, bueno, ointera urte da dino gutxi gola, ja, pixa serio edo egiten entrenatzen.
0: Bueno, zenbat urte dituzu, harri?
1: Ba, guain, 16 eta 17 betetzeko urrian.
0: Ja, eta hor urte hoiekin zein da, bai segan eta bai aizkoran duzun kategoria, edo nola zenbatzen duzu, hor 23 urte 7koetan sartzen zarete guztiak, edo badago beste maila bat hortartean?
1: Ba, segan da, guain nagon maian da, 18 urte 7koetan, dela mala, 18 urte artean, uste dut. Eta gara aizkoan, pues, bere ez ni, ez dago oso edade maila baten barrun, eta azkenean, 3. mailako txapelketa eta apuntatzen da, pues, entrenatzen duena, eta, bueno, hori apuntatzen dena.
0: Ja, nahi duenak akotzen artean, ez? Bere burua prest ikusten duenak, ja, ez dago horrela adin minimorik, ez mugarik. Ez, bat 50 urterekin nahi duenak ere, izena eman dezake, esan nahi dut.
1: Bai, ez
0: zuan. Bueno, segan hasiko gara, harri, ez dakite zenbat probek edo, zenbatek puntuatzen zuten Almitzako sega ligan, edo soilik egun bateko proba zen.
1: Ez, aurten izan dira bi egunetako probak.
0: Bi egun. Eta egin dira, Gipuzko aldean, imaginatzen dut, ez?
1: Banda Farroan, Beramendin, eta bestea da, Gipuzkoan bidaniago jatzen.
0: Zure kasuan, zein da egin behar zenuen lana, harri?
1: Ba, da, ustez, goratzen azela, 7 derbo osteko saia bat, 35 metro karratu edo,
0: Hori moztutzea, ez? Kasu honetan, ez dakit, ez, zein izaten da segan, hombre, imaginatzen dut, erritmo bat eman beharko dela, ez? Zure erritmoan joan, baina, ez dakit, zure estrategia edo nola, zazten zara suabeago eta gero, gehiago azkartzen duzu erritmoa, edo justo kontrako hasten zara indartxu pixka bat aldea hartzeko eta gero mantxotzen zara. Normalean nola egiten duzu, harri?
1: Ba, segatzen naiz, beti ritmo berriña mantentzen, baina, bueno, behinetan hasieran aztena pixka eta azkarrago, Baina, bueno, eta gero bukaeran, pues, altuna pixka gehi oztutu.
0: Zer da zaiena zegan?
1: Ba, zaiena esango nuke dela, hola, nola txukun moztia, eta ez ustea belarri moztu gabe eta.
0: Ja, zeren gero gauza hoe penalizatzen dira, harri.
1: Bai,
0: Usten
1: bastante.
0: badituzu, bai, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit, postura berak eta ez indar hori eta mugimendu hori, ez da erraza izango, ez? Lortzea hor, ez? Bakoitzaren mozte estiloa edo, ez?
1: Ez, gainera zera gehien bat asko teknika da, eta gero, pues, segun, lulekua zerrakazun, pues, igual makurtu hartzea gehiago edo ez.
0: Ja. Zuk aitarekin ikasiko zenuen imaginatzen dut, ez, harri? Edo
1: bai.
0: Guzti zokertuan
1: ez,
0: aitarekin.
1: Aitarekin.
0: Jarraitzen du aitak aktibo edo ja zuekin gehiago?
1: Ja, gehiago gurekin entrenatzen, aurten ja ez atera.
0: Bueno, aurten kirolari askok aipatzen dute gogorrena egiten ari dela behintzat kirola hauetan pixka bat gehiago udan eta izaten direnak beroa, ez? Ez dakitzuk justo bi proba hauek jokatu zirenean ere beroa etsai izan zenuen edo alde horretatik eguraldi ona izan zenuen.
1: Beroa bastante. Bastante beroa eta hori azkenean pues, zaitzen du bastante. Gehiago nekatzen zera edo hori.
0: Aurten zer zen zure lehendabiziko aldia aritzen zinela Sega txapelketa honetan, harri, edo ez?
1: Ez. Lehen urtetan eta ja aritu izan da.
0: Eta da lehendabiziko aldia irabazten duzula?
1: Ez, duela bi urte edo irabazi nuen. Bai.
0: Ara, maila berdinean esango dugu, ez? 18 urte zazpian.
1: Ez, ba, hoi sartu zen lehen urtean Europako txapelketa bezala jartzeko maila, ino lehen ozen,
0: aurrako, ez?
1: Bai.
0: Aurrako alakoren bat deituko zitzaia.
1: Bai.
0: Bueno, Xuban Gartzia, izan da bigarrena, hirugarrena Aner Zunzunegi, imaginatzen dut ezagutuko zenituela
1: bai.
0: Aurretik, eta ez dakit, espero zenuen, harri hor txapelketa irabaztea?
1: Madre, alde batetik bai, eta azkenean bi urte gazteago dira eta pues bai, da honetan diferentzia bastante da.
0: Eta ikusten zenuen zure burua ongi, ez? Sasoian imaginatzen dut, ez?
1: Bai.
0: Bueno, baina poza hala ere, ez? Harri?
1: Bai, ongi.
0: Hombre, irabaztea, eh? Gainera aurten, okerrez banago, aurten edo urrengo urtean edo, Europa mailan berriro txapelketa jokatuko da, ez, harri?
1: Bai, urrengo urtean. Lehen urtean izan zen, eta guain urrengo urtean.
0: Bai.
1: Bi urte.
0: Eta ez da, bi urte zein. Hor sartzeko esperantzarik edo, harri, zer egin beharko zenuke hor, almitzak alako selekzio bat prestatzen du, ez? Alako txapelketak direnean, ez?
1: Bai, izaten da, hola, gehien bat, pues, bi kategorian, bueno, kategoria bakoitzaro, bi oberen asartzen dira, bai, ara joteko.
0: Eta ordan, imaginatzen dut, nahiko zenukela, ez, hor egon, harri
1: bai.
0: Jo, zer?
1: Bai, bolitza izan.
0: Aukerak badituzu, ez, lehenengo biak badira, hor nonbait hor egongo zara, ez?
1: Bai, bentsatu baiet.
0: Eta noiz jokatuko da? Noiz eta non?
1: Urrengo urtean, oin fetxa ez daki, duño guztu eta guztu erdialdetik aurrea. Eta da, Italiako iparraldean, Subtirolen.
0: Ara. Bueno, oz esperientzia ez, litzateke.
1: Bai.
0: Ez dakit, Europa mailan kasu honetan, zeintzu dira finenak edo sega munduan selekzio potenteak direnak.
1: Ba, Austria eta Austria, Suiza eta horiek bastante ondo daitze dira.
0: Ara.
1: Ta, ba,
0: eta bueno, zuek ere bai, ez? Etxera
1: bai.
0: Tiratuko dugu zer.
1: Bai, lehen urtean bastante ongi. Emakumeetan eta lehenengoa eta horrela.
0: Bueno, harri, segan, bueno, ikusten dugu bikain, ongi urtea, ez dakit ja denboraldia bukatu duzun, edo proba gehiago egingo dituzun, segan?
1: Zerakoa, printzipioz bukatua.
0: Ja, bukatu ba. Vale, eta beste kirola ere herri kirolen barruan aizkora. Bueno, anaia bikain dago, zer esango dugu, ez?
1: Bai.
0: Oierrek denboraldi primerakoa egin du. Gainera berriki irabazi zuen, ai, orain mi puntan daukat, txapelketa berri hori antolatu
1: Bai.
0: zutena, ez da? Hori gazte binakakoa zen, eta, bueno, berak merezimendu handiz irabazi zuen bere bikotearekin. Eta, bueno, zu bere alboan, Aranon, Urdiengo festetako erakustaldian, han, Arri Mitxelena ikusten dugula, eta bere ala gainera ikusi genuen, lehen aipatu duguna. Nafarroako hirugarren mailako txapelketan aurkeztu zinala, Arri, San Ferminetan izan zen, igandean okerrez banago,
1: Bai.
0: eta hor zeundeten 15 aizkolari, sekulako beroarekin ere, hori beste, ez,
1: Bai.
0: errepikatzen ari da, tamales, eta bost postu zeuden jokoan finala jokatzeko. Finala Arantzan izango da abuztuan, eta 15 horietatik lehendabiziko bostek lortu zuten. Eta ez dakizu ze postutan geratu zinen, Arri.
1: Ba, postua esatu ez dakitzen zintzen.
0: Bai, baina bueno, berdin du, sentsazio eta zarituko gara. Okerrez banago, bikana erdiko erdibitu behar ziren, eta zure lehendabiziko proba horrela, ez?
1: Bai.
0: Garrantzitsua esango dugu, ez, Arri?
1: Bai.
0: Bueno, eta nola ikusi zenuen zure burua?
1: Bueno, ba, oso oso ongi ez da ez.
0: Baina
1: Ba.
0: zergaitik, oraindik asko duzulako ikasteko, berria zarelako, beroagatik gaizki pasa zenuelako, zenborrak, zein izan
1: Ba.
0: zen
1: Dena pixka azkenen.
0: dena
1: Oin,
0: guztia.
1: bai, oin dikan, pues, denbora gutxi entrenatua. Bero asko eta aldu zein zitaien.
0: Bueno, baina, ez, bestalde batetik ere, zure burua probatzeko plaza polita zen, ez? Iruña
1: Bai.
0: San Ferminetan.
1: Bai.
0: Kasu honetan imaginatzen du gehiago joango zinela ikastera, ez? Harri, eta pixka bat plazei errespetu hori kentzea nolabait, ez?
1: Bai, pixka toitzea jende aurren eta egotea.
0: Bueno, hor gainera bazeundeten hiru sakandar, eta tamalez, bueno, ez zineten inor sailkatu finalerako, hor egon zen ia, bosgarren postuagatik borrokan, Oiarbidetar bat, ez,
1: Bai.
0: txarriarra, baina ez zen sartu. Eta ez dakit, nola esperotakoa izan zen, zuretako, sailkatu zirenak, espero zenuen hor egongo zirela.
1: Ba, ez nekan nire jaskoz, ba, ez dut, zera, jende hauek eta ez ditut ikusi mozten askotan, eta nibela ere ezakit oso ongi.
0: Bai, zenez elkatu zirenak, Unai Balberde, Iker Goldarazena, Jose Maria Benito, Urko Erize eta Xavier Mitxelena izan ziren. Hoiek jokatuko dute finala. Baina, bueno, honekin guztiarekin harri hasi berria zara, esan dugu, ez dakit zein den zure helburua. Emango duzu izena ere aurten, imaginatzen dut agian festetako plazetan eta arituko zarela, baina beste txapelketaren bat duzu hor, ez dakit begiz jota.
1: Ba, printzipioz da ingoz txapelketak eta onikaz. Ez dut ezer ikusi aurten goz eta az.
0: Aurtengo kitxo eta erakustaldiren batean agian, ez? Beste presio batekin, ez? Presio
1: Bai.
0: gutxiagorekin. Bueno, eta orain, ez dakit, Oierren asmoengatik galdetuko dizugu, ez dakit, Oier imaginatzen dut, ez? Bera bai lehiatuko dela Euskal Herrikoetan, eta imaginatzen dut.
1: Bai, badago eta suposatu joango dela. Euskadikoan bigarren mailan do eta a ber.
0: Orduan zu laguntzaile hor bata bestearekin ibili beharko zarete, ozer, Harri?
1: Bai.
0: Bueno. Zenbatero entrenatzen duzue? Bueno, zuk, zure kasuan, zuri galdetuko dizugu.
1: Ze,
0: Astero
1: egunak
0: joaten
1: eta,
0: zara,
1: ba.
0: leitzara,
1: Bai, da azten normalen o minimo bitan. Eta gero, ba, este arte eta ostegun, eta gero elarun bata eta igandia, pues, batzutan. Normalen
0: aizkorara.
1: bitan, baino, oi.
0: Tarteka, ez? Eta orain udan ere martxa berdina daramazue, Harri?
1: Bai, urte guztien berdintxu.
0: Bueno, zer moduz dira zarale gitarrak irakasle gisa?
1: Ona, kongi.
0: Bai,
1: Gustora. Bai.
0: estutzen dizuete asko.
1: Ba, berdena, pixkat.
0: Bueno. Ba, hori zen, harri, pozten gara hor sasoitzu ikustea, gizona. Eta ez dakit, zer diote, gurasoek egon beharko dira, zuek astebururen mindikana, ara ez, ferianteak bezala, zuek handik onutza eramaten, ozer, harri.
1: Bai, atzetik gan pixat, lekuta ematen ta.
0: Bueno, gustoko dute, ez dira asko kexatuko, ez?
1: Bai.
0: Beharko, eh?
1: Bai.
0: Bueno, Arri, ba, zorionak,
1: Zerrik asko.
0: beste herri kirolari bat, sega txapelduna, eta aizkoran, ba, bueno, gutxinaka, gutxinaka, behintzat bidea, ez, hasi duzu, eta etorri daitezela beste txapelketa batzuk, Arri?
1: Bai, a ver.
0: Hori da, ba, ongi segi, Arri, mila esker.
1: Zuri.
0: Agur.
1: Agur.

amaika isama. Amaika hilabete, amaika horri, amaika saiakera. Babengoz gauza naizen esateko dauzkadanak era egokian adierazteko. Beti bultzan gaituzu iritzeak ematera, arazoi aurre egitera. Baina ulertzean nahiko nuke hartu nituen erabakiek oso bestelako bide batetik eraman autela, eta ezinezkoa zitzaidala ez dela aipatzea. Orain kontatuko nizkizuke hainbat gertakizun. Zenbatetan ikusi zaitudan, bertatik baina urrutik. Zenbatetan ies egin diodan zuri besarkada bat emateari, beldur nintzelako zure ganatuko zenituela nire urduritasunak, kezkak, ezinegonak. Halaxe zen, bizi poza eman beharrean zama bat gehiago. Lehen gutxi bat zenituen. Espetxean daramadan denboran, algara ederrak egin ditut hainbat konturekin. Gauza gutxi behar dut pozik sentitzeko. Askotan amestea dera ere, nahikoa zait. Aspaldiko lagunak ere bertan dira. Eta bai, zutaz ere hitz egin didate. Eta nire baitan, utxune bat bete gabe geratzen da lokutorietatik itzulitakoan. Zure begirada behar dut, haserretua bada ere. Zu berriz ikustea. Ene besoak, ene begiak zurekin batera.

Bitartean, badaukagu aukera horma tarte honetan aurkitzeko. Badakit bidaia luzea dela, neketsua, baina itxaropen aukazu. Bazen garaia ezta, babai, azkenean amaitu dut, eta zin egiten dizut, ez dela azkenengoa izango. Musu eta besarkada erraldoi bat zuretzako. Eta jakizu, nik ere, maite zaitu dela. Bihotz bihotzez, Mikel. Soriako espetxetik, Mikel Arretxe Salbide.

0: Aguilea. Zapeta honekin izibil.
1: Bueno, Thierry Bizkarirekin zapatagileaz hitz egiten digu kanta honek, gu zapatagilez, baina bueno, bagara mingaina dantzan jartzen ditugun batzuk eta gaur bueno, hasieran esan diegu goizean bi egongo ginela, hiru gara eta sorpresa itzela daukagu hemen estudioan. Joango ara pixkanaka kontuak aipatzen, baina lehenbiziko leitzaldera joko dugu. Leitzan, Unai Zabaleta, egunon.
2: Artuen nao, osota, dena, jana, zeloak, jana nao. Egunon, Neida, zer moduz, gixe. Goizen, bueno, ba, ongi, hemen guztora egizan, azte buru ederra joan da. Goizetik presko ginun, temperatura ederra, betire. Baina gaurre berrize beroak emana daude, non batxe oitamarretik gorare bai, eta jada momentu enten txeitsi ditot lehio pertsiana eta denak, ze ja beroa sartzen hasi da. Beraz, ikusten duzu bainik pertsianak ez duzula itxi, hasi izten, ze beroak, hemen betire beroak nabari da bai. Espezial, zelo kontuken duta, dena korrekto, doktore. Eta pozik.
1: Eta zelo kontua guzti dute hemendik etxarritik datozela, hemen estudioan, karo, gu geure burua ikusten dugu, entzulek ez dakite sorpresa itzela. Ogiberri, begira. Ogiberri pasta kutxa txiki batekin.
2: Pixatzen du,
1: Pastak eta dena, eta hemen estudioan, Martin. Egunon.
3: Egunon, bai. Nere amunak esaten zuen, eskutsik ez da inoa hon behar. Eskutsik, dihoan, persona deus eta. Eta ala deu itxura beti. Egia zan, bai.
1: Ba, sorpresa itzela. Ai, Unai, bueno. Ezagit gelditu da, irudia, ezagit bai. Aitzen digun. Mm-hmm. Bai, igual, aituko aitu,
2: eh? Entzun espeziale, entzuken.
1: Aserre da, zeloak eta zela.
3: Pentsatu, leitza gertu hau daukat, baina gero esan dut ez gaur Neidan gana hon behar diat. Hanengo da esplendida, beti zalata behagin topa hortxe ingo dut. Gero, pentsatu ez, joango naiz, leitzara, badizu no joango naizen. Lengoan entzuni ez zinu ziren, hauztuko kontuak ez. Eta, klar, zuko porra beti ezala, Neida hartuko diuzela, ana asier hartan zeak hartuko jula beste asteon bat esan zun jonek, eta, klaro, horre, Santi Burziuetara nio, uno egizagoa duten da barbagarrik, eta aste honetan da aste lehenortan, taka joango nahi leitzea.
1: Unai, begira zeinen ongi pentsatu dituen, bai. Planifikatu du, agendak ez dakit daukan agenda, baina ongi planifikatu du.
2: Bona, egia esan, hau entzun da, bai, lasaitu handia, bai. Tudo, eta gaina bado bere logika, beraz, bai. Izuarri eskertze izot, Martin, egitan. Abuztuk, irue, oantxe, gorriz borobildu behar dut, astelena da. Eta hortxe, zai gustora honen naiz.
3: Egia esan denbora nahikoa daukat, denetarako. Loin den nahikoa, goizetan joaten naiz azpitan orain ibiltzea, eta bueno, askotan ilunarretan berriz ibiltzea joaten naiz. Igual lehen ordu terdi, orain iru ordu joli egin. Hortxe, daiko denbo denetarako, gaur loin det. Lasai, patxadan da, gero ja tertulira jo naiz, nire launartean bosei launan bildu geha, kafetxo tartu deo, eta na, pastu ise geho zi, eta tak, abitxu, eta belaxe, kotxe hartzea, behinko izaten da txarrira trotzeko,
1: Bai,
3: belaxe zartzen da, errepidea alakoa baita, eta patxadako, egun dau baiean, behin ez detnika gehiago, kasi korritzen behin ere gehiago, eta majo, zeitun hemen, nahiko den boa mandik kafea tartzeko ere, hortxe, unai, eta, bueno, gustu aski bai.
2: Garte, Martin.
3: Sartu tabernan da neska esplendi, neska ikusgarri bat, zu, kamarera, jo, deportista eta, ja, neska bai sasorekoa, ikusietela bat, ze guztu amaten du, gazte jendea hola, sasore horretan da, ja, da, deportista, da, lasen
1: bai,
3: dut
1: esan dit, bai, esan dianean, bai. Gutxi gora bera hori taberna eta pertsona eta esan dut, balagin orden,
3: bai.
1: Euskara irakasle da Valentzian,
3: ala, bida,
1: bai, eta kirolaria da, eta gustora, bai, kafe hartu duela, eta hor bere,
3: bizitan, gero ataria, bi atari usten ikun udalean, da emakume bat sartu da batetik, eta nahi betxin, ba, eskuineko bat du, banazki hortxe nahi daren eta, bai,
1: dena zabalik daukat, zabalik daukat, Unai, esan duzu ja, beroa sartzen nahi dala, karo, nik, beroa sartzen den hori itxita daukat, argitasun pixkat, baina ireki dugu, hola, pixkat, atzeko karrikakoa, eta Martin gustora hor
3: fresko. Zer giro goxoa dagoen. Bai, bai, bai.
1: Hortik, kale hori estua da, itzalekoa da, eta hortik sartzen da.
3: Jo, eta bai, korrinte bixatik jau da.
1: Haber oztu bazaren. Espendi,
3: nago oso patxadan sentitzen nahi dinemen, Hemen urte pilo bat eman gomaniki bezalaxe. Egia zan, bai, bai, bai.
1: Hor kaskoa jarrita, mikrofonoa jarrita.
3: Bai, bai, bai.
1: Hor majo.
3: Tertuliara, inlitzak hemen, eusin debate hoi inzak hemen, lasai. Ventura etortzen malen bade.
1: Ah, bueno, pues
3: ojo.
1: Aitzen nahi balin bada igual gerturatuko da, eh? A ver, ventura.
3: Ay.
1: Bueno. Zer muz aste burua, bestela. Bueno, orain kontatuko digo Martin, bere zereginetan eta zertan dabilen aste honetan, baina bueno, horre zirkularia, zer moduz?
2: Bai, bueno, nik aipatu behar dizuet, bueno, ongi, zirkoan ongi, osongi, izugarri, lekitxon, bai, lepo, eta gainak jende heldu asko, atxuna monak, gazte asko kuadriletan, egia esan, zoragarri, bai, oso politxe die, eta gustora, bero handik iten nahi ditxo, egia da, ondartzare hor daukeu, eta bueno, hori ere, ba, politxe, eta gero herritarrak ere oso pozik, eta gustoa ematen do. Eta ban Martinek ere zehatuko digu, eta pixkote informazioa jaso dut, baina, bueno, badakizu ez zorioneko gala leitzarrak, eh?
3: Ba, bai, gutxitan gertatu izango da. Euskal Herriko
2: arteko pilota txapelketa leitzek irabazi dio Hernan hiri, hiru partidutatik bi irabazi ondoren, hiru egida partidu oso iztuk joan zien, atzokoan eta Zumarragan, eta, bueno, jo, nik esaten nion gaur txoperi pilotariri, ez da? Hori da hori bukaera. Euskal Herriko kluben hartuko atelo osan irabazi zuen, Nafarroko txapeldunek izan duzien, ondorioz Euskal Herrikora pasatzen, eta oin Euskal Herrikoa ekarri du, ez da? Orduan, bueno, ba, leitzen alde hortatik, pozik joteko modun bai, Martin, ez da?
3: Ba, bai, terriblea. Ez da gitt, lehen egertatu izango dia. Talde bat, pelotaria, hiru bikote kusgarriak eta dena irabaztea orain ez ditut gogoan, ez? Baina, ba, ondia da, larraunek behak, oandela bi urte irabazizkin zuen, baina gero bizkaitarrak finalean errazera irabazizikuten. Dena irabaztea, jarraian dena gainera, horrela getatu da metzala ba, leitzarrak, edarra izan duzan. Atzo euskize barriolari esan zion, da barriola ere nola ez, leitzara izanik pozik lanak oso ongiten aidien kontua, dala hori, eta frutua jaso iten direla, horrela jokatu izkeo, eta oso ongi, geho lengoan Goiuri Zabaletaren ere esan ginen, beti garaipen ondiak lortzen, eta bueno, oso bolada honean, berriz ere sartu zerate, gehienetan ala hundu zerate, zanleike, gero horrelako dena ikertatzen zaiguna ba, herri guztietan, utxunetxo bat izan duzan, alako beragadatxo bat izan duzan, baina berriz ere gora, nabarmen egin dula leitzek pelotan, eta bueno, hortik, pues garai batean profesionala galantak ere izan duzin juzien, da, eozin gauzetoro leike, olako arrobi bikaina daukazun horretatik, unai? Bai.
2: Beda, txopek esaten ziren, ez, gaur berakin esan bezala, ba, hiru partidu pixko laburtu ditugu, ez da, nola joan ziren, eta azaldu digu, eta bueno, gaur eguerdine botako dute elkarrizketa hori, eta berak aipatzen ziren, aurreneko aldiz sentitu dula, ze bera oso lehiakorra da, bai?
3: Bai,
2: eta hori ongi da, esan nahi dute, karo, olako txapelketa baten izan behar dozo, eta ez da, errex usten dune oitakoa, ez da, berak aipatzen zinez. Baina atzoko sentsazioa omentzun,
3: bai.
2: Oain arteko etorri den guzti etorri ondoren, galdu izan balu ere, gizota pozik geldituko zela esaten zuen, mutilek.
3: Bida,
2: galdu izan baginun ere, lan oso nahi dugula iditzen zat, eta bueno, ba, ez, askotan izaten dute, galdu ondoren, nere denbora behar dute, bultamantzeko horari, baina, banu nolako sentsazio bat, beteka dago zo bat, Baina, bueno, gero garaipena etorri zen, da pentsa, ba, beteka da hori zertan bihurtu den, ezta?
3: Txoperena esan duzu, eta arrasakoa dira horiek. Horiek, garai batetik ere txoperen atarrak oso kompetitiboa ziren. Apike jantzikoak dira berez ez. Berez, hauek, jo txoperen atarrak.
2: Bai, hori da, bai. Bai,
3: pelotari handia ziren, horiek, bere osabak eta bikainak, eta hau ere ala da, bete-beteko kono... Ikikera gare da, motil jau, izautzen dut, ondo eta dana emateo, beti ez da bein ere horrela bagordeko, beti arpegi ematen horietako ba, eta bai, beste launekin batera, lortu dute, jolin pozik egoteko modukoa, eta ez dakit, ospakizunak, bat batean, bai, ospakizunak horrela bain dituzuen, edo zerbait berezia pestetan ere prestatuko duten, bueno, pestak ere gainean dituzuen, zeuro ere gitarago eta jaloturi daudela, baina, bu, berezi dute omenaldi bat, edo zerbait jaundiak leitzak.
2: Zeretu ardote moldatzen enei darez, arazo txiki batzuk bat ditugu.
3: Leitzak prestatuko dituzte enei da, ikera garria indute eta bapatea nolako herri bat.
1: Ez, entzuten ari naizenagatik ere bai, badirudi... Hor dagoela gakoa, ez? Bai. Prestaketan eta
3: bai.
1: Eta bueno,
3: hasiera laizola ematen
1: du. Ez diren gauzetan, ez? Bai. Gero emaitzak hor daude bai. Eta hori aurretik, ez? Lanketa hori egon delako.
3: Eta gaua bai, kompetizio bat irubikote nahiko polita behar dituzula bai izan, bueno, irudira eta bueno, batean utzein da ere beste biak nahiko balen badituzu, horrela lortu leike, baina bai hau gogorra izan duzan oso Hernaniarrak ere talde ona zaukaten eta bai, poza handia sentitzen deu. Pues bueno, nik uste hiru irrati hauek hau bai ekarri digatela. Nei behintzat barruan ezpalan bada gurea, pues Leitza edo Etxarriko edo Sakanako izan dezala, Sakana handia zera esaten duzuen gara.
1: Bai,
3: honetan
1: bai,
3: orain nik entzuten dizun aiztin bidean bai. Eta pues hori Guaixereko mila hori nola ospatzen eta izeraten. Eta undia zara Sakana eta gu, responsabilitatea da dana sartu zait barruan, ni horrean ikua ba, bete-betean da nik ere maila man berkoet, ez da txantxetako itzako ieken nahi darenak.
1: Bai, esaten duzuna ere ala da, ez, askotan, bueno, lehiak daudenean, eta gure artekoan ere bai, esaten dugu, bueno, pues irabaz dezala,
3: bai.
1: Ez,
3: obekien
1: egiten duenak, edo, edo listo, ez, edo zorterik onena daukanak, edo, edo bai, hori bai. Ere, hori ere maten diguta, zenetu, pozten gaitu ere, ez, horrelako, ez, Leitzak horrelako
3: bai,
1: sari bat ere izatea.
3: Gutxantxan unai egin da itzen geha, bai, baina, egia da, Leitzarra, zerbait partikularra badute, beti ateko zazkizu, Leitzarra, non haiti geho zingau dala.
1: Baina, esan, ez bakarrik iroletan.
3: Ez, denetatik, kirolariak, ateago zezkizu, esatariak,
1: esatariak.
3: Gero zientzialariak, ere hor ikusgarriak, dauzkaten bezala ba oraintxe bertan, eta bai, zerbait berezia herria etxerri txikia da, 3000 biztanle.
1: Hori izan manizun, Etxarriren antza edo, Etxarrik 3000 iaz ditu. Bai, ez, hortxe,
3: bai,
1: ez, horren
3: bortan. Pasantxa bezala dira noski unaiek, zango izu
2: baina. Bai, lehitzek 3000 pasatxo dauzkeu.
1: Vale.
2: Zandu di, alda erapile bat, behitxik ere onduga, 3000 azpitik, baina oan 3000 eta gehiago errombatik
1: bai
2: daga.
1: Bai, Etxarrien antzeko zerbait bada,
3: emankorra da, lehitza, hori aitortuko deu, danak. Eta, bueno, gero topiko batzuetara iristen gera, joaten gera, eta bueno, ni uste lehitzarrak, hori onartzen dutela ere, esaten badiozu askotan zerbait. Ba, ni uste pozik ilditzeiela, berak, bueno, hori baino gauza txarrago entzun behar izatea ikugu, askotan, bizian, azken batean, ba, undia zera alaba esatea, hemen zuen eslogana bezala, kasi ez, undia, bueno, undia zara Sakana, undia zara Leitza, ere, seguro, bai ez.
1: Ez daizkigu aserretuko zure eskualdekoak, ez daude entzuten, orain, ez?
3: Bueno, ez dut entzuten, bueno, orain interneten eta sartu da daude, igual behar bada hortik, posible dute, zerbait, konez, si horretan sartzea.
1: Handiak gara guztiak izango dugu, ya está.
3: Hori da, hori da. Bai, bakutxa, bere tokian egia sanatean zazkiula ba balore handiko jendeak. Eta bueno, nire kasuan esaten nuela gomenaldi hori egin da, bueno, ni publikoa izan duena izan da pixka bat, baina pentsa da zu ez. Langilea dana 40-45 urte egin ditunak, balore bat eta balore batzuek erakusi ditu, eta dena merezimentu handiko jendeak.
1: Begira nagoela hemen Martin eta badauk, baina ez dauka, ez dakit nork baten batek esan zidan, ze ongi ikusi zintuen, eta orain etorriko zait, etorriko zait, baina esan zidan, jo, ikusi ut Martin oso ongi, gaztetuta bezala, edo itxuraz, ez, hola planta ona daukala, eta zenen, bai, bueno, badakite zaintzen duela bere burua, eta orain gainera, libre, ba, paseatzeko aina, ez, erlojuri gabe, libre, mugimenduak, esan egin, igual gehiago mugitzen da, eta esan zen igun ere, bai, ez, hola, belarretan, eta, bueno, ibilizaren lanean, eta
3: galdu
1: dituzula, ez?
3: Lopeak egiteko araia ere izatea, zurarenak, eta horrela, eta gero, eta egin, oindik ere, miste, dinbo ibukitzea, ba, ez da egin, ez da
1: oitu?
3: Ba, ez da, ez nean oitzen, oindik, ez, egia esan, eskelen, hortxe zortzite erdik aldea jeki, eta behatzik aldea jetxi lekumerik da, amarra galdea inotertu li mago edarki honan, da amaretatek idut erdik aldea handa. Hor, ja, puska bat eunari jentzen zinion, ze esan ineguan, postat erdietan iluntzen duen garaian, entza. Eta hor, eta bueno, ni uste gainera nago satisfazio handiarekin momentu honean, aldein detela ba, batez ere teknologian jonek eman dion bisigarri hori eta ekarri dion guztia dana alderdi hortatik, garaia iritsia zegola, eta gero desgasteat ere bai, eh? Botzengatik gure erronkaik handiena behintzat gutxienez elkarrizketa bat egitea unero izaten da. Eta gu bezalako leku herri txiki batean, etzan erraza izaten, eh? Bixata kanpoate behar izaten zinun ere bai, eta horrek alako desgaste bat ere behar bada emango ziren, da orain oso sasoiko sentitzen naiz. Bai, desbordante sentitzen naiz. Batzuk aholku ematen diate, utzia zinaukan pizke bat, horrela bat bikote giseko alegin hoi, hasi dezakezu, Martin, eta animatzen diate batzuk, eta hau, eta hau, eta pizkea detxipena, naukan unai badaizu alderdi hortatik, utzia ja, urtea gaur asko zaman nauzkala, eta ez dakit, zerbait egin, pixkea, animatu edo, zeiruntzaizu, zukere animoiek emango zinezke.
2: Bueno, ba, iru kontu, iru adar eman dizkiezo, zure izketaldi honetan itzeiteko. Bat, teknologia ipatu dozo, eta iduitzen zaizula momentu honan utzi duzula, eta izan diteke, hori gainaz, tatxarra hori zilegi da, eh?
1: Bai.
2: Beno, esan behar dut, enei da, gaur goizen Martineri telefonoz detxu diot, eta zi telefonorik hartu. Beraz, bat,
1: ez dakit gainean izango duen, ez duzu.
3: Kotxean daukat, azkenekoa hor lakuntza inguru hortan edo sentitu edo eta pentsau ere bai, hau egiztia bai izango, baino, hoxe behan un, justo, hartu eta igual bere, trafiko goietako batekin edo tokatu, eta kistan,
2: mehka. Idatzen nahi bali maza ez hartu, Martin, baino, hendik bazpare hori detu dizot eta hortxe galditu da kotxen, bale, hori teknologikoa, bat, bi, elkarrizketana esaten zuna, ba, hortan ere arrazo eman behar dizut, Martin, ze niri ez dakitzu gertatzen zaizuen, eh? Eta aurrekoan beste lankide, bueno, ez, kazetari batekin izketan, ez gure hemen, hauntza xion nahi baduzu, eh? Tenore hau, ustalia abuztu, tenore hau niri oso aldapatxue egiten zait.
3: Bai.
2: Hau, bereziki. Kolaboratzaileek ere, normala demen duzela, tenik esaten dieta ez ja, irali aurri arteia, ez, non hola saiusten ditugu, nola batxeko erritmo frenetiko hori, badirudi, askotan jesten dela, zailegoa da, gauzek topatzea lortzea, egieda herritako pestak daudela, eta eskerrak horreri, gero, egiedare bai, eta Martinek hau inoiz esan izan dudo, tenore hontan entzulegoare gutxio izaten da, jende gehiago dau kalen, jende gehiago dau ondartzan, jende gehiago dau oporretan, orduan, izaten da, nik uste hori nabaritzen da, nik grabazioetan, erranen eta olako lekutan, nabari da pitxin bete, bueno, ba, jendeak oporrak balima ditu, lasaio nahi do, batzuk irratia bizten du, bestek ez, hori zehatzen da, orduan, niri bai itxen zait, asteok, nire oporra aurreko asteok, nola batxeko aldapa gorantzkoa, eitzentzat kozkor, eh?
1: Bai.
2: Eta zuk esan bezala, Martin, dudik gabe gure herri txikiotan ezinezkoa da hiru ordu terdiko saioak eunero herriko kontukin bakarrik saio onbat ontzea. Mm-hmm. Eta atera bar da Nafarroan, atera bar da Euskal Herriera, eta bueno, badie denen interesako kontuk baliogarri diena gurean, bai, ez da? Eta gero, hirugarrena esan duzunen, oan igual, hasi barko ote zinuken, bikote bile edo ez, harreman baten bile edo ez, launen bat topatu edo ez.
3: Dai.
2: Martin, topiko bat esan dizot, sekule ez da berandu, zu baino heldu goak ikusi ditugu bikotek botatzen, botatzen esan edo, edo harremantzen zure adinekin edo gehiokin, mm-hmm. Beraz, haizu,
3: bueno.
2: Ba, ala behar balin badu, eta laun gustoko bat topatzen badozo, eta ala nahi balin badozo, La India, bai hoxe, Martin.
1: Eta laugarrena, zuk hiru, ez da?
2: Nik hiru, bai
1: laugarrena, hiru, esan dut, oso planta ona du, itxura bai, oso ona du.
3: Itxura ona.
2: Egia da,
3: Beri unai.
2: Aurreko baten esan nio, nik aldatu ikusten nulari, bai? Beste alegri batekin bezala, beste aldarte bat, beste zera bat dauke, eta hori nabaritu jen da.
3: Unai ze memoria ona daukazun da ze sasorean zauden. Horrela esaten danean askotan, hiru lau, hiruz gauzoiei erantzun eman berdiet. Bat esate duzu, bihan esate duzu, eta hiruarena, pues, kuantzait, ze esan duzu, Martin? Hiruak impecable unaiek, nola, ekarri itxun, ze sasorea daukan, unaiek.
2: Ez, memoria hona du. Hona. Bai, itzen da izinen bitxarte, Martin, esan dut, jo, ze ongi, dauzket, gainera, eski, badun esateko, bat, bezen, teknologikoana, nola, ditu izoten, eta ez, baina eski, gero,

0: Bilbok abostuan opora gartzen ginu zen. Eta gainera guk oporrak, bida, zuberi kasi pixkeate, ikasi eta bezala kasi, guk beti ordezkoak hartzen ginen.
1: Bai.
0: Handik eta mendik, eta bueno, ordezkoak, pues izan duira oso, oso, bueno, ilusio guztiarekin danak etortzen ziren, da izan duira denetatik, pilio bat pasatu dira, pentsatzezu, igual oita zortzi beturtean, oita mar batean ekarri nuzela. Baina gero, kursi ginen, zuek horrela bat atxedenean, hola joten zineten, da, gero, ba, aldakizo, entzuleak ere, asiziela ba, eskertzen, atxeden pixka bat. Beak ere behar dute beren espazioa, gero pestaz lepo oten da ere abostua, jendea ara eta honea eta paseon da oporretan da ara, eta gero jeidainan berriz eltzen diola ba gogotzu, ahi ba, asitxuk, asitxuk, irratikoak eta auta hue, eta horrela ba, ilusioarekin berriz ere, eta nik uste ondo etortzen zaiela, Ola entzule horiek deitzen dizutenak, hain fina direnak, eraba gainean daudenak, ongi dutzen zaiela, ba, pixke bat, beak edara aitortzen zuten gero,
1: Bai. Beraiek bai, eta ulertzen dutelako ere bai, guk hartu behar ditugula, bai. Irrati txikiak garela, ez? Mm-hmm. Eta bueno, gure baliabideak ere, pues, alakoak izaten dira, eta bai.
0: Dudik gabe, entzuleak ere horrela ba, jokatzei gela ba, eta bueno.
1: Eta orain nork esango zuen, Martinek beteko izkigula, astelenak, zu, unai?
0: Bai, pixke bat astelena etortzen da, eta ja, pixke gogoan egutzet, horrela ba, gure hartu emana izango degula ba, eta bueno. Kirol kontuak eta hola xaipatzein ditut, baina bueno, zuek...
1: Kontatu nun zabiltzan, ez dugu esan, hasieran,
0: esan behar nuen,
1: baino, itzulian dabil.
0: Bai, itzulia Nafarroko, horrela ba, junior edo juvenil, probak, 300 eskatzak, gaur amaituko da, entzun dizut, eneidari. Horrela ba, talde hortan sakandar bat ere bazala ba, neserita.
1: Bai, Ane Beltran de Heredia.
0: Bida. Oso talde ona, kantabriar talde horretan benetan un sondo ari dira. Eta gaur amaituko da, oso polita izaten nahi da, Limixikoan, bai, Odrio Zola eskatza irabazi zuen, bera Salamankako taldean dago, eta 14 segundorekin baino, atzo goizetik Argentinar giroa izan duzan Argentinaren garaipena. Gero ja gauan aldatu ziren bizkaia
1: gauzak. Benedetti.
0: Baina Julieta Benedetti.
1: Ari naiz irakurtzen bai, Benedetti.
0: Benetan
1: bai.
0: Italiar abizen pilo bat baditu Argentinak ere, eta bera lortzen zuen garaipena. Eta gaur amaituko da bai. Eta gainera aterako da, Erredin, Zaldi Zuriaren parajeaztan, atera eta amaitu, eta bihar dian latik hasitan lau mutilak. Zazpi egun. Eta bueno, ni beti bezala ba, euskerazko alden alein guzia denei jeitu, erdalduna ere oso txarlatan horietak bada, eta ez du, belakoan ematen aukera hundirik.
1: Da, altxasua arra da, ez?
0: Ez, josetxo, zeako aiturmendikoa du Andrea.
1: Aiturmendiko
0: famili bateko, eta gainera aiturmendiko famili Andrea horren ama, kaso intzira nahi, mua jaio nizanean.
1: Ahi ba, nola boro biltzen diren gauzak, ez?
0: Pili, ez dakit entzuten duen irratia, pues, entzuten nahi balen bada, pues, musu bat, diadu nahi jot, zekatik gano oso neskatxona, guk amaren referentzia deu, beti izaten zigula bat, pili, un sol, oso neskatxona, izan duzala bat, eta horrela bai, degula bat hori eta ez, Jose Txori. Hemen etxarri da etorri izan du ginean behin, urduan dela urte batzuk etxarri anazko festetan.
1: Asterkarekin, bai.
0: Etorri izan, eta noiz bai entzun, kontatu izango nizunen nahi da, zeleia sariak emateko garaian.
1: Bai,
0: bazan talde bat, Iez, nola zan? Iez taldeuen nola zan?
1: Iez,
0: Y eta zikun taldea. Haiek zaukatela kontratu bat zortzitatik aurrera, eta kit, haiek zortzitatik amaretara. Eta besteak, baina ez zuzu isildu da sariak emateko, ez. Eta bueno, atzeneako delegatu edo zuinegotzia, rikoa etorri behar izan duzun, pixke bat, konpontzeko leia horrela, garri izan horretan bai. Pues hartxe nabile bai, eta ordun pixkeat despistatu naiz igual, asteburuan gertaera bat zaudenak, adibidez, Irurtzunen bertan, Larrañaga eta Iker Bizentek kokatu zuten, bi oberenak, kasi, Alberdirekin batera, Aizkoran eta Pestan, eta gero harrigasozale talde bikain Izurdiagan dauen horretako esibizio bat ederra ere, eta
1: horita
0: izango zan, bai, nuen kusterik izan du, baina bai, bikaina izango zan hori ere, eta bai, horrela, baina bueno, zuein gidoia jarraituz, soinua jarri nahiko duzue, kasi ziur, horrela ba, nahi izate duzu, bere ala, horrela ba, jarri, lengoan.
1: Ez, barazo bat izango duzu, hor daukat. Zu horrein erabiltzen ari zaren telefono horreta. Igual da, venga, gaur pasako dugu.
0: Gaur pasatuko dugu, eta bihar kantik ere.
2: Bihar jarriko bestela.
1: Bai.
0: Lengoan, joan den astekoak emantzun, eh?

0: Berea, polita, nutan
1: soinuak.
0: Soinua, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Horrela esan zinun garaian.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, berra, aste honetakoak ere, bai. Ba, daukat, hor daukat, bai, egia da. Ez dute pasa, ta...
0: Bueno, da, kirolarekin nahi baduzu epizkat horrela, ba, amaituko dut. Ebeno, kiroletan, izetak erakusi zuen pentalonean, bera da, lau berena, sei zailkatu ziren, baino berak erakusi zuen aurtengo ere txapeldun ateratzeko dudarik gabe bera da, ba, nagusi. Eta gero, segalaria txapelketa Euskal Herrikoan, zoritxarre segalaria geota gutxiago dago. Hiru bakarrik ziren aurtengo kompetizioan. Eta bueno, zortzigarren urtez Gabirondo irabazten zuen Euskal Herriko txapelketa. Baino sega ja amaitzeratua. Amaitzeratua. Ez dago segalaririk. Ez zaio deigarria egiten jendeari. Segako kirola. Eta pena izango litzake. Zergatik sega apustua kusgarriak izan duzien, erasunen garaian eta losagaztirekin daizkora eta esegan, eta bueno, eta aurretik ere bai, segalari handia, bueno, eta iztien elkarizketa indizuen aita, segalari handia zan.
1: Michelena.
0: Michelena, txapeldun handia bera ere. Eta pena, Mateo, guk ikusi ireguna pa sega postu ederrak eta bikaina, baina ez dago, segak ez diotia, ze, hombre, zaila egiten da, gazte bat horrela ba. Ja zaila egiten da izkolariak ateatzea ere, bai, belakoan, ez? Behar bada harria eta laizterra eta horiek, zu laizterra zapatia gartzen duzu, eta laizterreako dena geha kapaz, geuregen doai gora onak edo gutxiekin. Baina, darria ere, pues, harria hor dago, darria hiltzen badiozu, eta afizio handia dago. Gipuzko aldean eskatxa eta pilo badago, orain, eta horrela, baino aizkora. Eta sega eta hauek beste partikularidadea badute.
1: Hor ezpada, igual, etxetik duzula, nahi baduzu gero aipatuko dugu Michelenarena, baina edo etxetik jasotzen duzula, edo bestela eskolak.
0: Eskola beharko luke.
1: Azkenean hemen ere, aizkora eskolak sekulako lana egiten du, harri eskolak ere Irurtzunen, ere bai hor ja biltzen ditu Iruñerriko eta Sakanako eta zuen, ezakite, leitza, ezakit leitzatik eta zuen eskualdetik, jendea etortzen den ere, baina bueno, hor da biltza, eta baita neskak ere bai, hor
0: da leitzatik bateia, bai, leitzatik behintzat, bai, gure larraundik eta ez da itorrela badan. Eta azkeneko segalaria ere Nafarrokoa leitzarra izan duzan, kanfran edo lako bat izango zan, unai, kaufran, hola, zerbat, izena. Tuztakitkoan, ziur, baina bera izan duzan, leitzarra azkenekoa ere horrela ba. Baina, klaro, esate izuten bezala ba, segan lur saia behar dute, segan oitzurik ez dago, txik-txik handi segan asisten ginen, txik-txik handik, segan gurdi belarra gara egin ginen.
1: Ezken lanbidetik etorri da.
0: Lanbidetik
1: etorri da.
0: Hori da, hori da.
2: Kanflanka zen leitzekoa, John, bai.
0: Izan gozan azkenekoa nik ikusi duna.
2: Farrokoan azkenekoa bera izan duzen, bai.
0: Zati zut, pena
2: mateko. Eta gero, barkatu, segan ditzen dugunen, karo, gu segalarita zaiga. Baina, Martin, zukongi dakizun bezala, segalari bakuitzek, talde handi dauke atzetik,
0: Bai, bai, apostua.
2: Zene dut, pelar biltzailek diela, zorroztailek diela, dena delako, ez da segalari bakarra,
1: aizkoran ere, aizkoran ere, bai. Eta harrian
2: ez hainbeste, ez hainbeste.
0: Ez hainbeste.
1: Bueno, igual hainbeste ez baino bai behar da.
0: Bai, bai, behar da, behar da.
1: Eta lau. Bai, bai, bai.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Aizkolari batek izanen do bere entrenatzailea eta izanen do bere...
1: Ja, bai. Baina garraiatu behar da, egurra hartu behar da. Bai, ez, hor bada talde bat ere,
2: Zinez nahi zain, bai, hori bai, dudik gabe, karo. Enbora lortzenako garaien, eta hori dena, bai, bai, bai. Hemen lehiatzeko garaien, talde osoak do garrantzi.
0: Bai, bai.
2: Zena ba, talde osoa joan behar do segal txapelketa hortara, batek segalarik ebakitzen do, bino gainontzeko guzi, belarra bildu behar du, txukun bildu behar du, kontuz penalizazioak, zena edo, hor bada, o...
0: Ba, mundu bat, dago hor, dudarik gabe. Eta bueno, eta gero pelota munduan dudarik gabe, afizionatu mailan, leitzaren garaipen handi hori, izan du dala ba, gehien azpainmaratu dala ba, eta gero zuk nahi da, pues hemen, sakana erekiko, ez dala ondo azimazterra, aipatzen zinun, bia nik... Nik zazpitarrietan aldeinun, gero futbola behatzietan izango zala, eta bueno, ordu terdi mendira. Amabita behatzi utzin ikun, ikaragarrizko partidua, eskurdea, izan jokatzen, dalbizure, bai, danak, laua gaizien, partidu borobile egiten, bai, penaz, bezala, utzin nuen, eta gero, entzianean, pues hori, telefonoa makumikorra, aber, sartu, aber, zein duen data, meka, engaldu indula eskurdeare, ja. Pena.
1: Azkeneko partidutan ez da horrelakoa gertatu.
0: Bai, azten da osongi.
1: Osongi hasi.
0: Ba, hori da.
1: Bai, bai, joera
0: oso
1: hori.
0: Oso bizkor tantoa gehin eso. Azten da pletoriko eta gero itabira ez da iristen. Hori dauka. Eta bueno, orain momentu ontan ikusgarria izaigu Tolosarra, iztueta. Iztueta, bueno, motil horrek, ze jokatzen nahi da. Lengoan altuna eta imaz, seian utzi zituen.
1: Bai,
0: terrible aira jokatzen, eta holaxe, pelota...
1: Bere kamiseta kanpoan daukala, ere?
0: Bai, eta jueza lengoan barren asartzeko esan zion.
1: Ikusi nuen, grazia iten dit, eta gero ez dakit zein ziren, ez dakit Barriola edo bestea otezen, baina bon, esaten zu, jo, baina eske iztuetaren ezaugarrietako bat hori da, horrela jokatzen du. Claro, hor dago kontua, ez?
0: Nik gustatzen zaita barrendik egukitzea.
1: Ja, hori, garri claro, gero gustu kontua. Garri
0: luze egukitzen du, behidaino, eta ez dakit, estafelario bizka bat horrela ba.
1: Baina, beso luze hoiekin. Bai. Eske, gero, azten zara pentsatzen ere, egia da, kamiseta igual luzea badu, eta hori egiteko emango dio. Baina, igual ez dago, hain eroso ez da egongo hori egiten duenean. Beso luze hoiek esaten dut nik. Karo, bat eramaten duenerako, igual jasotzen zaio, traba iten diote, igual suelto gustorago dabil.
0: Bai.
1: Sekulako besoak ditu.
0: Beze
1: luzera.
0: Lengoan kompetizioa ez da gira ofiziala, San Ferminetakoa zan aski, horrela esan ziotenean.
1: Bai,
0: ez da gira horrela beharri batera etortzen direnean, orain pestetan da biliko diren bezala ba, hain severo edo hain serio jokatuko diren epaileak.
1: Bueno, baina esan zion eta gerora berriz atera zitzaion. Esan nahi dute, bueno, pues, hola bada, ez? Graziosoa bada, bai.
0: Pues horrela ba, pelotarien masterrau, sortu zen ondela 6-7 urte, eta egia esan, joku ondi ematen du da partean, eh? Aparte pestak,
1: bitxia da,
0: beti dauka, eta gero gurutzatuta jokatzen dira, lehen bi enpresa behintza esaten zen, orain ni ez dakit, ja, bi dauden, badagoen, bidarte aldeintzuen ezkeoztik, zalantza pixkea badago, baina oain goz ematen du, bi kamiseta dauzkate, ematen du handikan kontratuak ere jarraitzen dutela bat, aurten behintzat, pixkea ba, dinamika horretan jarraituko duten bi enpresa bezala. Maten du, gero ja, gusin beharretzak gertatzen dan. Arginianok, bai duzan zuen, pelotariak pelotan jokatu. Gainakoak ingo ditugu guk. Nahiko diktatorial modua mintzatzeko irutuz izaion jendeari. Eta bueno, pues Arginianok ere batzutan, pues hori, bi arpe irakuste ditu, oso simpatiko eta ikusgarria, telebistan ari denean kozinatzen, numero uno da. Orain badut denbora ikusteko eta ikusten dut, eta berriz ere bueltatzen naiz pentsatzera, madre mia, izan honen abildadea, kozinarako hain erraz, hain gauza politak, unai, lehenko esan zinu bezala basokaldean denboa berdu, gero kapritxa berdu, eta gauza asko, baina honek Arginiano gauza errazak esate ditu, oso, gero prestatzeko. Zuritun.
1: Bueno, baina enpresaria ere bada, horregatik bi aurpegiak ere bai, ez?
0: Hori da, klaro.
2: Arginiano gaina oso izlari ona da. Oso izlari ona da, badaki izketan, badaki...
1: Iristen.
2: Osongi kontrolatzen du telebista, kamara, osongi denborak, osongi kontrolatzen du medioa aspaldiko urtetan, eta esperientzik eman di hori normala den bezala. Eta hori badaki nola erakarri jendea, ez?
0: Iruita mezurzi urte, aldingo, pues ez, kontratoa berritu du.
1: Bai?
0: Bai. Eta gaur gartzen zuen atzo, apike, o gaur irakurri dut. Arginiano hasta los 80, gartzen zuen titularrak. Eta klaro, ez Arginiano hori pena ematen dio, hainbeste diru irazazten ari da. Eta orduan ez dakizu noiz joan. Arginiano ere nekatua dago, gastatua dago, arpegin ere guztien zaio bere urteak. Eta desgaste bat badago, baina... Mila milioneko kontratua, edo ez dakiz zer daukan, gero ja ekipoa berak eraman behar dudana, ez edo horrela ba, baina ikeragarrizko dirua, osea, baina aberazten, bueno, ez dago kalkulatze ere, ze dirua ginen ari da, eta klaro, hainbeste diru irabazten dituzu, eta oindikan erabila da bokazu, eta ez nahikoa detesatea nonbait zaila da. Nahi Miguel Mindegia eskolaria esaten ziren, gauzari zailena Martin Baldai zein zailenei. Zailena, ni gogorra izan du neok eta bildurrik ez entrenamentueko daude. Noiz erretiroa hartu behar deten jakitea, esatea. Bat esatea ontsia aldin beharra daukat. Hoi da momentua zailena beti. Eta gero asko entzun izan du dira gauza bera deportistei, Noiz da nere momentu aldeiteko. Zailamen da esatea ba. Da ona da esatea, alako batean, guartzen bazera zure garaia iritsi dala.
1: Baina eske askok ere igual ikusten dutelako zure garaia iritsi dela ere, ez?
0: Esan baita.
1: Olako personaje publiko bat, ez? Ikusten duzu. Lengoan, eske gertatzen zait, politikari bat ikusi nuelako ere, bai? Eta esan zuen, idazkari dela, bere herriko udaletxean, ministro izan dako bat, eh? Eske horren, kaldera.
0: Bai.
1: PSOEko, ba, ura, eta esan, jo, gizon horret, zenbat urte izango ditu?
0: Ja.
1: Ba, gizon horrek 78 urte dauzka. Karo, behiratu nuen, eta bere herriko udaletxeko idazkari lanetan ari da. Honek halako beharra izango du. Eta orduan, karo, eske besteok batzuetan ikusten dugu, ez? Esaten dugu, jo, eske iritsi zaizu momentua. Karo, norberak ikustea, ba bai, zaila izango da.
0: Eta bueno, guste duzu erginaren kasuan, ba, buah, nola prestaturi dauka alternatiba bere semearekin ere, Joseba.
1: Eske nik uste bidea egiten ari da, bidea, nik uste ari direla ja pixkate leku aldatzen
0: eta... Arreba postrek eta publizidadea tope, eta familia guztia dana, a tope. Bueno, nik esan, claro, nik esan den mila milioi, irabazen zituen mila milioi pesetako kontratua zaukan bere garaian, eta orain ari ora eurotara, pasatu genuke, baina kontrato milionario.
1: Baina hori bakarrik izango da?
0: Bi milioi audentzia edo, bi milioi terri, zer ditu, ikeragarrizko audientzia.
1: Claro, du. Eske hor, esan edut, hor, nik ezagit, hori bakarrik izango ote den, edo presionatzen duten ere bai kateak ere, ez? Ja. Presio hori sortzen dion ere esateko aizu. Eske beira ze audientzia, ez?
0: Bai.
1: Zakit, ze puntutaraino horren beharrik ez dauka.
2: Baina presio horik ere ez gaur egun argineko bezalako gizon batek.
1: Audientzia gatik. Ez?
2: Nik uste presioa baina, a ber, argineko uste duzu 78 urtekin presioak presio esatea malin bado nik oneraino ez du lainen. Beharrik ez to, deusen beharrik ez to. Beste gauz bada, gustatzea hori guzie, eta gero, ba, kontratu oso goxoak izatea edo jarraitzea, ez da? Beno, nirutzen da, arginianok, ondera, nio, ez, nahi, eskeniko diezue, 2 milioi nahi baduzue, beno, nire ez to nahi.
0: Manikoa.
2: Bukatu da, ez?
0: Bai, zalantza hori bat zegoen, aurten da, zalantza hori bat zegoen, baino, ja, pues, lehen aste honetan, guen den astean, zan du, bai ez zeitzen du laukte bagiago behintzat. Eta bueno, proxe garraituko.
1: Urteka hor, pixkanaka, badazpada.
0: Garraituko dutela, ba. Zerki. Bueno, zue, ze kontatzen duzu, ba, leitza, ba, bueno, leitza.
2: Ez dira, nik aipatu behar nintzen, jaketa bik etxarri aranatzen zautean, eta bai. Lomanen eirak ere gaie ekarretzun sakanatik, atzo, Nafarroko agerkari batek, aipatzen zuen, etxarri aranazko udalak, herritarrei esan diela, mesedez, ure. Ure behar den bezala erabiltzeko depozituak oso baju dabala eta bueno, ba, bai jardinek ureztatzeko edo kotxe garbitzeko momentuz alde batera uzteko. Justo atzo irekurri behin duen uztailak 19 titularrak dakarki esan den dut. Dakarki, eta bueno, etxarri eranatzen bik baitzautea, ba, zando, bide, ba, bada itzaki horrekin azteko. Eta hori ekar dezakeu gure herri guzitara,
1: Bai, bai, bueno, berezia da, egia da berezia dela etxarriko kasua, hemen beste zenbait gehienak, herri gehienak, eta orain ja gainera Arakil eta Irurtzun aldekoak ere ja, ez dakit, eginda dagoen, edo ez, lotunea, baina, bueno, Urdalurko urtegiarekin, horre Altsasu eta Gipuzkoa artean dagoen, urtegi horretatik hartzen dugu ura, etxarrik beretik hartzen du. Bere depositoa dauka, eta autonomoa da zentzu horretan, ez? Nahikoa izaten dutelako. Baina ez da, beraien etxarri arrendako ez da gauza berria, ez da kontu berria. Ez da kontu berria, beraiek badakiten nondik hartzen den ura, baina bai egia da, klaro, udal langileak, bai, begira, atzo irakurri bazenuen, nik aspaldi esan izuen, langileen nagusiak esan zidan. Esan zazu, mesedez, ze bandoa zabalduko dugu berehala. Eta ja, 15 egun edo gehiago ere baziren hori, ba, tentu zibiltzeko eta iturriak ere itxi dituzte. Ze, karo, iturrietatik ere,
0: bai.
1: Baina justu bero itzelak izan ditugun egun horietan, karo, ni lengoan justu, kotxean neukan botila, eta bero, klaro, kotxean utzita, eta ustu, eta joan nintzen iturria, eta etzegoen urik.
0: Segon, horrepela mate buet.
1: Ostras, du! Bai, eta esan zidaten, ba, goikoan dago, hor bakarrik dago, eta, bale, baina, eta, bai, hortaz, hola konturatzen zara, bai. Eskotan, esatez du, ostras, egia da, iturriak ere, badira, bueno, jarraian egoten direnak zabalik, asko dagoelako, eta beste batzuk moztu, eta beste batzuk itxi.
0: Goan dela urte batzuk lago lehortea torri zanean, goan dut gure herrian arazoik etzan izan du, baina bai, abisoa bialdu zuten, eta ulku batzuk zein diren tentuz esan duzun horretan, claro, bai, tentuz bai. Igual jartzen zera horrela, eta gara, batek esan dezaketa zer dia hori. Ah, bueno, ja, zer zan hori? Ja, ja. Bueno, bazan por adibidez, kotxea garbitzea.
1: Bai.
0: Kotxea zikintxio oh. ere, hilabete bat, majo ebiliko da, lasaiun.
1: Bai.
0: Eta kotxea garbitzean, ura asko joaten da.
1: Bai, bai.
0: Asko joaten da, zengatik batek ematen du mangera, eta ez du grifoa izten, mangera antxusten du, eta berriz jabonatzen du, eta berriz mangera, eta berriz hau, eta horrela. Hori jendu, gero erregadioa, pues, un pare batekoa jarri, eta claro, por supuesto, jardinek denak kolorea hartu dute, baina denak hartu behar dute kolorea, eh? Aldamenean ez zala bat berde egon, zein jungo hartzen zera zekertatzen ari daan. Eta orduan, aurko batzuk, berarekin batera ematen zuten, zein diren bate beharrez direnak momentu horretan, eta ni ondo dago, eh? Ola udalak ematea ba aurkutxo batzuek, eta ojala ba, horrengatikan, pues hori jarraitzen duen, eske noiz arte jarraitu behar du honek. Berriz hola de calor, esaten dan hori, edo berriz ere sekatea, hau gora dihoa, eh? Taka-taka berriz ere horrela joango da, eta orain ura botatzeko garai txarra dira, hauek. Haze enbidi bizkat hartu ginen, etxarrian hazen amairu litro karratu, goen dela maosteun edo, amarre amabi egun. Joen, amairu litro karratu baratzen zako, eta oso ona da, eh?
1: Baina gutxi depositua betetzeko.
0: Gutxi, bai, ikusten? Hortarako bez. Eta soroen zarako ere ez. Ja, eta, zer. Klaro, orain ikusten ari gara, eta zuen paraje ederroiek ere, unai, ez direla gure koloreak, gure kolore berde ederroiek, ez dira orain dauzkagunak.
1: Ez.
0: Gehiago nabari du, Iruñeko kuenka esaten dan horren koloreak, bai, du gure lurrak.
1: Bai.
0: Ematen du zerpensa,
2: bai, emendik palazatik errepatzen ginen, hainbat ikustenien belatxon, denan nola, lehor, eta marronduk daude. Den kolore hori, ez da?
0: Terrible, eh? Ui, hola, garaiontan hola kolore horiek ikustea ba gurean. Baina, bueno, hau da daukaguna ba urten, eta honekin zeitu beharko dugu, aurrera egia esan.
1: Bai, lenguan, bueno, itzein genuen, eta esan genuen lautxantxa, bota zituela hemen ere, eta, bueno, izan da hemen sakanan, hola suelto, herri bai. Batzuetan, baina hori bada, udei bat, ez, hemen gelditzen dela, eta zeo zer botatzen duela, ez da ezerrez.
0: Gu beti juntasuna sakanatik ikusten dugu, eta joli, ez balema da gure iritsi zen dora, hori indi dizkarga utzia
1: dena. Bai, gertatu da. Hori gertatu da egun hauetan, hemen, ba, etxarrin, lakuntzan, harakilaldera, eta Iruñara joan zela ere. Baina,
0: eske,
1: bueno.
0: Baratzetarako esaterakoan, olako jasa botatzen dunean, zurrengo goizan, behitzen duzu balkoitik, ze dotorea oten da baratza. Barantzarako, ze botatzen duna goi hortatik, zer da? Inalak ingo itu jendea gerreatzen, da nahi dun mangerazoak eta dut daude, baino, ez da berdin.
1: Bai, hori esaten zian lehenko gunean, bai, baratzea, nire baratzen duan dauen emakumeak esaten, jo, hemen ari gara ureztatu eta eroztatu, bai. Ze gustora hartzen duen lurrak goitik datorrenean, ez berdina da.
0: Goitik.
1: Ez da, ez, erregaderako hori
0: da. Eta... goitik bai, botatzen duna, esate dute persona ere, bueno, erdi larru borrian, edo galtzuntzeko, dino, atei bergo lukera olako atartzen dago hartzeko, goitik botatzen duna.
1: Azteko edo, zertarako?
0: Hartu goiki botatzen dena bat, ematen hemen du energia.
1: Ematen
0: hemen du, haipizan duet, eh? Bira, estilo unai dutxatzen dena hor, dutxa partikular hartan, klase hortara, bai. Unai edo la da, horrengatik handago egin indarzu, nik uste dutxa horrek ematen dio la unai egin partikularra zerbait, eh?
1: Horti goitik, hola, eh?
0: Bai, dudik, abe. Dena badakite ze dutxa klasea duzun zugunai, ikusi izango zuen telebistan askok, ez?
2: Akit, gurea badakizu ez zerden, zirkuko...
0: Hala seitzen aldu, seitzen du berdin.
2: Hala sei, berdin, lau makinekin ditzen dugu, holako jartzen dugu esi bat ingurun, eta gero telefonilloa eta dena jartzen dugu, gure beroa eta dena dauke, eta nortxe...
1: Teknologiarik ez da sartu, beste teknologiarik edo ez, ez?
0: Pentsa karpa.
2: Pero, bai, ze hilarak eotzen dien, berokin, magaldi bukatu dena blaien da, denak hortxe hau jena gure toaliakin gerrin, itxeien, oiuka, menga, moitu, eta hilme.
0: Pentsa karpatik eta asita ze, ba, ze onurak ari duten, da, ze, ez, mejorak indituzten terrible, abera zirkoko asizan ezkeoztik, baina noi non bai daukate, ez dakit, buke insignia dutxa hori, eh? Bai.
2: Hori ez dugu aldatu nahi, gehiago zanen dizue, lekeition, ondo-ondoan, eskura, eskola dao, eta utzi dizkigute, hango komunek, hango dutxak, eta dena.
1: Hala,
0: bida.
2: Eta gurean seitzeu.
0: Bai, juzen meritoa bute, gau, era letxe.
2: Esan marrizo leku ba, eta lekidon gertatzen zau. Distantzi zuluze batera goi-goien bloke pile badao. Orduan, jendea lehiura ateratzen bada,
0: yeah.
2: Pelotik egan ikusten gatxue.
1: Bistana dute.
2: Horri zindu, jarri dugu sombrilla haundi bat, dutxan ondoan, eta sombrilek tapatzen da hori.
1: Teknologia aplikatu dute.
2: Hori da, teknologi, boixe, kasero, azenean nuke, eta oso ona.
0: Dutxa eta karabana eta inguru haietan, bakar bakar gealdatu da, jaestula argazkia Julio Iglesiasen ateratzen zure lagunarrek, ez?
1: Bai, ura igual eguzkiak edo, zakite, erreko zuen edo.
2: Bai, desitxuratu zen ikuste argazki hori, berri ez dago ekartzen betire.
1: Ja.
0: Bueno, eta amabiak zortzi gutxe eta bendikan aipatu gabe atzoko partidua, eh? Badu meritua irrati honek, eh?
1: Badu meritua irrati honek, gainera goiz-goizetik aipatu gabe. Ja. Bueno, kirol tartean gaude aipatuko dugu, eta begira, nik aitortu behar dizuet, eta naiz, eta badakizue, naizela futbolzalea, eta naizela. Eta atzo, esan nuen, bueno, igual ikusiko dut futbola. Esan nuen, astraitu, eta
0: ba,
1: Juan
0: futbola,
1: zer den, eta... Eta futbola ikusi nahi dut. Aspaldi futbol partido bat ikusi gabe. Ba, izugarri, o sea, esan nahi dut, nola jokatzen duten. Bai, ez, baina bakarrik hortara, ez, Alaba ere zarrenan zegoen, da esan ziren, ba, bueno, pues jarriko dugu hola, fondo bezala, eta, ostras, nik Messi bat adibidez ez nekien nola ibiltzen zen, nola jokatzen zuen, yeah. Nola atzo etzen gehiegi ikusi, yes. Baina pilota hartuta nola egiten du hanka hoiekin, hanka hoiek, nik batez ere hori hortan zentratuko naiz, gehiagotan jaz naiz sartuko, baina hori gero gazte hauek. Yeah. Espainiako selezioko gazteak eta baina nola egiten duten korrika, nola esan nahi dut wow.
0: Ni harrituta gelditu nitzan ze pasada eman zioten argentinarrei. Nik ez dakit argentinarrak sentitzea hain ahulak. Osea, esan nahi dut entrenatzaileak planteatzea partidua atzean geldituea eta jaukeratxoa daukagun eta ja ez diguten sartzen. Baina munduko txapelduna ziren argentinarrak. Argentina izan du da beti hiru baditu eta beti finaletan jokatzen eta haundia da netzako Argentina futbolean, oso haundia. Eta planteamentu hori bildurriak gatzen selezio emengo espainiko horrekin, ni harri junitzen da, klaro. Beren ideia bazi joan, Eunda sei minutu edo ja baziren ideia horretan, ez zuen sartzen hemengoak eta gero penaltietara hoi atezain hori oso ona da. Hobena kataloaturik dago argentinarra. Eta horrela aiatu nahi zuten. Eta bueno, horrela. Bueno, bestela nahi aipatuko dugu. Ni uste pixkat gaur Euskadi Irratian ere ondo naizen zuten eta bueno, badaude aipatzeko kontuak, ez alderdi hortatik eta bueno, gero aurretik egin ziren manifestazioak. Gero bai, gertaera bat beste izan du direnak, batzueko bea oa bestea baino, dudarik gabe. Eta bueno, nik nire ikuspuntua emango izuet, hor neskatxa bat tertuliana batek esan duen, erara iruditzen zain nahi ez bizke bat. Ba, hiru klase jokatzen dira golako partidu batean, ba, erabat aurka, Espainiaren aurka jartzen direnak.
1: Ja, pixkat nazionalitatea,
0: bai,
1: ez?
0: Ba, erabat aurka, erabat alde, ere. Eta gero, jartzen geanak, eta ni biharren sektore honetan sartzen, garbi izango izu edo, nik, uste, nio bildorrik aitortzeko, nik ez dut, Espainira aztea, ba, nik selezioa futbolekoak irabaztea nahi dut, badakite honen goz ez daukatela, ba, jokatzerik da gandude bezala. Pentsatzazu, boste euskaldunen gozien, bosei katalan, hiru galiziar, zan nahi dut, justo, terrible. Nazionalidadea nahi deunak independentzia lortu eta haien jokazalea zauden, ez? Eta orduan, nizena nahi dut selezio honek irabaztea. Nik Inglaterra edo Frantzirekin da jokatzen dutenean, ba, hauek, nik hauen alde bien. Nik hauen, futbola usan zaitelako, da futbola jarraitzen dut, liga jarraitzen dut, txampionade bai, denagoiek, eta nik hauen alde jokatzen nahi. Baina ez da, nien ez Espainiren alde gartzen. Nik egiokatua, oten da espresio hori izaten danean, ba, Espainiren alde, nuz ez, Espainiri. Espainia badakigu Espainia ze historia daukan, da ze lio daukan, da ze izan dudun, da zer dagoen momentu ontan, da ze etortzear dagoen, da ze mila historia etoroleiken, da denak guai edenak eunero jorratzen dituzue, da zue gubuk eta komunikabide guzia danak. Orduan, selezioaren alde, eta gero, anedota bezala ba, atzo, kasualidadea, bueno, bos euskaldunek ez zuten ikurriña bajarri nahi izan du. Atzo harrituz izan eta eman zioten Trumperena joan ziren garaian eta dana.
1: Nik ez nuen ikusi,
0: eman zioten baimena joateko beren bat Kordobe andaluza zaukan, bestea galiziarra, bestea Valencia.
1: Banderak,
0: bai, ipurdin jarrita.
1: Ah, vale,
0: incluso
1: vale.
0: Andaluze Gabik Kordobesa da bera goitik golaxe jarrita. Erun uste emango zioteni baimen hori, han baizuze ofizialtasuna, tramperen gana, terregea, eta bestea. Baina ez, utzi zioten. Eta klar, azpimarratu dute, jolin, ikurriña bat ere, boste euskalduna bate jarri zezakan. Niko Williams, hau Merino, hemen Nafarrak,
1: bai.
0: Eta gero,
1: Unai
0: Simon, pues horrela ba, Joai Zabal, eta Zubimendi izango ziren. Oie bostak, eta bueno, ez zuten jarri, eta horrela berri alde bezala ba ere, representazioa erakusi nahi zuten, han barruan, eta erakusi zuten. Eta gero amaitzeko, Unai, mangizut itzaia, horrela ba, este, batek deklaratu zuen, ez diot behituko begitara ere, Tramperi, eta alain zuen, Borja Iglesias. Mm-hmm. Borja Iglesias, bueno, badakigu ze gizon sanoa dan, ze aldarrikapen handiak egiten ditun, LGTBI munduan eta horrela ba, gero jasan behar izaten ditu impresentable batzuen iraingarritasunak futbol zelaietan eta horrela ere bai, urtean zehar, baina berak esan zuen bezala ba. Kusi zinuenak, eskua eman zion, zengatik, gara, eskua ez badiozu harri ematen, igual espetxea diretosa emate izute, fiazak ezarrekin, ez? Gizon klasearekin, edo auskalo, ez dut uste horlako ahintxiko zirenik, baina, bueno, esko eman zion, detzion behitu ere egin. Ekusi ginen, denak behide gina den, espero gina den, eta horrela getatu zen. Eta bizkeat hori, eta gero, pues hori, aldarrak ikipenak egin diren apa, pues aurretik ere bai, nik gutxien gustatu zait Berriozaren getatutakoa. Berriozaren antaberna batean zaudela ba, Espainia ikusten da, han ja, sei laun sartu, eta bizke bat eskamila, eta sila bota, eta horrek guri ez usteenik ez digutela amestera ondirik egiten. Aldarrikatu dezakegu eta inaragin behar ditugu eta selezio euskalduna noiz etorriko. Nik uste dut politikan atzetik etorriko dala ba, pentsaten de futbola ez zaiola ba, aurreratuko independentziari. Ez dut uste sekulan independentziari gabe futbola autorizatuko dutenik selezio bezala. Ez dut uste, balitike. Gauz batzuetan eman diote, pelotan da, sokatinan da, baino, piskeat emengo giroietan eman diote, lako aurrera bide bat. Ez dakit, ez zinu nekusi izango apenas, deus ere, unain indiferentzia totala gareko zizun pentsatzen de partiduak, edo badaukazu komentario txikion bat.
2: Doketzen txazioa, ez dakit partiduetu dik gabez nuna ikusi, ez, eta ez nun ikusiko ere, ez kuriosidadez eta kuriosidade gabe. Txazioa dakit Espainiak Euskal Herri gola sartu diola.
0: Bai.
2: Eta egon audientzik esaten dituenen Euskal Herrikoak.
0: Partidiotik
2: kuriosidadez ere ez nun ikusi eta ez nun ikusiko ere. Eta gol sartu dio Espainiak Euskal Herriri. Ez dut nire bizi guzin sumatu gure herritan ikusi eta entzun dena.
1: Ja, hori esan zenuen lehenko gunean, ez? Eta irudietan, eta...
2: Eta gure aurrek hemen Espainiako banderakin, ez dut nire bizi guzin ikusi.
1: Hori, horregatik esan nahi zut... bat dela zer den irudia, zer
2: ez den... Ez dena lotuta dago,
1: Ez, nire atzoko kuriosidadea ez dago espainolismoarekin lotuta.
2: Ez den nahi zorreki, ez den zortazari,
1: Ez, baina nik orain esango dut ere horregatik, esango dut nik atzo, eta aitortzen dizut, ez dut futbolik ikusten, ez dut, baina atzo, eta nire kuriosidadea izan zen, ze esan nuen, baina guazen hori, ba, futbola ikustera ere bai, ez, ni beste kirol batzuk ere ikusten ditut, eta atzo, esate izut, eske harrituta nengoen ere, eta badaki zer diren, multimillonario batzuk, eta ez dakiz zer, eta ni beti kritikatzen dudana, eta kritikatzen jarraituko dudana, baina egia da, esaten nuela, baina nola jokatzen duten, bakarrik begiratuta kirolari,
0: apala eta humila, jendea oso, hauek, oso,
1: ez dakit,
0: zenbateinako millonari izango diren, baina, oso mila ikusi nituen ni mutilo hie. Ustait egia san,
1: Nik ez ditute horrutzaino naiz iristen ere, baina baina bai egia da, bueno, ba kuriosidade horrek ere eraman gintuela, igual hori audientziaren horretan ere, pues ez dakit ni bezalako asko egongo te ziren edo ez. Baina bueno, desberdina da hori, zuk esaten duzun hori, sentimendu hori eta umeak eta jendea igual pues banderekin eta egia da atzoko gaztelu enparantza bat ere ikustea,
0: bai,
1: ez? Hainbeste bandera espainolekin, ez? Eta esaten duzu ja. Ostras, gazteluen parantza da, orain dela, ez dakit, astebete Iruñean, San Ferminetan, beste irudi bat ematen zuena nizerrakit,
0: bai.
1: Ez dakit edo Neomak kontzertu batean, pues
0: bandera
1: bai,
0: de Amianoik, bai, hoi ja, ez da selezioa honen alde futbolari bezala, ez que hoi Arzabal daukate Donostin, ja errealtzaleta daukate, bueno, ja el no va más, o sea, bos golos hartu ditu.
2: Ja, dite, ari harritzen hau da, egitan, altureotan oanjiken ere, altureotan oanjiken ere, ez naiz zuen gatik ari, aitzakin noiz nolaz bilatu datxeken, oi hartzabal dao Espainiako selekzioan, ni oi hartzabalen alde nao, edo politika eta kirolaztan hasi behar. Ez, sentitzen dut. Ez, futbola politika da. Eta hortan ere, euskerakin gertatzen den bezala, justizia aldetik eta bat eta beste, ze egurre maiten nahi die, hontan ere futbola aitzaki, Espainiak Euskal Herriri gola sartu dio. Nere, sentsazio nabarmena da. Oain, bineo nabarmena gainea, Oain etorriko die, zeurazkire berri ezaren etorriko die atxiloketak. Etorriko die Bilboko Institutan ondu dien atxiloketa gaztepile bat. Etorriko die, nire ditzen dut ez zitekela iesin egoera politikotik eta horre guztik zer esan nahi dun, kasu honetan yeah. Gure kasuen. Eta areta gehiago, azkeneko ordutan eta egunetan, ez giro eta zer gertatu denatik. Nire iritzen.
0: Bai, baina unai, baina Berriozarkoen, ojala, ez dara, deus ez badute egin, deus ez dute egin, baina Berriozarko han batzuek ikusten ari diela bat, ahi erasotzea, horrek etekina nondik etorrek lezake guretzako?
2: Nik ez dut esan horren alde zera alde nagoa, nik erasotzean alde ez nahiz dago, erasotzean alde ez dipentsature, norberak egin endo nahi duna, ni ez nahi sartuko eta nik inorez dut ez erosutuko, eta ez defendatuko, nik ez nahi sortara noa. Bueno, berre izorko kasun, eta ez dut aitzaki bezala esaten, ez dakit nola sortu zen o nola ez, baino ikusten nahi zienen kuadrilla txobat simbologia naziko nik ekin zeuden,
0: Bai. Bai. Kontua da, nik Marcelo gesan du...
2: Argazki hemen txedago. Besteak, beste, ez da jarri aitzaki bezala hartzen, ni ja istilu oitaz nahi sartuko. Baino gainontzeko amar urteotan zer aldatu den horrekiko oso normalizatzen nahi dela, oso normalizatzen jakinda zer suposatu dun. Eta zer suposatzen dun politikoki, asko suposatzen baito, Bilbo baten, Donosti baten, Iruñe baten, edo Gasteiz baten, bandera espainolez betetzea herri eta hirie, eta hori, bai, asko suposatzen do. Norberak, eta bat sentitu ditik Espainiara, eta respetagarria da, noski baietze. Baina, eta zuela bukatu, futbola itzaki, ekarriko dula, honek arrastoa, bai.
0: Baina nahi bida, ni Marcelo esan duenarekin ere beste gaur batekin, ados atorpenago, nien itzake hainbeste Espainiren aurka joatea baino, esan du berak, selezio euskalduna jokatzen duenean, arren alde.
1: Bai.
0: Ni joaten itzan San Mamesera, ni joaten itzan Atotxara, eta ze una pasatzen ginen, ze festa zanue, ze nakik urinarekin, bazkaltzen ginen, gero fugol zelaiera denak, leporaino betea, zein darra, ze hau, arren alde, euskaldun selezioaren alde. Eta orain, errandia jendeak jartzen dula gehiago Espainiko selezioaren aurka. Eta gero azkenekoan San Mamesen erdia jendea etzan bete. Hemen zer pasatzen da, esaten zuen Marcelo, tamendi gaur. Hemen gurea aldarrikatu behar degunean, da gurea jokatu behar degunean, ba, igual da jokatzen badu Oiartzabalek edo Gutierrez edo Aretxabaletak, esan nahi dut, joan behar deu, gurea defenditu behar deu, gustatu za, Marcelo esan duna, indarrik eragarri batzuetan joaten gero alaba Espainin aurka. Espainin aurka, espainolak, berea ingo dute, eta hemen bandera bat beste, baina, klaro, nahi, bandera bat beste Espainiarrak, bida, ez gara esango izuet gauz bat, ze gertatu zaion guri. Landaitxeat, zate izuet, ondoan daukagula ba, oitamabikoa, eta Madrilgoak daude. Eta, klar, Madrilgoak bazirela bai, baginekin, Madrildik etorriak, eta gainera etziren joan, nik handeak salden, ez, egun batzuetako etorria daude, bai, zu, Madrildik da horrela. Azten dira, zazpizortik alde hortan, Kara al Sol kantatzen, ebro, Jesukriston proklama, goendikan Frankorenak, eta ez dakit aurreakoak, eta ez dakit dena kantatu zituzten, eta, klaro, gero gainera, ikusten da, zarroietatik gazte katxorrok ze heldu diren, da hoi da prototipo bat asko gertatzen nahi dana ba. Gero jasi ziren, biba Espainia, eta biba, eta goi gaztea bialdu zituzten gero, sei zazpi zortzi laun, gure etxe ondo amarata, lehi ondorata, da biba Espainia, eta biba, eta...
1: Provokazio gisa edo, diozu?
0: Berago jukatzen zuten, bueno, gure etxean da bitan, badakit ekus, ez dakit lauguru bat oeste, eta arrano bat, eta gauza badaude, sarreretan, da burnietan, da paraletan, ez dakit, Horrela ba, baina berak, eta orduan esan hon, hau da, hau bai da prototipoa gertatzen nahi dana. Batzuek kasi nostalgia frankorerako erakusten, bai atxuna diela, bai aita guraso egotela diela, eta gero gazteak, ikusten ari gara naziko simbologioiek eta horrela ba, bai. Ja, oiukatzen, ja, deus ere jakin gabe gara jaztan ze gertatu zan, da ze represio eta ze hilketa eta ze, biba Espainia eta biba noseketa, bai, baina justo gertatzen nahi dana, eta klaro, Madrilgo hauek, pues da izan dinen, pintzatzen dut, borseko jendea, auskalo ze jende klasea dan. Eta atzo, bueno, gilditu ginean, hau guk itxe ondo.
2: Baina, ber, nik uste hemen ez nazten ediela gauzek. Nik baditxote Espainia bizien launek, eta berak beren selekzioa defenditzen duen, nahi oso normala iduitzen zait, noski bai, ez? Baina eskeme beste kontu batzuta zaila da iduitzen zait, neri. Eta dudik gabe aurreneko euskal selekzioa defendatu behar dela, ados, noski bai, ez? Ni esaten nahi nahizena da, kasu hontan, hau dena futbola baino askoz ere gehiago dela.
1: Nik ez dut, bai, ez dut horrela ikusten nire ingurukoengatik. Esan nahi dut, ze baditut oso familiako oso futbolzaleak eta oso abertzaleak. Eta oso manifa guztietan egongo direnak eta independentziaren aldekoak. Eta nik horregatik ez dut ikusten gero ezer utziko duenik. Bai, ezberdintzen dakitelako, batzuk, behintzat, eh? Esango nuke.
0: Baina, bueno. Iruña batean, Unai.
1: Telefonoan bestaldean norbait dugu. Kaixo, egunon?
3: Egunon, Martin. Egunon,
1: esan.
3: Egunon, Martin, postutzen naiz, hori jote. Lastima ez gafan, batzuten faten gago izetan.
0: Ai, ba.
3: Beie, lastima gaurrez.
0: Gaur esatu bueno, pues,
1: etorda sorpresan, eh? Ez jakin,
3: hombre,
1: be.
3: Hombre.
0: Ala berdu.
3: Pues ez handezuzuk provokazioa, begira. Atzo gau bien, pues akatu zan partiduen, hemen ingon lasai, eta sirenak, pues, polizia o ambulantzia.
1: Ja, nik erentzun dituen.
3: Bele gau bez, ambulantzile, ni bizineiz gertu, osasun zentro gertu, bele gau betan ez dietortzen sirenak, etxende biak zilek.
0: Bai.
3: Eta jode, esaten nemek ez te pasatzen da.
1: Gaueko ordu batetan, eh?
3: Ordu batazan.
1: Nik erentzun dituen.
3: Eta sirenak, esanen zerbait pasatzen da, o bomberueko zerbait. Atean itzen, eta ikusten zan, argia hemen bide berrian, eta esanen, ostras, behi hau zer da. Angoien dakau, erakaza, za kuartel.
0: Ai.
3: Eta argiek, sirenak, osea, jondu zien, herri guzien sirenakin, eta gero itxozien gora, azu nido.
0: Ai, bai, bai.
3: Eta esan, et, hori, ostras, hemen, zengati, a ber, haitxu zan koeten bat, o lo que sea. Bueno, pues respetatzen dezu, esaten dezu, bueno, pues ya está.
0: Yeah.
3: Eta nide behi gustora jondu nitzen futbolek osten, nahi gustetzen daki. Bele da futbola zengati, a ber, die, munduko berenak, ez?
0: Bai, bai.
3: Eta futbola politxe, eta guztien zebien, haungi, jorkatu zebien, oso haungi. Eta zuk esan dezun, argentinos, no se les, oi, a los argentinos ni se les veia.
0: Hostikoak emateko.
3: Hori, hostikoek, eta berzen bat, tarjeta, eta ateazien. Eta ez zien aliatu porteire, Espainiako porteire, oso gutxiten. Claro, bildurrezak abien, Messi azten zenien el balón, se jodió.
0: Bai.
3: Baina, bueno, pues hori da. Provokazio enik hori esan dute behin. A ber, ni pensatzen dut herri guzien jonko zala, haidien. Zengati, ibildu zien bueltan herri guzien.
1: Bueno.
3: Asumido. Hala.
1: Venga, eskerrik asko. Gero arte. Bai, nik ere entzun nuen. Entzun nuen, baina nien nintzen altxatu, esan on, badakit zer den. Badakite nondik datorren, edo baina, karo, ez nuen pentsatzen.
0: Horren arira esan nion orain Unai, Iruña batean, atzo Gazteluen parantzan bandera espainiarrak, baina Iruña batean, Partido Popularra, Bost, bai, aipatzen dugu askotan Avenida Galiziako bozkak, eta hoietatik denetatik, horrela Iruña batean, ba, berroi, tamar mila bozka, jendea begizaten duten eraterik, eta hoien seme alabak, hoien bilobak, esan dizuten bezala ba, aur Madrid hoien giroa ikusi gine horretan, Espainiar banderak eramatea ez dut batenen nahi harritzen. Ni uste horrengatikan, Euskaldun zena, Euskaldun selezioaren nialak, aleginak, eta horiek seituko dutzela ba intakto, Unai, uste denik?
2: Patin ez daiz hori esaten ari. Iruñen, Nafarroan, Euskal Herri guzin, Katalunian, eta leku guzitan, iritzi desberinetako jendea biziga. zorionez esanen duguna ebadozo, eta respetagarri dela, baietz ba, dudik gabe, eta Iruñe baten edo Bilbo baten badaude, zugai, Bilbon Partido Popularra kantolatu zuen pantalla, udaletxe gatzulako zeratu, eta normal, Espainiako banderakin normala beraiek joatea, ne oso normala bizitzet hori, be, ala sentitzen dielako.
0: Bai, oie
2: bai. Bai, horraino bai, ez da? Bai, beraz, bai. Berak, badu eskubidea, ala sentitzen dielako, guk ez dugu eskubide hori, ukatu jentzaigulako historikoki, dena ukatzen zaigulako.
0: Yeah.
2: Zaten nahi nahi zendatzen, edo da, azken boladan gauza aldatu diela, iduitzen zat, bazterretan, eta ez da kasualitatea, ez da kasualitatea Euskal Selekzioan aldeko manifestazioak antolatzea bi ordu lehenago Euskal Herriko hiriburutan. Hori ez da gertatu leno. Ez da kasualitatea. Ikusi delako zer giro zegoen da zer gertatzen nahi den. Eta berrez aipatuko dizuet. Gure herritan, eta ez da hemen bakarrik, dibadakitealako eta sanditealako, bai Gipuzkoako hainbat herritan abat eta beste, ez ditugu inoiz ikusi gure gaztetxoak, Espainiako bandera masailen jarri edutela. Orduan, ja. Aldaketa bat, bada.
1: Hombre.
2: Eta hau ez da futbola bakarrik. Eta horren adibidere bada, egin dien esloganak, ebotatzen esloganak hemen, hemen dikampo, eta bar luze bat.
1: Bai.
2: Eta bueno, hori ez ikustea horrek harritzen hau.
1: Hau lehenago ez da egin, ez direlako iritsi. Horrein dela, noiz izan zen aurrekoa.
0: Masei urte.
1: Akaroa, masei urteetan, esan egin gauzak, ja, baina esan egin, baina logikoa da manifestazioak egotea, Euskal Selekzioaren aldekoak, ez? Amasei urtetan, ez?
2: Amasei urte atzerain eta olako girorik etzagoan.
0: Ba, iniziatiba horiek ona daude, osea, intzituzten agatzoa legina eta zazpitan atera, eta hori ba, hori,
1: hori
0: dena horrela, ba, bai, hori, gauz hori, meritu handia du, atzo igande hortxe, beste gauz batzuetan egon berrean, han manifestatzea eta hori ukatzen zuten.
1: Hau, adibidez, bereala dator Gasteizko festak datoz.
0: Bai.
1: Zuk Andra Marizuriaren plazan horrelako irudiak ez ditugu ikusiko. Eske horregatik nik ikusten dut ez berdin.
0: Futbola.
1: Ze ikusiko da, ikusiko dira ikurriñak eta ikusiko dira bestelako aldarrikapenak. Baina ez da ikusiko bandera espainolak eta zuk uste duzu? Eta kamisetak, jantzita Espainiako kamisetak eta ikusiko dira? Eske neri iruditzen zait, badirela momentu, ez?
0: Hori da.
1: Puntual batzuk, eta neri, eta sekulako mina egiten digutenak. Ostia, Gaztelu plaza horrela ikusteak ere, baina iruditzen zait, ez dakit garrantzia kentzea den, igual oker nabil. Baina iruditzen zait, zerbait, puntuala dela joango dena.
2: Bueno, neri berriz eta...
0: ez gara iristen...
1: Ez gara iritsiko, ez gara iritsiko.
0: Unai eren sentimentu barrengo, esan aiera, ni behintzate naiz iristen, unai lo, barkatu baina naiz iristen, eh?
2: Bueno, nik, ojalá, sartu digutala, gola sartu digutala iruditzen zait.
0: Bai.
2: Eta kasu askotan, iparra galdutare bai bat jende asko.
0: Jo, ni esken, ni oso baikor nago. Esan nahi dut, iruditzen zait, Iruña, San Fermitatik etorita, oso euskal... Asko euskaldun azotu dala. Euskaldun giro bat, ekusi dut, San Ferminetan, iruditzen zait, boladik oberenean gaudela. Hala iruditzen zait, eta oso baikor naiz datorren maiatzerako... oso bolada politia note gauden eta eske sektore askokok tauro makia polizi giro horretan haien bilobak eta azaltzea bandera espainolekin plaza Gaztelon atzo eske normala iruditzen zait eske
2: nik ez dut ala horre naiz ala horre pasai
0: orduan ez gea inolare
2: esaten nahi naiz ez dela futbola bakarra hau ez dela futbola bakarra
0: ja.
2: Eta adierazpenak entzutea besteik ez da batzunak eta bestenak eske horrek harritzen hau edo esloganak edo dena delakoak. Ez ez ba, nere iritzi da, gola feste modu batera ere, iruditzentzat sartu duela. Nabarmen, ez atzo bakarrik, ja, egun batzuk horrekin aidie.
0: Nei atzo,
2: gustatu. Eta ala sentitzen dut, eta ala ikusten dut, ez da?
0: Oiartzabla batek edo.
2: Eta gero beste kontu bat esan, eta horrek, Martxelo tratamendu esaten duna, horrek ere indo, Euskal Selekzioko aldarrie, nola bat, egia da, manifestatu egin detxuk izan du die, baina eraberen, lehen esan dakoa, eraberen Euskal Selekzioan alde guan arte onduden hori guzik, eba batzuk ekus, zera, kinmanderitak inekusi due partidue. Hor, nik ezkatzen hau, horrek. Gure herritan, nik ezkatzen hau. Eta hori, gertatu da. Ezke, balitzen, ezke, uste dut esango banu, ez, gertatu da. Gipuzkoan, hemen, gurean, eta inbalekutan, eta, bakarra, informatu, eta esan ditzen du, neri, jasoten impresioa hori dela.
0: Bueno, bestela anedotiko kiere bada Trumpek posible nahi zuen Argentinak irabaztea, Milei oso laguna dulakoz, eta Espaini, justo Espaini da nazio traidorea berantzako. Eta bere alaba atxe, eta bueno, ikusi, bueno, ikusi bat zinuen, afan de protagonismo, Infantino esan zion, orain argazkia, irabazi duena danan, etzela joango, kieto antxe argazkian. Deuse pintatzen ez unatxun antxe ez, baino etzela joango, eske, arre bai daukala ego por las nubes, da ego ioa, ez da gizten bat araño. Eta argentinarrek, argo izan entzundet, irabazle sentitzen direla. Batez ere Angelaterrari irabazi ziotelakos. Malvina gurea dielakos. Eta horrela, eta mileiek esan die, bera ez dula finkatuko, baizik eta berak esan dezala, selezioari ematen diola eskubide hori izateko, zein jai eguna Argentina fiesta nazional deklaratuko duen. Egin duen mundialarekin, eta eman duten mailarekin, eta gaur bertan rezibituko dituzte... pues hori, betetzen duten hori Liceu, edo no da, ez da gize leku bat badute aproposa leporaino. Osea, hai bai dira la razaskoa galduta berritzaie eta horrela beraien garaipena Inglaterrari ebaztea. Hor bai mantentzen dira gauza batzuek binetan, sentimentukoak alderdiotatik eta bueno, Paraguaiek ere irabazi zuen Alemaniari eta egun bat fiesta nazional deklaratu zuten. Eta batek esaten ziren, jori, hainboiante te daude Argentina eta Paraguaita, horrela fiesta nazional. Pues bueno, pues horrela da, eta zu, jendeago gusto hartuko du, ala ikin batute ere. Ez dut esan horre ejemplua da niko nahiago, oh, hemen ez dutela horrelako histori egin. Bastante ingo dute gaur, pues badakizu gaur Madrilen ze montatuko dan. Beraien historia eta beraien jokua eta beraien hau. Eta bueno, pixke bat.
1: Zerratik, gaur egongo da banderen txartxa.
2: Zerratik dukalari ez dira aukeran uzten.
1: Ja. Ez, derrigortuta daude, nik hori ere nekien, jonek esan zigun.
2: Naturaltasunez onartzen dugu, eh?
0: Oan dela bi urte, baizue, ziola ema esku eman, honek Carvajal, boseko deklaratua, Sánchezeri. Ez dakik gaur gertatuko dan, gaur zartzuelara joango dira.
1: Bueno, jokalaria.
0: Bai, zartzuelan behin ez da deusere pasatzen. Erregea, takik, erregea eri ez dio inok sekulan deuseren zakarrik eskaintzen. Baina, klaro, bestea ja, Moncloa, ematen du ja, finka, bueno, de talde bat, tek eramaten du, gobernabilidadea, ez? Horrela ba, eta Carvajal horrek etzion, eskurik iman, ez? Takik gaurkoan, horrelako pase horretan, pasemanos.
2: Eta gero badai india baina ikan esaten duna ez dela politika, eh?
0: Ja, politika ondia da nabarmena. Oneako ere bai, atzo egin zu, Borja Iglesias egin, zuen bezala atzo onerako ere bai, eh?
2: Mantentzen dut aldaketa handie dela. Eta gutxi asko jokalari beren kabuz erabakitzen utziko baliote, batzu joan entziela argi dauke, dozongi, bale? Gutxi asko hori erabakitzen utziko baliote, eta berea ez den selekzio batekin joan eiztunari errespetatu, eta inungo errepreselari gabe, ze katalan batek aukera hori hartu zuen da gero txikitu intzitzion, komunikatiboki, informatiboki, sozialki, eta bar luze bat. Ordu nia itzingo ginuke beste kontu batzutaz, baina egoera hontan zesatean nahi duzu. Bueno, Kami Korto.
1: Bai, eta bukatzera joango gara, mesedez.
0: Bai, guretzako hortxe amaituko da histori hori guzia dana, eta, bueno, horrena, pues hori. Selezioa jogatzen duenean, jaba da joaten geran, txarman bez, edo atotxa, edo aldan tokira eta indartzen. Joaten geran berriz ere, eta animo, hemen gaudela euskaldunak, ez?
1: Hala, xeda. Kanta bat bai, unai, o ez? Nahi duzun bezala, eh?
0: Euskal selezioa gaur oberena.
1: Bestela...
2: Asterik ez nik...
1: Lasai, beste jarriko du, bai, beste kantari.
2: Eta bai, ja kalkulatun eta laur denetarako eta ja pasatzen ezkigu.
1: Venga, lasai. Bihar arte. Bihar gubiok.
2: Bihar gehiago.
1: Eskerrik asko, Martin.
0: Bai, agur.
2: Martin!
1: Aio, gero arte.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564275 edo 618882675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri,

0: zu ere izan zaitez goaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eureka segoteko. Familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dausen antzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

No somos nada, dos gotas de agua, energía que ha de ser bebida.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizendu naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-8-8-2-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzuta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 €. 9,4,4,6,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Eskerrik asko. Josu, Josu, Josu.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josebe Ezkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 17. Minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta etxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.